الحفيظ يا الله، يا مقيت يا الله، يا حسيب يا الله، يا حسيب يا الله.

وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

0: Benno FM 106.0.
1: Daga fekk ay nit door te seenu jang soriwul wala jangu won dara waye bo len laaje ñu man la waxtaanal lu bari ci dundu yonante bi sallallahu alaihi wasallam wax la ay jikkoom wax la ay jaar jaaram fan lañ ko jëlé ñu ko xamé ci téw ci guddi gamu ay gamu kat di nekk li ci rasul yonante bi sallallahu alaihi wasallam ay mbolo yu bari di leen duggal ci diine islam mi ngi sababo ci li ñu tuddé gam motax jumtukaay la ngir fatali julit ni seenu yonentu waye jumtukaay la ngir wo ñi dul julit ci wootam yalla bi ñepp wara wuyu and ak mom amna ñuy wax ne dañuy dundal gam waye diko defé ci geneen anam bo xamne sa deug lañu fay def yépp l'islam du deugërem dara lolu taxna ku bëgg jël ab atté joyal ko ci gamu né gamu lu baax la wala ni ko ñen ñi waxé bi daala lu bonna ci deug da ngay duu atté l'islam yi dalu ci tour yi ci ay jëf lay dal té ñun ni ñu koy défé fi waxuma sax réew mi wala bitim réew waye bo doon gëntu bitim bi rek da nga fekk ñeneen diko défé nanen motax ki def lan lay def ak naka la koy défé lolu moy baaxal bir mi mo ko yobbu ci safa bari na kunala gamu bi dal waye bu andon ak yow ngeen bokku fanan guddi tay bi ba suba bokk yendu ba jant so dula ma mana laal len na nela li ngay def bi daal masala ñun li ñu def ni tok fasiyene nafar dundu yonent bi ak waccu wayam fa yalla ak roy gi ko julit ni wara roy war ko top kan mo ñu ñime fekk ci na li ngeen def bi daal wala dagalu ku ne xam na ne jëf bu baax la té amul waxtu wuko jago wala bëtt bu ko jago fuko nit defé jamono ci ko nit defé baax ñi ngi yor seen kurus ci tuddu yalla ñi ngi yor seen téré ci jang lepp di aw yiw motax li mata waxtane moy ñi wax ne dañuy dundal gamu diko defé ci ay tegg ak fecc wala am bokk wala ay jaaru yo xamna l'islam gëremuko ñoo ñoyé laaji ne dubban ci seenu dooy dañuy jël benno di sant yalla subhanahu wa ta'ala ci tawfiqu tok ci jotaay bi ci waxtu wi fasiyene waxtaan ci mawduu bi waxtane yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak ak waxtu waye ak fu ko julit ñu wara tek yaakar naa ne mbindum Serigne Touba radiyallahu anhu doy na ci nit man na cee fanaan ba suba lu génn di njariñ te doo génn ay waxam ndax ni mu siiwee ak tawfiix di ko yàlla defal yonent bi ba muy dund la amoon ca teel ay waykat yu rëy yu mag di ko kañ di ko bakkat di sadaqati di yu rafet waaye muy toog muy yëkkati seen baat di ko tagg sallallahu alayhi wa sallam tàmbalee ca bàyyi ko am Abu Talib xasidaan bu rëy boobu mu ko way waaye waykat bi magga Sayyidna Hasan ibn Sabit Sayyidna Abdullah ibn Rawaha ak mboolem ñi daa way ci sahaaba yeeg ñu ñëw seen ginnaaw ku teel a way yonent bi maanaam yonent bi ku ñu teel a way la di wax ay jikkoom di wax ay meloom ñi ko yàlla bindee wax nañ ko wax a wax ba ne ko xuliqta mubarra'an min kulli aybin ka annaka qad xuliqta kama tashaa yow yalla daf la bind setal la wet ci mbolemi ay wutewul ak bim lay bind daf la togal dila laaj no beugay ma bindé len ka annaka khaqta kama tashaw sallallahu alayhi wa sallam yalla mi ko tan jital ko gënal ko ci ay jaamam wacce ci alquran ay ay yu bari inshallah dañ ci ñew yu jangale ay jikkom di jangale ab dayam fa yalla motax serigne touba bi beñe deñ ko lol yeb mune fala taqifna abdullah bil fadala innal qawaqib yuhliha fin maru wadame ci ra'iya neena doomi abdullah bi sallallahu alayhi wa sallam bu len ko qiyas wala bu len nat ben nit bu bax ci mom bu len ko tollu len kan bu len ko tuddu di tuddu kenn ci pega ndax kat bidiw man na leer ñu nan bidiw yeeka leer waye amna lu gëna bay bidiw gën ko leer muy neub leer bidiw inna al kawakib yuhfiha sinin mar lu sinin mar arab yi xam nañ sinin mar xam nañ sinin mar ci tarix dañuy wax ne ben banna ab maçon wala ab muhandis bo xamne rom la dekon mo tabaxalon ben bour bu mag te 14 ben palais bu reuy palais bo xamne ca jamono jojo kenn gisul bu ni mel ci aduna borom tudde ko al ablaq ñaan ko al ablaqul fard nu'man ibn al lahmi maso bobu dekkon rom tabaxal ko palagi bam kawé daru ñepp diko ciow mu war ko fay lan la ko fay yéegal ko ba ca kaw palé ba mu bama ko mu daan dé ngir lan ngir tay bañ mu defalat kenen tabax bu ni mel bëgg na tabax bi ben la do jakk mel mom moko yaa motax siwna ci legi arab yi ku def lu baax ñu fayal ak sabab ñu ne juziya jazaa sinma wala juziya jazaa sinma way ku ne xam na ne maxna momu du baax ci bayit bi sidin mar arab da wax du ci dublu ku dul nelaw guddi ko xamne guddi bu nit ni nelaw ni dox ni wër arab da wax dublu ci ab sacc waye makna ni ko taxajuk fi moy al qamar moy wer serigne bi day wax ne gidiw lu mu leer leer bu wer feñe ken dootul gis ken dootul wax leer guddi innal kawakib yuhfiha sinin mar wer wi moy kan moy yaronnabi sallallahu alaihi wasallam duha ci ay misal yu bari waxna lil badri nurun azim yustanar bihi lakin idha lam yakun lish-shams ihar lana al badr xam nga arabi wer wi torop bu mu feñe ba muy dé ñett fan wu nek ber nañ ko wutal ko turu bopa ñett guddi yi gëna leer ci wër wi muy guddi fuk ak ñett fuk ak ñent fuk ak wër loolu lañu tuddé al badr mune wër woon nak leer nañ ni guddi di feñ ca soow jant nek ci asaman ba beccat amna leer bu reuy comme ni ngi ko waxone day neub leer guddi yi lil badr nurun azim leer bu meuna leer lo jamono ji wer tollu fofu yu bari man nga ko def ci biti ta soxlo wo lamb motax lil badr nurun azim yustanaru bihi waye nak wer wo limi leer leer moy bu jant fenkul bu jant bi fenke te jant bi fenk na ten do wax leer wer tan moy jant bi sallallahu alayhi wa sallam ñewati misal ya di wax ne ab teen dañ ko melal ci bari ndox yaqulu lil bihri ma'un taba mashrabuhu lakinnahu min qalil al bahr aqtar abten man na bari ndox ban koy to forat bu man na bari ndox di xel rebine yu bari waye bo tudde geej gi ci begam ken dootul gis bari ndoxu ter ken dootul gis bari ndoxu forat wala dudul geej geej gi moy yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waqta misaliya lil qasd tul lada aynin lahu nadara lakin idha hawlahu lam tambu tashjar nana bantu dugub bi yow mi bay dugub gataw dugub bi man na guddu bañ nan ak guddu waye na fekk ay garab saxun ca pegam bu ay garab saxay wal mo ken do ngi dayam ben guddu rek ay fekk moy guddu garab ya garab bi keral aduna yeb di meññal aduna yeb garab bi kenn mën ta jakk moy ngeen ci mindeef sallallahu alaihi wasallam non da ko topé ci qasida ga ba tanko wahda ramal wara nayla fadl musri'in lahu wal fadl 'inda rasulillah qarrar neena nit ñepp nga jox di wuti lu baax min def ñepp nga sam ngeenel ñepp nga gaaw di jëfënte bëgg yegg ci ngeenel la bëgg fa jëf ko bëgg ja appelé waye jëm di ngeenel mom nga bo tok ca yëru yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam motax ku bëgg ngeenel rek mom ngay wuti ca mom nga jëm mom moy sa royu kay lolo tax alquran jangal nañu ne yalla ay mindeefam dafa tan do ma dama teral ko wala qad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr yalla ngena man ma teral do ma dama ma ko jox ay waro way yu mi wax ci geeri ji ak ci geej ji do ma dama yalla dako teralé wax tara nga jo xamne benn mom mo fa am bam gane aduna khalaatu di dox waye ñango fay waral ci ginaawu yaayam ci ay loxo ci demnu yaayam jamono ci nek ma nga ca kaw bim magge ba kuma ca dama dik yalla tagatal nako ay daara mi ngi war ci fasiyé ak waru kay yépp tagatal ko dubtu kay yi xew yépp nit diko war auto yek saxar yek ci geej gi yalla tagatal ko ay gal ay bato tagatal ko jaw gi muy war ci ayab yo mo tax do ma dama di war ba ñu muy yek ro tax faat la ñu war bo degg kérok la gëna war ñu ko yëkëti ci kaw tadd ga ba bañ koy jëbal borom yalla ne ma wërsegal do ma dama min ak bayibat gënal leen jox leen gënal lo xamne joxul ko mindeef yu bari waye do mo adama bi leen yalla tané jox leen ay gënal defal leen ay taranga soob na yalla mu seppi wat ci bir do mo adama yi ay tanex jox leen gënal yi mu joxul ñeneen lolu ay alquran yu bari wax nako gënal borom gënal yoyu nak yalla tan ci bir nit ni ku ne xam ne moy yoonu yalla yi alquran jangal ni yoonu yu bari waxu seen jaar jaar ak xew xew yu mag yu xewon ci seen dund waxu ni len yalla dibbele ci seen xaw yi non ni yalla ande ak ñoom ci seen boote waxu waxu ay daglay yu leen defal ci bir yoonu yu ni mag mag borom bi neena tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd ñoom sax amna ñu ma gënal yëkëti leen ci kaw ñeneen amna ci yëruñu yalla wax ak ñoom wuté yëruñu yo xamne dafa tan yebal malaaka ci ñoom rek wala tax ñoom yo xamne seen wax yeb ci nalaw la leen diklé alayhi musallatu wassalam waye li bëgg wax ko moy ñoom du yalla yi alquran tuddu ulul azm min ar-rusul ñoom yalla no alayhi salam ñoom yalla ibrahim ñoom yalla musa ñoom yalla isa bati ñoom tbi sallallahu alayhi wasallam ñoom ay tanef lañ ay sang lañ ci bir yonentou ñoo gëna tawé ci ñoom motax bo jëlé mu ngeen yalla yépp tan doomu adama jël doomu adama yi tan na yonentou yalla yi jël yonentou yi tan na yonentou yi alquran du seen tur wax seen bir yonentou yoy nga tan ak seen bir ulul azmi yi waye ulul azmi da ngay fekk ne ke ci gëna mag ginaaw sayyidina muhammad moy yoon yalla baye mom moy abul bashar at-tani ginaaw yoon yalla adam alayhi salam alam de may du mom moy abul anbiya la diko wax abul bashar at-tani yoon yalla nok la kon mom moy abul anbiya yalla dafa feñal ay yoon yu bari ci ay doomam ak sunna moy xaritu yalla niko alquran waxe ñaan na yalla mu ne yalla may ko ko alquran bi ñu jangal li nak mo ñu jangal ne ibrahim ni amna ko yalla tan nak duugal ko ci kawam ko bu moy ngam ci mi def yaron yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bok na ci lay fundal lol ibrahim alquran nak ñu ñaan yu bari ñu doon ñaan yalla yalla diko may waye alquran daf ñuy jangal batay ñu ibrahim ñaan borom bi may ko ko yalla may nako sayyidina muhammad bala mu koy ñaan te lolu dang ko jangé ci ibrahim alayhi salatu wassalam ba muy ñaan yalla waj'alni min warasati jannatin na'im yalla alla yow ma qiyamah yalla ma boole ca ne doom aljana xewal yarantu bi bala bi ñaan do alquran wajjana ci mom ne mo inna a'tainaka alqawsar deug deug ci xaa ta aji gëna reuy ndam la gëna reuy ëllëk yow la ko yalla jox yalla jangal nañu ibrahim alayhi salam batay وهم من وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين ابراهيم بن ام يقين وننكو لو نيب سي سونو غور قال ننا وننكو ملكوت تي اتمان اك سوف موي غيس لو خامني كودول موم دوكو غيس اك بتي كفا waye yaronte bi sallallahu alaihi wasallam biko yalla di woné ci maqam ni rom mom mu joxon ibrahim biko won malakut as-samawat wal ard samawat ak al-ard yeb ay mundef yalla la mom nak borom bi dako defal fakana qaba qawsayn aw adna may ko mu yegg ci yalla yegg way bo xamné kuko jitu mu ko am ku ñew gënaawam duko massa am jombuna ko mu mom ibrahim ñaan na yalla di wax ay bëgg bëggal bané sama borom moy ki nga xamné atma'u ay yaghfir li khati'ati yawm ad-din mom lay xamam diko yaakar diko ñaan mu jéggal ma sama ñoomte kérok defu fayda bu dé yoon yalla muhammad bala muy ñaan lolu la ko yalla né li yaghfir lak allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qaruma ba bes penc ma lay doore jéggal waye ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar lepp yalla jéggal na bala jéggul di at bokku na ci ñaan ibrahim ci alquran wala tukhzini yawma yub'athun yalla ëlëk boy dékkal say jàmm bul ma fa gatté sik amul ne ñaan gogu ñaan gu ko yalla nangul la waye alquran neena yawma la yu'ti llahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'a la ibrahim doon ñaan yalla wala tuksini bul ma gatel yow yu baxatu bes ba ngay wala bes ba ñuy dékkal say jaam yalla na yoonte bi bes bobu bes la bo xamne yalla du gattel yoonte bi du gattel ni jëm and ak mom la ibrahim ñaaram gi jëmam may nako sayyidna muhammad may ko mbolem ñi and ak mom ci aw xedam dalika nuruhum yasma bayna aydihim wa bi aymanihim ñinga and ak seen leer leer bu mat di dox leer ga nek seen kanam nek ci seen nday jor te moy leeru jëf bu baax yi jëfoon bi yalla yalla nangul leen ibrahim alayhi salam kërëm bañ ko sanne ba ko namru sanne ci bir safara lam waxon ba borom bi fekk ko fa ngimbalam ne ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim moy hasbi allah wa ni'mal wakeel waye qolal yunus yalla muhammad alquran wacna ne ko ya ayyuhan nabi hasbuka allah wa man ittaba'aka min al

may ma defal ma lammiñ dëkk ñi ñëw sama gannaaw di ma tudd di wax samay jaloore te lépp doon dëkk sang bi sallallahu alayhi wasallam lu ko yàlla wax wa rafa'na laka dhikrak yëkkatil nañ la saw tur laxfa bu ne ci àdduna rek yaa ngi dégg ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah jullit ñi di ko yëkkati ci noddu yi di ko yëkkati ci liqaam yi di ko yëkkati ci taaya di ko yëkkati ci azkaar yi moo tax baat la boo xam ne du dog benn yoon day jokkoo yàlla ni mu programme àdduna ak ni jamono di doxee jamono bu nekk rek am na ñuy noddu seen waxtu wu jot ashhadu an la ilaha illallah di jóg ca kaw ashhadu anna muhammadan rasulullah di jóg ci kaw bokk na ci ñaan yi ibrahim ñaanoon te ñaanal ko ak njabootam wajnubni wa baniya an na'buda al asnam yàlla musal ma man ak samay doom musal ñu ci jaamu ay xërëb yonente bi sallallahu alayhi wa sallam balaa muy ñaan loolu borom bi neena ko innama yuridu llahu li yuzhiba ankum rijsa ahli al bayt wa yudahhirakum tathhira loolu buñ ko toppee mën nañ ca yàgg lool lépp li ñu ñëwoon mooy ibrahima ak wàccuwaayam nga xam ne diine yi sax kenn nanguwu koo bàyyi ak morom nasaraan yaa ngi koy bëgg a féetewoo yahud yaa ngi koy bëgg a féetewoo ba alquran bi wàcc naan maa kaana ibrahim yahudiyan wala nasraniya walakin kaana xanifan muslima ibrahim mësta doon ab yahudi wala ab nasraani lan la masa doon mooy ku jébbal boppam boroomam subhanahu wa taala nekk ci diine ju leer ju dug ju sell te diine jooju mooy bi sayyidna muhammad andi muy lislaam waaw yonent mu mel nii nag nga xam ne yow dóoroo ci dara baax la ak jagle gu la yàlla defal boole la ci xeetu yonent bii nga xam ne yonent yi ci doon dañuy mbébat aka neexoon ñu bokk ci aw xeetam yow mii am yonent bu ni mel yàlla tànnal la ko jox ko diine ji gën a mat diine ji sax ba ilaa yumi diin wàccee ci moom téere bii folli mboolem téere yi ko jiituwoon te làmboo ngëneeli téere yépp dëgg-dëgg kuy fonk ab yonentam yaa gën a yey ci fonk sab yonent yonent boobu nag kenn mënu koo fonk te jàngi woo siraat xam naka la daan dundee ci mboolem mbir yi ngay xëy di def yow suba ba ngoon na la wóor ne sayidna muhammad nit la woon ku niru ak yow cër yi nga am la amoon ni ngay xëyee lay xëyee waaye lan la daan def bu xëyee waxtu wu nekk lan moo ci doon mbiram mbir mu nekk nan la ci daan doxee naka la ci daan taxawee lii julit bu ne da koo yittewoo jàng war kee roy yonent bi alquran nee na moom mooy royukaay bu baax bi laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana kan moo koy roy nag mooy ku gëm yaakaar ku gëm yàlla di yaakaar aw yiw ak fay ëllëg yowm al qiyaama moo tax borom bi ci alquran di joxoñ jullit ñëpp wala di joxoñ arab yi wala waa quraish wala sax nit ñëpp jullit ak dul jullit yàlla ne laqad jaakum rasulun min anfusikum laqad jaakum mufassirun yi dañuy wute ña ca gën a xagal ne waa quraish lay waxal diggal na leen yéen waa quraish ñi gën a yaatal tuuti ne arab yi lay waxal laqad jaakum kon diggal na leen yéen arab ñi ne jullit ñi lay waxal laqad jaakum diggal na leen yéen xeyn lislaam ummatul ijaaba waaye ñi gën a ubbeeku gën a matale ne nit ñëpp lay waxal te loolu mooy dëgg nit ñëpp lay waxal laqad jaakum diggal na leen yéen doomu aadama yépp ummatu daxwa mooy mboolem xeet yi ku wuyoo ku wuyuwul yonent bi woon a ñëpp yàlla woon a ñëpp ne

ملائكة والمصطفى فله قدر بل قدار ومن كراماته أن حاصروه طم يوم

0: fi jërëjëne jëf di leen Jean bu baax di jaajëfal sunu mbokk moom sunu fall ndongo mi doon joxe xibaari sànq nii di jaajëfal bu baax sunu technicien Soxna Ndaye ak mbokk auditeurs yi tam ànd ak ñun seen rajo benn PM 106.0 si waxtu wu nekk si taal mi nga xam ne moom lañ ñuy faral di indi si kàddu askan bi di leen joxaat bu baax a baax seen warma ak di leen siaaraat bu baax a baax mu mel ni tey jii am na benn thème bu ñu war a mën a waxtaane mu doon actualité politique jëm si li nga xamante ni mooy wàllum déclaration de patrimoine yi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku si coppite ak ci transfert bi nga xam ne amal na ko si pencum ndaw réem ñi ngi démb. loolu nag ñu war ko waxtaane tey mu di actualité politique di wax seen xalaat ni ngeen ko gisee ndax président de la république lañ ko jagleeloon ak ki nga xam ne mooy premier ministre ak ki nga xam ne mooy président de l' assemblée nationale pour ñu mën di leeral seen am-am seen dugg si ak seen génn si nga xamante ni mooy responsabilité yi nga xam ne ñu ngi koy ŋànku si réew mi. loolu nag ñu war ko waxtaane ndax loolu ci gis seen xalaat est ce que loolu war la ak si loo xamante ni waru ñu ko mën a voté la ndax dégg naa tamit bi ñu koy voté ba pare ba léegi war nañ ko mën a jaaree si référendum waaye ba léegi dara leeral ko ci. loolu la ñuy indi comme thème tey ñu mën koo débattre ku nekk rek sa xalaat boo ko mënee wax ñu daal koy yaatal mën a am débat boo xamante ne mën a jëriñ askan bi yëpp ñu mën a jox ki nga xamante ni mooy Soxna Ndaye Soxna Tango kàddu gi mu mën a wax xalaatam nuyoo ñu bëgg a indi détail bi Soxna Ndaye ñu ngi lay nuyu.
1: ñu ngi lay fay bu baax Ahmadou Bamba di la ziar bu baax a baax ci suba di ziar bu baax rek ñëpp rek ñi nga xam ne ñuy teewlu di jaajëfal ki ñu doon indi xibaar yi Sine Fall du ñuy nekk ci machine bi Mamo Fall comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi di ziar bu baax di si jëtal Baye Mou Ndiaye ñu ngi koy jox wàcc waayam Baye Moudou Seck Aladji Khas Sine Sidy Wilane Ahmadou Bamba Baye Dan Samb Ibrahima Sine Fallou Thioune ñoom ñëpp rek Sine Sidy Bah daal ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay comme ni ñu koy defee saa su nekk rek Bamba comme ni nga ko waxee rek tey jii ñu waxtaanee déclaration patrimoine bi nga xam ni lu wàll boo xam ne ñu ngi ko doon voté démb ci assemblée nationale ngir nga mën a caytu alal ji nga xam ni moo nekk ci diggante président ak nga xamante ni moo di premier ministre ak président assemblée ki ni démb lañu ko doon voté mu nekk loo xam ne nekk moom la ñuy waxtaanee ndax nan lañ ci askan bi gisee seen xalaat ñu mën koo ànd ak ñu ndaxte loolu càkkuteef la goo xam ne bu ñu war di amal la lan moo ci seen position ak naka ngeen ko gisee moo tax tey jii ñu koy waxtaanee comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi ngeen mën a ànd ak ñun si numéro bi 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñuy ànd ak yéen. képp koo xam ne bëgg na ci waxalaatam rek comme ni ñu koy defee saa su nekk rek Bamba.
0: jërëjëf di la jaajëfal bu baax Soxna Ndaye si boobu lay ubbitee xibaar di wax rek comme ni ñu ko waxee woon dafa doon loo xamante ni lu yees la muy di coppite si article 37 ndiki démb lañ amee woon boobu lay séance fële ca assemblée nationale mu ne am na kuy yëglu
1: jël mbokk bi. ñu jël ko salaamaaleykum.
2: maaleykum salaam Soxna Ndaye ñëw. waaw ñu ngi rafetlu liggéey bu baax a baax.
0: ndeysaan bi di nuyu sëñ Bamba Diop
2: mi nga di nuyu sëñ Bamba Diop mi nga bokkal plateau bi.
0: ñu ngi lay fay bu baax.
2: di nuyu bépp kilifa boo xam ne yaa ngi teewlu benn FM rek. di nuyu mboolem auditeur ak auditeur yi nga xam ne ñu ngi woote ak ñi teewlu rajo bi. di nuyu waa Bakhayokho ak waa Daarou Mana di nuyu Baye Tall si foofu ca Xayra di nuyu njabootu baykat Samb Kat ak njaboot gi dëkk ci Forestière ak sama mbokki Mate Ambilaye yëpp ak képp waaye mën nañu ne ci àdduna bi déglu rajo bi rek. mu mel ni yéen a ngi waxtaanee maanaam wàllum nit ku ne. ku yor lu bari ci état déclaré li nga am ci alal. waaw baat boobu nag dañuy wax moom ñëw na ci wax doom pro daal mën nañ ni baat boobu daal ñëw na ci wax doom ndax maanaam Soxna Ndaye Sénégal boo gisee muy dugg ci yenn jafe-jafe yi maanaam nit ñu bari bu ñu duggee ci état rek maanaam danay commencé jël paar rek di pasar pasaree ndax nit mënoo judd bari ci démb rek yow bëgg am ay di moo ful yoo xam ne nii kon wax rek nga ni maa ko dée kenn xamu ne ci coonam liggéey. kenn xamu ne ci coonam liggéey yow danaa dénk rek. yow ngay seen fure rek ngay jël xaalis di pasar pasar demoo bul mun wax nga ni maa ko loolu moom da man dama koy rafetlu loolu moom dama koy rafetlu képp koo xam ci nii moo xam wóolu tam sax Philippe Ley moo xam danaa fan yi ñëpp moo xam moo xam nga nekk maire moo am loo mën a doon rek ci tarit loo xam ne état moo koy dina war ngaa déclaré nit ñi xam sa alal ñaata la booy dugg nga leeral booy jënd nga la nit ñi xam li nga am ndax bu ñu doon nit ñu bari dañuy toolee alal loolu li nga xam ne ñëpp ko bokk. danay fal nit rek bu rek nga xam ko démb xam ko tey rek mu commencé jël alal ji di pasare su ko defee ay nit yoo xam ne ñoo koy fu mu toog. sa ndaye liggéey li sa bàyyi liggéey li gis nga alal yoo xam ne kenn waru koo jaaxaane kenn waru koo fawee. nit pour la tey rek da ngaa war a jub bu baax a baax di xool bu baax a baax li ngay def ndax alal ji ngay jël di ko pasare di ko def tey ñoo bëgg war a tabax sa nit ci lañ war a tabax ay hôpital sax tey ci boo demee ci kaw nga ba demee dëkk yoo xam ne amuñu jël mën naa ci jox ak saako lu mel ni saako amul tëli feneen ak feneen yooyu yëpp ci alal bi léegi lañ ko war a defal. di joxo ay nit yo xamni dañ ko jël diko seddo diko passer passeré té yow bi mu yërugul won dara ci état mënou dimbali kenn yo yëpp nit ñi dañ koy bayé xal nit li nga xamni yow ya ko liggéey ta alal bop nga yëm ci nga xamni yow yow dang ko bokk ak alal mbolo lan lay fay nga ma manam day yëm ci ma manam baña dakkal dum rew way yow alal li rew yëpp mu jëf bu ngarta jo am men yow rek yow ya bëgg dund am ñoo xamni mom ñom yalla da leena may lo xal mom doydu mom fa dund ci seen atta am ñoo xamni armée sa bokk lañu jani jël nit da ngay gone da ngay doydu waaw te xamni alal gi kenn wuñ ko ci diko fassal fassé ay séri ay hôpital han yu bari yo xamni dañ ko fi wara def te réew mi da ko wara dévelé bu baax baax mais mënu ñu biñu ñëw jox ay nit ñu diko ci do lolu jëkku jëdu li koy def lañ ko baax kenn ko leen da wara déclarer liñ am ci alal ko xam yaa ngi yor ci li ñepp bokk lolu mo xalaat bu nak rek ñi ngi ñaanal pro dal suñu borom bi so ko dox mu jëf diko xam lan dal kon koy xaar ba légui mu nga ko yalla ko yalla sutura jaajeuf
0: jërëjëf diko jaajeufal sun ci di Touba Bakhdad comme nim koy faral di defé rek chaque jour ci émission yi ni indi diko jaajeufal ci bobu defalane melni amna kuy yeglu
1: amna mbokk bi yeglu ñu jël ko salam alaykum wa
2: alaykum
1: assalam ñu
2: ziar ko ndey ñu ziar
1: delo ziar
2: ziar cheikhou khadim
0: ñu lay delo ziar wër
2: parlons donc c'est une crise de radio bi technicien ki bawu ñu kenn ziar bay mort alaaji khas ay mom xamna ay mom tokku nañ ko xaye fi mom xamna ay mom sax ka la rek waaw ci di dal dongal seen sayu ciare ñepp dal baw ñu kenn waaw kay ñu leral dal kep ku di direk boro ko bañ même boro lu direk suñu borom mom dene na le clair ku jatt nak ya jatt waye yalla mom day lu meuna doon daler nañ dañ la denk denkan bi ya ko mom kon lo ci sak lo ci def rek war nga ko leral bam leral nañ moy deug lolu mom ñun dañ ci and del nañ ci dem ak jamm gi ci jamm nañ ca dem te nak lepp lo xane li ñu digewal la ñom ci seen projet bobu waxante wan ko rek way dañ samanté ko as gor ci wax ko dal li ma xam ci nit da bay la waxal na kat yi dembam dal kat yi tay ma amna wa jo xamné nak yaakar nañ ni kat yi dembam moy tay ma waaw kon lolu non amu ñu dara lañ ci ragal dal lu ci bi dañ ci dem bëgg ni ka jam rek dum fi mëna doon mom ñu woté ko dañ ci dem ak jam genn ci ak jam waaw ku ñu yéne jam yalla nga am jam ku ñu yéne wu jam nit mom yalla nga am lenen rek waaw kon ñu ngi ñaanal ñepp jam di yéne ñepp jam
1: jërëjëf
2: kan yalla defal kenn lu jam
1: amin amin bokku jërëjëf jërëjëf ñu ngi jaajeufal bu baaxa baax bay modou sek comme ñu ngi defé sa su nek rek di waxalatam ci ya cadeau askan bi ñu ko jaajeufal bu baaxa baax tay ji mu ñu waxtane mu nek déclaration patrimoine bi nga xamné ñu ko doon wala bo xamné ñu ko doon amal nit ni dembu fofu ci pencum ndaw rew mi ngir mëno ko dak ngir man ko voter dembu nit ni dembu lañu ko daal di amal mu nek lo xamné nek mom lañu waxtane tay ji askan bi ñi teewlu man ci indi seen xalaat ndax ka lan gisee lu mel noonu ak lakam ma ci seen xalaat ñu mën ko ànd ak ñoom comme ñu ngi koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñuy ànd ak yéen képp koo xam ne bëgg na ci xalaatam rek ñu ànd ceeg moom comme ñu ngi koy defee saa su nekk rek bu am
0: di ci saar bu baax wax suñu baay dooj baay mut sekk di wax kàddu yi am na solo lool comme ni ñu ko waxee rek daanaka dénkaan dafa xaw a fort lool lool te yaakaar naa tamit amul benn problème ci li nga xamante ni yéene nañ ko gàpp nga xamante ni mooy jël yëri responsabilité bu mel ni dañ koo jëmale woon sax si président de la république mais dañoo dem ba gën koo élargir mu jëm si ki nga xam ne moo di premier ministre ak ki nga xam ne moo di président de l' assemblée nationale pour ñu mën a xam lépp li nga xamante ni seen am am la bu ñuy dugg waaye tamit bu ñuy génn ñu mën a xam tamit lan lañ fa mën a bàyyi donc loolu lépp doon loo xamante ni day dox si wàllum transparence mu nga xamante ni képp koo xam ne dugg nga tamit nan xam ne fii nga li nga amoon tamit booy génn nga xam ne li nga am démb leen ko voté fële ca assemblée pour mën a xaar bi nga xamante ni mooy juróom benn fan ñu mën koo promit ko wala boog sax mu mën a dem fi nga xam ne moo di référendum en tout cas loolu lépp débat la pour mën koy wax dañu siy laaj seen xalaat yéen askan bi mu ne am na koy yëglu
1: ñu jël mbokk mi salaamaaleykum
2: waaw soxna ndey damay jël si waat gis nga soxna ndey dama lay wax rek ben affaire gis nga Ousmane Sonko musul jël décision ni dañ xon président bi kété gis nga ñooñu ñi contre yo koy wax mais Ousmane Sonko lim wax lu leer nañ la ragul ci mu jëm musul li nañu top président bay ko mom lolu mom buy wax ak yalla rek xamni lolu nekkul ñoom nak ñoy seen xalaat la ñoom Ousmane Sonko mu ñu déppo wo ci lolu ñu ko ci wuji rek mo dëgg nangu nañu nañ ka dem wa salaam
1: jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax baax Bamba baal ngay gëna
0: ñu jaajëf la bu baax ci yoy leer ya mu mëni sax lu am solo la wax ndax déclaration de patrimoine sax da melni dafa doon lo xamanteni day gëna woné ni yow mi ni nga mel donc bu la ci wowe rek la war nga mëna dem wuy ci ko momé dañ ko gëna yaatal sax ba mom mi doon wax mom président Samson ko gën na ko yaatal ba la xamanteni mom buñ ko waxé ak ñepp ñi nga xamné bokku na ci ñom tamit d'accord nañ ci loolu mo melni demb rek bi liñ ci xawona némé ko modi ñaari député yo xamanteni ñoo xawona opposé aussi bobu lé projet de loi biñ warona voter waye nak téwul majorité ba nga xamné ñoo nekké ci assemblée d'accord nañ ci loolu ba mëna jallalé bobu lé vote mu doono lu am solo ci copité article 37 biñ do wax sank rek pour mëna permettre ñi nga xamanteni ñoy haute personnalité yi nga xamé ñom lañu gëna ragné ci bop réew mi di président de la république ak premier ministre waye tamit président de l'assemblée nationale ñu mënti léral cëno am bu ñuy dugg ci ak bo xamanteni bu mëna ñu gën donc mu doon lo xamanteni na permettre tay ji ni ñu wonal li nga xamanteni moy transparence ci seen liggéey waye tamit gëna rassurer sénégalais yi ni kat seen liggéey fi la mëna fi lañ ko mëna wék ba lepp lo xamanteni aduna ci rek mo meuna don lo xamanteni ndariñ la mu don lu am solo débat bo xamanteni war nañ ko meuna leral askan wi nga xamanteni ñoo deglu mu meun ci wax seen xalaat wax tamit li nga xamanteni gis bi nga xamanteni am nañ ko ci bobu le déclaration ñu dem mo melni lepp lek ci li nga xamanteni défar la waye tamit pour won tamit seen coloté que li mom lañ am ci digënté sénégalais yi nga xamanteni mo leen lay dëkk réew mi
1: amna solo Bamba mu meen na mbokk bu yeglu ci ligne bi ñu jël ko salam aleykum
2: ay salam wa rahmatullah
3: Ni lesia ba non ci ni lesia ba non ci ni lesia ba non ci ni lesia ba non ci ni lesia ba non ci ni lesia ba non ci ni lesia ba non ci ni lesia ba non ci ni lesia ba non ci ni lesia ba non ci ni lesia ba non ci ni lesia ba non ci ni lesia ba non ci ni lesia ba non ci ni lesia ba non ci ni lesia ba non ci ni lesia ba non ci ni lesia ba non ci ni lesia ba non ci ni lesia ba non ci ni lesia ba non ci ni lesia ba non ci ni lesia ba non ci ni lesia ba non ci ni lesia ba non ci ni lesia ba non ci ni lesia ba non ci ni lesia ba non ci ni lesia ba non ci ni lesia ba non ci ni lesia ba non ci ni lesia ba non ci ni lesia ba non ci ni lesia ba non ci ni lesia ba non ci ni lesia ba non ci ni lesia ba non ci ni lesia ba
2: pense bax na waye dafa ko gëné liko gëné ni am parate tout ci Sénégal bu féké bëgg ni Sénégal mu dox Sénégal du yëmu ci partenaire ci réew mi la nit ki taxaw na li la am lolu liko gëna am fayda moy ko biro bi ndé jox ko commencé to liggéey caisse bi li nga fi tek doy ci té ñu la li la fi bayyi wala li la fi doll lolu day buñ ko def ci biro ci ñu liggéey yépp ñu pour solo ci ay la création parce que mën nga def ñoom mom participer ko dafa mëna yomb lool ñu ko poursuivre ba xam ci li ñu déclarer mom la am wala am dañuy wax rek ndax Sénégal ndax abdi dafa avancé nit ki même mëna na xalisam tan ko mëna dénc ñu taxaw le li la am li la am mu lool nga mëna di mais li mëna lëb do ko xam mais li nga xam ni ñepp ko bokk ñu juro bi la affecté ah li fi ñu kat wax deug yalla li jëg fi la tollam boy cité ñi nga ñew taxaw wala len fi nga fekk ko ni di fi nga ko bax ñu ko avantage ko Sénégal té kat Sénégal nek lu jël def ko débat li daana ko lolu moy mom li ñu bëlé rek mais kat ko li ñu paté ñu li bëlé wax ni di estari ba li di ñu koy wax ci Sénégal man gisu gëna ci ndari jam ci gisu gëna ci ko fulalé wala ci ko waxé ba top ko bam fess da ngay déggul na sa bu féké am na sank yalla jëm kanam rek ma ngi déggul ba
1: ñu ko jaajeufal bu baakha baax ñu ngi ci nindi comme ñu koy defé sa su nek rek du xalaatam ci cadeau askan mi ñu ko jaajeufal bu baakha baax comme ni ñu koy defé rek yeen tamit yeen ñi tewlu ngir man ci and ak ñun wax ci seen xalaat comme ñu koy defé sa su nek rek ci cadeau askan mi ñu ci and ak yeen tay ji ñuy waxtane déclaration patrimoine bi nga xamni ñu ko doon amal di voter loi bi niki ni dembu ci assemblée nationale ngir mëna ceytu alal yi nga xamni ngi doxé ci digënté président ak premier ministre président assemblée nek ciaytu bo xamanteni nak ñu ko saxal nek ni demb ginaaw bañu voté bobu le loi ngi man ci indi seen xalaat comme ni ñu koy defé sax su nek rek ci carte d'oscan bi 78 270 61 50 ñu jël mbokk ñu salam aleikum
3: aleikum salam
1: hello ziar bi alhamdulillah
3: santal alhamdulillah barkallah
1: wañu lañu bi tuti rek
3: waaw mir mi de mom ma yaakar ni liñ ko waxe dañ lay denk alalu go xamne ci lolo ne ko bok rew ne ko mom legi dañu bëgg boy di ngay ñox nga wax yow li nga am ci sa alal ligay nit li nga am ci alal nga wax ko bo fi ligay bëgg day ngeen li la fi am li la fi ginewate li la am lolo yaakar na ku bëgg lu leer nañ bëgg jam toro ko bañ man to la yaakar na nit ci mëno nek fonctionnaire wala nga nek ngeen doy liggéey 10 ans wala 15 ans nga ci liggéey dañu ñu fal la 3 ans rek wala 5 ans nga yor double triple nga xamné yow 15 ans nga doon liggéey yépp amoko té nga nit solde rek nga doon inquiète yo vraiment lool da fay lu té nga bu la né ah yow da bu la bëgg fal nit wala la fal président assemblée nationale président de la république ah waxal yow ñaata nga am patrimoine nga présenté ko leer nañ ñu nangam la ci ter nangam la ci xali da ko ban ci yépp xam nañ ko ñu ko contrôler xam lu fa da la ni la ñu sam la nga nek 5 ans té nga ay nga paré lo lu lepp do ma ci sama ci sama ru la dox dañ la ni nga yi def urgence ak yeen yi nga xamné ci code secrétaire du secrétaire légui na yow ñu mëna jëni 5 ans yow nga 5 ans donc nga jënat nek ay milliardaire lolu ku ko def xam nga ni amna am ni jubati dëgg na lool bu ñëwé dañ ko contrôler dañé dugalé nga né bi la indalé bo jëné ni ah man dé samay kër nangam ci yok wala nangam kër lima yoral dañé dugalé di yor ala juma yoral li bu dé yok na waaw wax na yok parce que ni xam nga yaa ñi ligé ay économie dé né na dafa jaadu ak lo xam né raisonnable na do raisonnable di ñu xam nañ ko lool wax dëgg yalla képp ku koy dañ mom da yaaka ni mo Sénégal jëm kat te wax dëgg yalla Sénégal bi ñu Sénégal lé ñu ci dëgg na ci ay milliards ñu lay wax di réew tuba gi ak yeneen dekk ni nan manki lañu ndox manki lañu tal yu baax doona yalla dépasser nañ ci yag yalla yag dañu xol depuis abdou diouf ba legui rek ci ci nek ni so nga nek ci gentur nga nara ñu jige say patrimoine li nga fi yom ñepp ñu xamni lañ ko détour bu ko rewo ci rew mi rew ni dépasser ci yag yag yag tam nak ci indi tan bi le legui lañ ci indi li ko ci di way ko dink alor yo nga wax ci nga jaar ak li nga wax ta ko dañ ko wara sagal de way wara ñoo
0: ko tere nak ci dundul jub daal loko man ñu ñaar ñu diggal salaam salaam ci la jëf jëf ko jàjëfal bu baax ci léral yi moonu amna solo loolu ko ñu
1: ko waxe rek danaka loolu moy solo sa tambi ñu amna kuy yeglu ba legi jëm
3: bokk amna moko bu yeglu
1: ñu jël ko
3: salaam
1: aleikum
3: wa aleikum salaam nezia ana
1: may ma nekkar baax baax korel
3: ah mo ka rew man ma rew
1: mo ko ma mo tan
3: nga defe ah bay ñoy xam na mo xay ko ko la do
1: ko tay da nga yo ha sam na lol mo tax kene degetu la
3: bu la lol an ko amadou bamba ñu lay ziar wer man tay ziar baax baax ba
0: ñu jël lo ziar wer wer bay la
3: man da nga xam na mom ko do jël na do ko ana degg dina degg mo tax nga ana rek tawar amadou amane ñeen bo ma def ko dafa renforcer bopom de mota essay mom
0: jëlon na weekend jëlon na ki
3: def ko yow bu dugale deuxième rek yow nekk sa premier rek ngay da def sel
1: ya la ba
0: mu melni
3: jaar na len bax dafa na len lu bëre bëre bëre yalla xamna bo ba tay damaay xat duma mëna woté way ëpp daara ko mënga téw yalla xamna
0: ay
3: ngeen tamul sen émission rek damay tawlu way day sopp ci ay mama yo xamna damay xat lool ba dan ko do meun wote way defa damay bëgg dugg lool waye damay xat lool fa yalla xamna waye tout temps ma leen tawlu bu baaxa baaxa baaxa baax ak ñu ko ñu def dafa am ko na xalaat yi ci genn ci bëgg bo dugg nak ay mëna jangataal xamaale bu baaxa baax ah di rafa lu bu baaxa baax tan di rafa lu bu baax tamit dañ na yalla présidence man songo mako sé kat ko xamne mom dañ la denk alal rew mi ba paré wëlbeutu quarté réew mépp woté la téf go xamné lu la léw la mala ni kat caisse noire li lu la neex defal yow ci ñu bëpp yërem gi nga yërem askar yi
4: nga taxaw ne ka

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: laylatun ma'a tabi wa turisit ta'zim
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama على مولانا الهادي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين وكجلدي وكتالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جنابنيو sante yalla sun borom subhanahu wa ta'ala julli ci yonentem bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ngi am ak mbekté ngir fassiné andat ak yeen ci jotay bi nga xamné nun lañ ko baxu amale ak yeen ci xew xewi diiné yi am télé bi di ci bay waru am solo ci diiné ñu toll ci fatlikou gane aduna ngeen di mindeef di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ni ngeen ko xamé nak as-samadiyya tv ci événement yi am ci diiné sa sunna da tay feñal participation bu am solo di ko lekkale fa jamono tollu ak bindu yeen ci meuna jele ngir nit ñi man ca jangé seen diiné da l'islam leppam am jangale la kon buñ tollo ci gëné aduna sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam di ngeen di mindeef di borom dundugu set ga borom dundugu sel ga borom bax ga borom jub ga borom leer gamu andi won ci ndigalal yalla tek nit ñi ci yoonu siratal mustaqim buñ tollo ci fateliku ak gane adunaam laaj nañu jangataat ak dundam ak lañ ci mëna jariñu rawatina nak suñu kilifa gi di cheikhna ahmad al khadim nek soppem ba bëggoon ko lool wax ne yonent bi moy nek roy kayam ci lepp fum tek tankam fofu la koy tek lum bëgg lool la bëgg lum bañ lool la bañ nabiyuna al mustafa khairul wara gharadi fi kulli shay'in wama abahu yabahu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom rek

0: yalla borom bi subhanahu wa ta'ala shaykhu at-tariqati wal haqiqati wal huda hadil wara lil haqq wal iman koku moy kan moy shaykhu at-tariqa moy njitul tariqa ba di njitul haqiqa ka nga xam moy shaykhu al-huda ko and ak mom mu tegg la ci njub hadil wara koku moy kay aji gendi mbinde fi jeme len fan lil haqq jeme len ci deug wal iman jeme len ci ngam toujours cheikh bu moy tag moy cheikh abd omar ibn al muhsin al kurdi moy tag cheikhna ahadim ahmadu khadim cheikh sidigi badrul ma'arifi mustamad buduriha bahrul ma'arifi fa'idul ihsani moy mune moy weru ma'rifa moy xam xam leer yoyé bu don bu fekkon day am leer cheikh bu moy seigne touba lay tag moy wéru ma'arif yoyé badrul ma'arif denga mune moy nga xamné mom jëmmé ma'arif yi seeni leer buy feñ mom moy ballu kay ba mustabad buduriha bahrul ma'arif moy geejju xam xam ya waye tam geejju xam xam yo xamné ni ak njektam fum tul day bëbb di tassaro day tag señ bi يا خادم المختار من اسراره جلت عن التعداد والتبيان يو كي لغير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خم ربنا تي ميدلو بسغي يا خادم المختار لا تنس صحبه فمن ينسهم فالمدح مخطئ كون منك يا خادم المختار يو ميغا خن يا لغير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يو ميغا خن من اسراره كي ان اي مبوتم جلت عن التعداد والتبيان من سكولين حلت مكارمكم بتربه طيبه فتطيبت بعطائك الهتاني نينا ساي نيك ساي ترانغا نيونا با اكسي مدينه في سوف طيبه نيك غوغ اك ترانغا جوجو واتي سوف طيبه تخنا وا سوف طيبه سوف وا طيبه تي موي مدينه ماغي بارفو ماغي غتو تي ساماي جيغا موي دوتي فوفا واتت تقدم شكرها في شخصنا لجنابك العالي الرفيع الشاني neena tayba moy madina ñew na nak di la sante ci cant gogu ñu ko jaarale ci suñu jëm ji di sante nak sa jëm ju kawé ji nga xamné ni suñu borom mo yëkati mbiram fataru minka madal huda imdadana bimakarimin tutkil adu washani ñuy sakku ci yow nak sa suné nga may ñu nga tebbuñu ci ay teranga yo xamné ni day dagg xolup ñi nga xamné mo suñu non la yuñu bañ fa naru min kamadal mada imdadana bimakarimin tubkil tubkil adu washani ñuy sakku ci yow nga tebbuñu ay teranga yo xamné dana joy lo ñi nga xamné ni ñoy suñu non buñu bañ iz anta حارسنا ومذهب بؤسنا يسري بذا قاس الورى والداني نانا يو ياي يو بون تيتي في تيو لا نييو ياي ياي جابوتي ياي سونو كليفا يو ياي سيرالا سونو خول ياي ديندي تي نون نياخار جي نيكون تي نون تا لولو كو سوري كو جيغي ييب يوبالي نانكو خام نانكو tozir ci qasida gi na qasida mom lañ ci mëna dégg rek nga mëna wax borom moy xam qasdu ko waye li arab bi joxe lool lañ lay jox ci manam yi fanzur ilayna nazratan qudsiyatan tajdul ana fi sirri wal i'lani yalla ñu xol bo xamne ni suñu borom dina ci wuññe suñu njaqare ci lu dubb ak ci lu feñ allahu akbar wa atif ala ahli al madinati atfatan turdin nabiy al mustafa al adnani kon nak ñi tosul ñi ngi sakku rek señ bi ñaanal leen suñu borom buñu seen jaqare deng ci ñak liggey bu muy def ci ñom mu def ko ngir gëreem lo yonent bi alayhi salatu wassalam bi moy al mustafa al adnani salla alayhi allahu khayra salatihi wa athabakum ma damat al malawani yalla doli tedd nga ci yonent bi alayhi salam gën ji doli tedd nga waye ti yalla leen suñu borom defal ab yool li feek guddek becc ak mi ngi jall kon señ bi yow mi tok dima topoto dima top ci jotay bi kon cheikhuna ahmadul khadim gis nga wacc way bi mu amone ci jamono ak fiko njabotou yonent bi tegon alayhi salatu wassalam defon ko muy kilifa ci jamonoom ba jafe-jafe yu ñu doon dund ñu gis ne moom ci boppam nañ ñëw ci moom sakk ci moom mu ñaanal leen yàlla suñu borom génn leen ci jafe-jafe yooyu. loolu nag bala ñuy jàll laaj na ay jàngat yu xóot yuñ ci war a def. bi ci njëkk ci liñ ci war a def mooy kilifa diine day mat la mu doon koo xam ne yàlla daf laa tànn def la nga war a nekk royukaay nekk làqatukaay. saa bu jabar gi tiitee war a mën a dellusiwaat ci yow ngir nga toppatoo leen toppatoo ba ca war am na comportement boo war a yor am na melokaan woo war a làmboo ci ragal yàlla ci bëgg yàlla ci topp yàlla ci sa sàmm ay santaanim ci moytu ak tere ak sàmm ak aaru ak mbëggeel gu tar ci yàlla borom bi subhanahu wa taala ak mbëggeel gu tar ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam. loolu lañ gisoon ci sëriñ bi kooku mooy benn. ñaareel ba mooy ndeke jafe-jafe yoo fiy gis rek ci jamono lu ko jiitu woon amoon na léeg-léeg nag jafe-jafe am ci jamono fiiroo ku ko mat mu taxaw ca taxawaay bu mat ba jafe-jafe féete boor waaye jafe-jafe bu amee te fiiruwut ak ñu ko matit jafe-jafe bi dana metti loolu ci jamono. kon laaj na kilifa diine toujours soote na buy wootoo suñu kilifa gii mooy taxawaayam di fees saa su ne saa bu jafe-jafe amee. loolu nag gis nañ ne wax dëgg yàlla njaboot gi ñu ngi ciy taxaw gis nañ ne saa bu fitna amee ci barab ci jamono ji ñu toll gis nañ ne kilifa gi day woote ak woo day yable ak wàlloom waaw yaakaar na am na lu amoon Maroc gis nga sëñ bi nam fa yablee biir réew mi ñaari jafe-jafe boo fi gis loolu sax ñaari day mel ne mi ngi wéy ba léegi ndax même ci wàllu état sax ni ñuy doxee ak régime bi saa bu jafe-jafe amee wala nit ñi tiit lela nga gis rek ñu daal di leen lu ñuy fisal la leen le duñ ko fisal waaye dañuy jekki-jekki rek nga gis leen ci pegg kilifa gi ñu gis ne kat ku yàlla dooleel moom boo bëggee jàmm da nga koy dooleel rek ku yàlla koo xam ne nii maanaam day taxaw day taxaw woote bi yàlla bi jaboote ñëpp saa bu jafe-jafe amee kooku dafay am solo lool ndax am na ci kilifa yi diine yoo xam ne ay ñag lañu ci adduna bi ay kaaraange lañu ci adduna bi ay sàmmukaay lañu ay moytukaay lañu doon ci jamono ji ñuy toll te ay janax nag buñ nekkee ci àll àll boo xam ne yuy farde dafa bari buñ fexe nañ buñ luñ waaba ji ba bu ñu àlli àll bépp ndax bu ñu àllee àll bépp ba fenn amatut kaaraange la leen di jàpp da leen di dàq di jàpp di leen rey ban jeex takk waaye buñ amee ñag nag buñ amee ak jaaxle daal di daw làqatu fa am na ci kilifa yi diini boo leen xoolee ne ku mat la nga doon ñagukaay ngay doon asambukaay nga. kon sëriñ Touba radiallahu anhu defoon fa ko waa jamonoom tegoon fa mu tegoon borom bi moo tax ndax boo xasee ragal yàlla sa borom lépp lu dul yàlla dalay ragal fa haysuma taxaf ilahaka al ahad yaxafka min xawfikahu kullu ahad. kon nag bu ñuy jàngat gën adduna yonent bi salaa salaam tàmbalee ko nii ci cofeel gi sëñ bi amoon ci moom dund ko moom waaye itam dund ko ci njabootam di ko ci feeñal loola bokk na ci bind yi mën a jàng mooy toujours nañ xam ne kilifa diine kon yàlla fekk mat la mu doon ñaar. ñetteel ba mooy ñu xam ne doon kilifa teewut te jox cër tan ko war a jox ku la sut nga ne ko njool bi. ñii bind lettre bi nii ay kilifa lañ de ay notable ñu sell te baax te tedd waaye gis nañu am kilifa gu baax ku senn gu tedd gu nekk fële goo xam ne nii bu ñaaree suñ borom jafe-jafe yi ñu dund yëpp ci barke ñeen goo suñ borom mën nañ ko dindi léegi ñu daal di koy bind lettre bi loola dafay feeñal dàqu ak rëy kilifa maanaam joxe cër du tee nga amub cër maanaam loo doon ku baax nangul waaju baax ak mbaaxam day gën a yëkkati sa mbaax loolu nag toll nañ ci jamono joo xam ne day mel ne léeg-léeg seede waxuma la sax nga nangu mbaaxu kooko waaye ñu nangu ñu seedel le mbaaxu diw sax léeg-léeg jafe-jafe lay doon ci société bi jafe-jafe lay doon ci jamono ji ñu toll te nit nag bu nanguwul baaxu diw dañuy sikki sàkk ci ak mbaaxam moom waaw nit loo baax sëñ bi neen nangu mbaaxu nit day yokk sa mbaax rek koo xam ne nii ku ñu tudd fi yow nga baaxa ko yow ku baax nga ndax kullu inain billadi fihi yan bax ndab lu ne la nekk ci biiram lay seen waye ku ko xamne kuñu tudd ci yow nga sikkel ko yow ya sik ndax ndablu la rek ci biram lay sel nit ki nak do yorop yoyu mana yalla jox la cieur du tay joxe cieur ndax cieur bi la yalla jox nangu gi ngi koy nangu motax nga nangu cieurup keneen ku yalla jox tan ñu bax ñepp nak dañ daan joxante cieur ci seen biir kon bo gisee ñi bindi lettre bi señ bi ngeen jafé jafé ñu moy xam nga ne ñom jéggi nañ frontière jéggi nañ ay waso jéggi nañ mana ay gëm gëmi xabal yi ay giir ak yu mel non bal seen pass pass ak seen gisseen moy lan moy ku yalla selal ku yalla baxal ñu nangul ko and ak mom lool nak luñu wara jangale ci jëm ndax jëf bokk na jafé jafé jëmono nangul ku yalla may ay jafé jafé la ci jëmono te lool lu mata bayyi xel la kon ñett yu mbokk yi man nañ ko jang ci lettre bi nga xamne mom la wa madina bindon cheikhuna ahmadul khadim may fatali ne lettre la bo xamne ni ku ko bëgg gis bo démé ci guest bi nga xamne señ Issa Gueye moko defon ci conférence sur Rawdatul Riyahin ci atum 2019 atum 2019 ci al iqamat al jabriya bi cheikhou khadim bi lettre bobu rot na ci ñu toftal ci qasidi nga xamne ni cheikhou omar ibn al muhsin al kurdi moko def ci haq cheikhuna ahmad al khadim moy lettre bu am solo bo xamne mat na bayyi xel la ci lañu ci mujjé nak fofu ndax xamna né jotay bi dañu may ñu dugg ci ñaari qasida yi nga xamne mom leen señ bi bañ bindé lettre bi señ bi dafa leen tont lolu jotay bi ci tek war ci lay gënal ngir ci lañu gëna nek à l'aise pour gëna léral lettre bi inshallah ñaari lettre manam balañuy te jotay bi dañu wax né xam nga gamu ci bopam gamu buñu ko waxé moy dirasa siratu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam lolu moy gamu légi nak buñu dirasa siratu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam lepp lo xamne dañoo tollu ci jamonom te am lu ci rot te bok ci lo xamne ni day tax dañ cey meuna sukkulu pour safara ko bok na ci liñ ci wara meuna jange moy jël loola wacci war ko ci jamono joy ngir mu don safar waxna la legi ci jafé jafé yi nga xamne mom la am société bi barna ci lo xamne ni bu fekkone degg nañ lettre bi ak degg ci ñiko bind ak fi ñu teggone serigne bi ak fi serigne bi teggone jabotu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak worma jim leen joxone bu fekkone xamne manam jaar nañ fan ci wara jaar manes na wax na jafé jafé du am deggu day am te ay kilifa yi dina sa buñu deggo ci seen biir jamo yalla yalla mussal ci luy andi ak feewale ci ay kilifa yi bok kilifa yi luy rataxal seen digënt rek moy war ndax ñom ñoy ño xamne ni ko xamne benn batam man na yobaleena batum mbolo mu bare bare am impact lol ci biir ab société ñuñu dañuy fexé ba déggori am seen digënté taxaw di am seen digënté ni déggu gi amul ci digënté wa madina gele ak sëriñ bi yëmuñ ci déggo gi moy bindu ko bléka lolou dañ ci wara jàngay bind man digënté fi fofu digënté réew ak réew la sax waaw kon ndegam digënté réew ak réew mo ra taxawoon nuñu ba ci tolérance baam ak ragal yalla ga amul ci mbolo ma bañu bind sëriñ bi lettre wa naka mo digënté ay sëriñ réewum kessé mo xamna ni gennu ñu réew ma fofu ra taxaw gi yana war na yomb lool ke nek ci jafé jafé yonne ci kilifa ge mu safaral ko mo xam ndax lolu da fay liggey lu reere ci jabal gi wa dañu suñu kilifa gis na ni ñi jëflante seen biir jëflante bu rafet bobu da fay jur kilifa yuy jëflante bu rafet seen biir da fay jur ay talib yu jëflante bu rafet seen biir ak lu kilifa fi ne ñaari rew ñan jiti rew bu ñu deggu ci seen biir and rew ma day ra taxo njabot gay non lañu mel kon digënté réew ak réew lañ doon wax ci jamono sëriñ bi ndax te beet sëriñ bi ñu wara andi bu ñëwé nga gis né manam fuñ téggoon sëriñ bi rek xola fa sëriñ bi tek barab bañu nekk ci ak xidam manam lool di firndel né sëriñ bi mom li sëriñ sa lu doon wax naan luddul dina amu ci dafa amu ci yaq sëriñ bi fofu la nekkoon dina amu ci frontière ñepp la jaboté won ya malikul mulk ya man jalla an qawadni irham jami' al wara ya hadiyan rada kon mom irham jami' al wara la fi nekon wallahu yansuruni wal khalqu tatba'uni fil barri wal bahri dafin bila darari kon bind fi and ak mom dañu gis ne dafa ëmbal xétu sayyidina muhammad yépp yari ëmbal len wiw kako don laaj bim koy laaj lan moy sa njabot dakana lam ko tontu moy al mu'minuna al muslimuna al muhsinun ko na al mu'minuna al muslimuna al muhsinuna ken gennu ci ñepp la jabot kon bind bu mbokk yi moom lañ doon andi tey ci jotaay bi di dañ doon ubbi rek insha allahu taala. Kon gis nañ lettre boo xam ne waa Madina toujours ci cadre fonkeel gi sëñ bi fonkoon yonent bi salaam dafa jàlloon ba ci fonk jabar gi ci jamonoom njabar gi jamonantam doo dudd ay fitna bind nañ ko lettre bal toftak am na xasiri bu ci rot goo xam ne benn cheikh moo ko bind ci sëriñ bi andil nañ leen lettre bi andil nañ leen xasida gi bu ko defee nag tontul sëriñ bi nag insha allahu taala
1: fonk gi mu fonkoon njabootam ga ak ña nga xam ne ñoom amoon nañ ak jokkoo rek ak sang bi di ay ñooñam ak sahabaam ba nga xam ne buy tagg yonent bi alayhi salatu wasalaam daf ciy taggaale sahabaam buy julli ci yonent bi alayhi salatu wasalaam dafay julliwaale ci ay ñooñam ak sahabaam. Ay ñooñam nag bu ñu ko waxee ci wàllu azaka mooy ay jegeñaaleem ci Bani Hashim, waaye bu ñu ko waxee ci maqamu duaa te mooy wàllu ñaan mboolem jullit yépp ñu ngi ci biir doonte kuy def lu dul noonu la. Fonkeel googu kon dafay fees dafay feeñ ci njàngaleemam ci bindam ci léppam. Xam naa looloo tax nag liggéey mu liggéey ci l'islam fonkeel gi mu fonkoon sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla defal ko ci xol yi sopp ko xol yi bëgg ko ci biir ak ci bitti. Loola taxoon ci ay jamono bi waa mag ak fitna ya nga xam ne ñu ngi ko doon dund suñ borom génne leen ca mu mel ne kon loola moo aju woon ci jotaay bi ñu génnoon. Suñu jotaay tey bi nag dafay jëm ci tontul sëñ bi ci ñoom. Wax nañu ne bi sëñ bi jotee lettre boobu daf leen a tontoo ñaari xasida génne xasidi gi mi ngi ko tënkee onwaan bi mooy Muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qasida googu bokk na ci gim leen tontoo muy man chakka fi kawni ibni abdillahi muhammadin nur al wara falahi. Waaye am na geneen qasida it goo xam ne nii bokk na ci tont la muy qasida gi nga xam ne ngi tàmbalee ci ila nabiyin rasulin jaana bi huda mudihtada bi kitabin jaabihi fahada. Ñaari qasida yooyu lañ wax ne moom la leen sëriñ bi tontoo. Qasida yi wax nañu ne benn ba dañeen di am benn ñu def ko ci kaaba gi. Yàlla dogal na nag qasida yooyee ba mu egg ba ñu defee noonu suñ borom fitna jën doon dund suñ borom daf leen ca may saafar may leen ca jàmm. Waaye qasida yi ñaari qasida yi mbokk yi lañ bëgg a dund ak yéen ci jotaayu tey bi ngir ngeen xam sëriñ bi ak cofeelam ak ci sayiduna Muhammad ni mu kawee. Qasida bu njëkk gi mi ngi ko tàmbale ci tarjumaan ji bismillahi rrahmani rrahim allahumma salli wa sallim wa barik ala ruuxi sayidina Muhammadin fi l arwaax wa ala jasadihi fi l ajsaad wa ala qalbihi fi l qulub wa ala qabrihi fi l qubur wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman wa barakat wa barakatan takfi biha ahla al madinati al munawwara ma yasuuhum aw yadurruhum fi al hali wal maali wa tubashshiruhu biha sallallahu ta'ala alayhi wa sallama inda al ba'thi wan nashri wal hashri wa inda al mawqifi wa inda al sirati wa inda dukhuli al jannati wa ba'da dukhulihi fiha bila nihayatin abada. Loolu mooy tarjumaani qasida gi nga xam ne moom lañ bëgg a dugg ak yéen. Sëriñ bi ne ginnaaw bu mu tàmbalee ci yàlla borom bi subhanahu wa taala yàlla mi nga xam ne mooy rahman ku am xéwal ci àdduna moo la ko defal al munimu bi jalaili niam ku am xéwal ci alaxira it moo la ko defal mooy al munimu bi daqaiqi niam moo tax ñu koy firee aji xéwale xéwal yu dijjee ci àdduna te mooy xéwalu sàkk gi xéwalu lu ñuy lekk ak lu ñuy naan xéwalu lu ñuy waddoo xéwalu féex gi xéwalu xéwal yi yooyu ci àdduna yépp yàlla moo ñu koy jox mooy arrahman. Waaye arrahim mooy aji xéwale xéwal yu sew ya te mooy xéwalu mbagar fegu ya xéwal ya nga xam ne ma ngi koy jox ña ko nangoon a topp ëllëg. ta moy xewel len aljana yalla nñ ci yalla boole xewel len gis jëmam ci ëlëk yalla nñ ci yalla boole serign bi daldi wax ne kon ci turu yalla mom ci lay tambal motax ñew na ci asr arrahmanur rahmanud dunya war rahimur rahimul akhirah mu tek ci ne allahumma yow yalla yalla nga doli tedd nga to doli wolu to doli barke ci ruhuk sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bir ruh ya yalla nga doli tedd nga doli wolu doli barke ci yaramu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ci yaram ya yalla nga doli tedd nga doli wolu doli barke ci xolub sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ci xol ya yalla nga doli tedd nga doli wolu doli barke ci qabru sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ci qabru ya tera nga juju ak doli tedd nga gogu ak doli wolu gogu ak doli barke bubu yalla nang ko def batay ci ay ñoñam moy ñam ñi nga xamne ay jégeñalam de nga ba ci julit yépp sax ci bude ci walu ñaan way yalla nang ko doli ci def ko ci moy doli tedd nga doli wolu ak doli barke bu yalla nang ko def ci ay sahabam tamay ñi andona mom top ko di and ak mom ci xare te gem ko doli tedd nga go xamne doli wolu go xamne doli barke bo xamne dana fegal wa madinatul munawwara lepp lu len di nakari ak mu len di lor ko ngi juñjale kon fitna je nga xamne mo waral ñu bindu ko letter ba mu fegal len lu len di nakari lu len lu xamne bëgguñu ko tay ak ëlëk waye du ca yam doli tedd nga doli wolu doli barke bo xamne dana len beglo dana ci manam dana beglo ci manam dana beglo ci yuyu nunu nga begal ko ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam dana nek manam yuyu dana nek mbegum sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam nek mbegam ci buñuy dekki ëlëk nek mbegam ci buñu tasaro ëlëk nek mbegam ci buñuy len di pang yobbuñu fañu xamne fa lañu atté nek mbegam ci taxaway ba ëlëk nek mbegam ci buñuy jéggi sirat ëlëk nek mbegam ci buñu dugg aljana ëlëk waye nek mbegam ci ginaaw buñu duggé aljana ba nopi mu nek mbekté mo xamné bayiko ci salatu wassalamu gugu suñ borom begal ci yunus sallallahu alayhi wasallam mbekté mo xam fu mu yam lolo kon rek tarjuman yang ci gis ni mu feñalé ak ciofélam ci yunus sallallahu alayhi wasallam feñal ak ciofélam ci ñi andok mom di ay ñoyam ak sahabam te mu fess ci gis nga nim ko fessalé ci bir manam tarjuman ji te lo di jundi rek tontu gi mu leen wara tontu mo ndi qasida gi dal ko yitanke muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam barne man shakka fi kawni ibn abdillah muhammadin nural wara falahi neena kep ku sikki sakke ci ne yonent bi alihi salatu wassalam moy mom la yalla def muy leer mbinde fi mom moy ki nga xamne buñu ko toppe djub moy wane aw yoon ku sikki sakke ci yonent bi gi mu nek mom muhammad sallallahu alaihi wasallam nek gu mu nek leer mbinde fi neena ku sikki sakke ci lolu day tiaxan day fox des dafa sagal kon dafa jël engagement ci ne yonent bi moy leer mbinde fi mom la yalla tek ñu war ko top ku toko ko top djub ku teunku ci limi santane muccu kon kep kuy sikki sak ci nek gu sayyiduna muhammad di abdomi abdullah ja dama muhammad kuy sikki sak ci nek gu mu nek di leer mbinde bi neena koko da fay day fo day sagan day tiaxan mom rek lañ wara top man shakka fi kawni ibn abdullah muhammadin nur al wara falay mun haza rasulullah ma lam ya'lam illa alladhi khatabahu bi kalimi yonent bi laqna lo xamne yalla mi waqante ak mom kep moko xam yonent bi lambona laqna lo xamne yalla mi waqante ak mom kep moko xam kon dama ne suñ borom mo xam sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ak daraaji ji mu lambo ak limu lambo ci ay mayaki ngeneel neena yalla rek moko xam mune muhammadun fardun yafuqu tasniya wa faqa jam'an wal hadaya mughniya neena yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam yalla moko def muy kenn ko xamne ni daraja fiko yalla tek faqa nabiyina moko wi yonent yep moko wi ci mbidafal yep kon yalla def nako kenn ko xamne ni yalla ko def muy ko xamne ni amul abtasniya manam kenn du dirante ak mom bag ci sharaf biko yalla def moy ngeen ci mbidef tayit kawena yit am mbolo mbal bu xam nga li ep moy kenn ak ñaar ak ñett ak ñent neena yonent bi dal mom suñu borom moko def no xam ni mu ko def ko kenn ëpp na mana kawé na ñaar te ëpp na ñatt kawé na ñaar te ëpp na lu ëpp ñatt kawé na ñaar te ëpp na mbolo fiko yalla tek tegu fa kenn liko yalla jox ci ay xewal ak maye ki daraja ma sha Allah kon yonentou bi alayhi moy ko xamné dal seigne touba néna moy ki nga xamné ni fiko yalla tek tegu fa kenn man dhanna anna al muntaqa mislu al wara fahuwa ghumrun qalbuhu manuwira cey ma ngay tag sidina muhammad rek di wone ne mom fi mu ne kenne ko fa kep ku jort ne muntaqa ta moy al muntaqa moy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam neena ku japp ne yonenti bubu ben mbinda fa mel na ne mom koko ab dof la seigne touba neena ko ab dof la teyit qalba lendem qalba da lendem qalba lerut manam leral gañ wara leral ab xolam da ca nekut ndax mom motax muy jappul way kep ku jort ne yonenti bi mel na mbindef denga mi yam na kenn ci mbinde fi wala fi ko yalla tek kenen egg na fa serign bi ne ku fogg lulu wala nga jort ko kep ku jort lulu neena koko ab dof la te neena ab xolam leer ne ko ci darajatul muhtari hibbil mursili biha atilau darajatir rusuli neena daraje muhtar moy daraje sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ki moy soppe bi yalla mi aji yonne yonenti yep ci mom darajam ci sun borom kawle daraje yonenti yep waaw tax moy sen kilifa moy sen jitt rasuluna ahmadu lam yudaha qat wa audu kana la yudaha yonenti bi ali sun yonenti bi di ahmad moy sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mana niru wuta ken taba faw ken du niru mom cey ak beug sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyiduna alqa'id lil jannati jaffa biha qalamu dil minnat neena suñu sang bi nga xamne moy wo mat jeme aljana ndax buntu aljana yalla ngko def ci loxol top sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam suñu sang bi nga xamne moy ahmad ki nga xamne moy wo mat jeme aljana neena lola suñu borom khalimam fendi na ca jaffa biha qalamu dil minnat qalam khalimak borom xewali kon juf urfi'at al-aqlam wajafat as-sub la yalla dogal ci mom dogal nako ci mom ba noppi neena sayyidina muhammad sallam moy wamata jeme ci aljana tayitam mom day khalima niko yalla def khalima ga fenn na lamay def dogal nako lamay dogal nako noppi walla al-la'in wa nafahu allah li ghayrihi wa faasa man walahu neena iblis wonena ginaaw daduna yalla dak nako yemi ko ci kenen ko sayyiduna muhammad sallam waye kep ko and ak mom nak yalla may nako taxe mom sayyiduna muhammad sallam kep ko mengo mo and mo xarit ak mom lam yakhfa kawnuhu ra'isar ru'asa wa abadan iblis minhu ya'isa neena nebul ci ken ñepp war na ño xamne moy njitul njidi moy kilifa kilifi moy sangu sangi mom la yalla dem moy kilifa nek ci kaw iblis naguna ci mom waaw iblis naguna ci mom ba faw nak wa abadan iblis minhu ya'isa akhzahu dhul arshil azim abada munsarifan mundu aba an ya'buda iblis mum suñ borom moko geccel moko toroxal yalla mi borom aras ju mag jojje yalla ko geccel ba faw kagn lako yalla geccel ba yalla digle mu jaamu mom mu gantu usjudu li adam fasajudu illa iblis nahmu aba wastakbara kon yalla ko toroxal yalla ko geccel yalla ko rebb yalla ko dak ci yermandem ba nga xamé né digal nañ ko mu jaamu mu gantu iblis mum lam yanhu nahwa al-mustafa wallahu taradahu li ghayri man walahu neena iblis mum du jublu mukk yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam yalla ko dak jeme ko ci ñeneen kudul jeme ko ci ñeneen ñu bokku tañu and ak mom kon ko and ak yonent bi mucc iblis ndax ba yalla ba iblis waxé né la ughwiyannahum ajma'in ñepp lay bewlo suñ borom waxon nako inna ibadi laysa laka alim sultan sama jam yu sel li mënut ñom dara te jam yu sel yoy nak pour nga sel da ngay top man haju yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam yalla ñu ci saxal mu tek ci nak toujours nga japp nga xasside gi dañ koy firi ni waye jappal ne barke bi ak ñaan gi ci waccale mi ngi ci ñaanale luy firndel ne njaqare wala fitna bu wacc fofu ñaan suñu borom wuñuko la yantahil madinatal munawwara su'un hamaha dhu baqa'in sawara neena aw ñewteef bu jublu madinatul munawwar yalla moko ar yalla mi nga xamay borom dess gi ba faw denga yalla mi melal dekk yalla mi nga xamne ni nu nit mel moko melal yalla mi nga xamne ni mo ar dekk bobé moy tax dekk bobé bepp ñewteef li xettu ñewteef du ko jublu akrama rabbul arshi dal madina ila jinanihi wa sanadina yalla mo teral yalla mi borom arash mo teral madinatu munawwara teral ki nga xamne mo fa dekk mo yunus ibrahim alayhi salam ba aje ba bañi dem aljana deng moko moko tayit mo ñongal dinem ci nga xamne ni mom la joxon sayyidina muhammad anak moy dinu yunus ibrahim alayhi salam batay yalla mom moko te mo teral madina madinatu munawwara teral ka nga xamne mo dekkon mo dekk madina tumay sangum madina tumay yunus ibrahim alayhi salam hadama ma bada ma banahu kullu llahi man ja'ala al-mukhtar abdullah neena lepp lo xamne ko sagan dako tabaxone denga yalla mi tan yonent bi alsalam def ko moy jamu bi yardi abdullah yalla mom mabuna lepp lo xamne ko sagan dako tabaxone te moy lepp lo xamne ay tiaxan la ak wacc yon la li moy mu tekine sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa baraka abada yalla yalla doli tedd nga ci mom te doli ko wol te doli ci mom barke qasidi gi moy qasidi gi xamne genn moy qasidi gu ñeuk gu señ bi bind jox leen ko mu nek tontu ci ñom mu lambale ci nak ak ñaanam muy ñaan go xamne ni bokku na ci li nga xamne ni wax nañu ne bu mu egge bi ñaan suñu borom daf leena defal jamm ci fitna jeñ doon dundu kon bu moy ben qasidi gi xamne señ bi tontu won nako wa madina ñiko bindal letter ba qasidi ak ñaarel gi mbokk yi tarjuman jaangi ni batay ci yim lan tonto من بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجهك الكريم صلى الله عليه صل وسلم وبارك عني بقدر عظمة ذاتك على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قلبه في القلوب وعلى قبره في القبور صلاة وسلاما وبركة ترضى بها عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن جميع صحابته عموما وعن أهل بدر خصوصا وترضى بها عن جميع أوليائك الأصفياء وعن جميع علماء الإسلام الأتقياء وتقبل بها زياره كاتب هذه الحروف امين يا رب العالمين مكي تي تنك ترجمان جي غيناو بيم تامبالي سي بسم الله الرحمن الرحيم نينكو فيري وون لغي تامبالي سي تور يالا مي خا موي ادي يرمي سي ادنا دي ادي يرمي الاخره مون ياو سيني بروم سي حق سي جيم جو تيد جي يالا nga doli tedd nga doli wolu doli barke denga kemtulay sag mag sa magu jëm ji tedd nga ju ak doli wo doli barke yalla nko doli ci ruhu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ci ruya yalla nko doli ci jemi ci yaramu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ci yaram ya yalla nko doli ci xolup yalla nko def ci xolup sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ci xol ya yalla nko soti ci khabrum ba ci khabru ya muy doli tedd nga go xamne doli wolu go xamne doli barke bo xamne da nga ci geureum sayyidina abubakar siddiq muy kenn ci sahaba yi jitu moy ci khulafa moy ki ñeek ci buñu tuddi ci al khulafa ar rashidun da nga ci gërëmé sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu yalla ko yalla gërëm taala kawena da nga ci gërëmé umar ibn al khattab sayyidina umar ibn al khattab di ñaarelu sahabi bi radiyallahu taala anhu da nga ci gërëmé sayyidina usman ibn affan radiyallahu taala anhu di ñettal ba nooreni waye da nga ci gërëmé ali ibn abi talib de zawjul batul di borom keuru fatimatu zahra di dom ji jigen sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam waye dang ci gëreem nit mbolem sahaba yépp kenn gisut salatu wassalam go xam da na waral nga gëreem leen da nga ci ëngal leen ci gëreeme waye tam ngeureum lu matte nga jagalé ca nga béral ca loxo ahli badrin khususan waye nga gëreem ci mbolem wali sey wali yow suñu borom yu sel yi mbolem sa borom xam xamul islam yi ragal yalla nga gëreem leen ci batay te yalla na nga nangu ziyare ki bind qasidi yi bind xaraf yi moy bopam la djiblu yalla nga nangul ziyarem amin ya rabbal alamin yalla nang ko nangou ya yow yalla mi xay yay borom bindi fi mu tambali qasidi ne ila nabiyyin rasulin ja'ana bihuda mudhihtada bikitabin jabihi fahada abqa tahaya bila ghishin wala kadarin min al khadim alladhi yanhuhum altahada mune mangi jemele ci yonentib bo xamne mom la yalla solo ba nopi yoniko mu yonent bi nek ci bi mujj ci yonenté yépp di ngeen di mindeef sallallahu alayhi wasallam yonenté mo ni andil ak njub yalla moko gind djubal ko mu andil ñu téré bo xamné ni téré bobé ci la ak njub nek ba bañ ko topé ñun ñëpp dañu djub ndax l'islam téré l'islam moy alqur'anul karim yonenté biñu andil téré bobu andi ñu l'islam bobu mom lay jëmé ci mom nuyo bëgg na sax ci nuyo yi nuyo bo xam dara du ko koñ nuyo bu sel ci bëpp nakh nuyo bobu bu sel bobu mu bayiko ci kan bayiko ci kikoy leggel minal khadim di khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nga xamni ni daf ko jappé muy khalifa muy sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam li alihi al-ghurri wal ashabi qatibatan minni salamun yudimul amna war-raghada waye tam duma ci yam mangi joge mi ngi joge ci man ab nuyo bu sel bo xamne day saxal kolité day saxal ak xewal jëme ko ci ay ñoñam yu sel yu bax yoyé don ay sang waye jëme ko ci ay sahabam ñom ñepp kenn du dess kon mangi nuyu yent bi sallallahu alayhi wasallam waye mangi nuyu ashabatul kiram gis nga kon mi mom mi ngi waxante ki nga xamne moy ngeen di mindeef ci ay nuyu yu sel ak julli ci mom diko di waxante ay ñoñam ngir sabab bi moy lan moy ñi ñew ci mom ta bayiko fofu nam mel gi ak ci fel gi am ci tout sa faaw day feñ ya sayyidi ya rasulallah ya amali salla alayka alladhi qada alladhi marada yow sama sang yow sama kilifa yow mi nga xamne ni yow yaay sama roy kay lumay sakku ci diina ci yaay sama buntu bima ci jaare daal tax moy ki nga xamne ni lepp luñu jëf ci diina mom lañu moy nit ku ne yaangi mebet yonent bi nek sa bebetu kay ci walu gi nga xamne ni moy li nga wara jëf ci diine yow yonenti bobu yalla suñu borom doli tedd nga ci yalla mi nga xamne mo alak noni mo alak ñi fitirlu ya muntaqa ya imam al mursalin ma'an yow ku ñu tanki yow mi yaay njitul julit ñepp yaay njitul ñi ñu ñepp ya muntaqa ya imam al mursalin ma'an alayka taslim man saffa bikal khalada yow ku ñu tanki yow njitul yonenti yep yalna yalla mi nga yalna nek ci yow doli tedd nga yalla mi nga xamne ni ci yow lay selale xolib manam xam nga nit num mana mel te jarul ci manhaj yonenti bi sallallahu alayhi wasallam lamuy def du bax waye ku top yonenti bi ali sallallahu alayhi wasallam rek xolam set xolam sel ku bëgg xol bu set ku bëgg xol bu sel da ngay teŋku ci jangalem sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam safa bikal khalada salla alayka bitaslimin bila adadin man lam yakun qatt mawludan walam yalida yalla mi nga xamni ni jurul kenn ta kenn juruko yalna doli tedd nga ciow te doli wolu ciow doli tedd nga ak doli wolu go xamna amul ablim kenn du ko lim salla wa sallama baqin la sharika lahu alayka bil ali ya man zahzaha al fanada yalla mi nga xamni moy aji dess ci xamna amul kenn kuy bok ak mom nguur gi yalla mom yalna doli tedd nga ci yow doli wolu ci yow doli ku ci ay ñoñam ak ñoñ yonte bi ali sallallahu doli ko ci ay ñoñ moy yow ñi and ak say sahaba yow mi nga xamne ni ya fi dindi ak tan ndax ya fi dindi ak nar ak wacc yoon ndax lepp li nit di top tam wute ak jangale bi yonte bi lool ak nar la ak wacc yoon la salla wa sallama ba kon mu dal ci tekke salla wa mu ne salla wa sallama baqin la nafada lahu salla wa sallama baqin لا نفاد له عليك بالصحب يا من قرب الرشد يلا ميغا خامني ني موي ادي ديس جيغا خامني دو في جوغي بموك يلا ميغا دو في جوغي بموك يلا دولي تيدغا تيو دولي وولو تيو دولي كو تي سي صحابه يتكي جيسغا بي ميجك بالالي لا بي صحبي يا ميغا خامني ني ياني وون اك نجوب ياني جيغالال اك نجوب باج مان كو توب ginaaw bi mu julli ci yonentou bi ali sallahu alayhi wasallam waqante ak wa madina gis nga waqante wona ci qasida ye geñu wessu wa madina waxne wax len ne len la yantahil madinatu al munawwara su'un hamaha dhu baqa'in sawara waye gis nga qasida gi yit mu dal ni ahlal madinati minni sarmadan lakum abqa salamin yutibul qalba wal jasada yen wa madina yenit mi gi joge ci man nu yobbu sel nu yobbu sax ba taw jëm ci yeen nu yobbo xamne dana andi ak xol bu sedd ci yeen dana andi manam yaram bu sedd ci yeen bi maana da jamul leen di andil bo xamne xol bu tey yaram bu tey mom la nuyo bobu di andal gis kon bir nuyo bi min ci ñaanalé ak mucc ak jamm ndax jamm lañ ko don lañ bëggon ci momu ñaanal len ko ahlal madinati minni sarmadan la

0: dina ñaar bo defé say awrat dina ñaar bo jangi qasida dina ñaar bo boy sabbal boy salat ala boy dikkar ngir royé ko Serigne Touba mi nga xam moy sa kilifa ci feñal ciofel gi mu amone ci julit ñepp ak fu julit mëna nek kon ñewit fofu nga wara nek bo def mourid bi woto Serigne Touba moy sa kilif ben ñaarel bu moy da fay melni jamono yitt warna deg ci ne mana aduna du keuruk saxway bu doon keuruk saxway amna xejji yalla yo xamne ni sen jab mana falen yalla tek ben cion ak ben fitna ben natou buñ ko gis way aduna bi muy keur go xamne ñi gëna sel gëna bax gëna sel gëna tedd man nañ fi daj ay fitna yo xamne ni manam bo yewu tut da ngay japp ne lu waral waxana ki nit ku sel ki nan ko li di dalé ci kaddu mo aduna yam te lolay dang koy roy ci sang ba sallallahu alayhi wasallam gis nga mom bu ñaanon yalla rek bu sakkuñ suñu borom mu dox digënté mak non ya waye malgré que lu lepp daj nay fitna daj nay ciono gañ nañ ko Serigne Touba mit manon nañen boromam suñu borom lepp am ci gal nga xamne ben fitna du ko dal du ko daj kon day melni aduna da andaki fitna te kulib julit nak faaw nga dund fitna juñu mo aduna ya sidnu lil mu'mini wa jannatul kafir lolou dañ ko ci déggé ma aduna du nexé fenn kon ki yow mi woto Serigne Touba moy sa kilif ak julit fo meuna nek rek bayil xel ci na sa fitna amé rek amna ñu dund fitna ju gëna metti ci ga dund yow ta la señ bi doon wax né buñu aduna moy kassop ab julit di aljane yéfer bam koy léra di wone né ab mana ab julit dekk waye moy aljana te aljana neex na neexay bo xamni ni lu dox sa digeenté ak mom rek kasso la te aduna dox digeenté mom yalla nñ ci yalla bolé waye mu ne yéferit ab dekk waye moy sawara te sawara met na met way bo lu dox digeenté mak sawara rek aljana la ci mom moy aduna dox digeenté mak sawara kon nak fitna ji ab julit di dekk fi ci aduna julit wala kep ki wota Serigne Touba moy sa kilifa dañ ci wara jangé ci ne aduna mo ki fitna am ku fi dund ak lo bax bax ak lo sel sel ak lo tedd tedd faaw nga jankonté ki fitna ki nakar ak tiss boko muñu du soti ñaar ñettal ba ta mujj ci ci nga xamne dañ koy jangé ci jotay bi moy gis nga lu bax lu nit def tarikh histoire du ko fatte muko jamono señ bi nim yagge li fi jaarul lepp histoire bindu ko sa suñu ñing koy netti mu doon jallare ko lu nit di def ci tam doon lo xal luy gëreem lo yalla la lum ci mëna def ci mbax bu mu ko xépp ndax fek aduna ngay dox loola day wéy ñukoy tuddu mi ngi wéna safan bi dërëmut ci xépp ndax aduna go fek aduna ngoy dox ñukoy man dañ koy tuddu rek fi nit ñi fi jaar ñepp marqué seen jamono señ bi siiw ci lool fess ci lool liggéey bax yi ak ciofel gi ak li mu feñal ni madal haya dañ koy tuddu diko netti diko waxtane ku nek ab soppam di ci deg kon boy woto Serigne Touba moy sa kilif it non nga wara gorgoro ba marqué sa jamono ba bo fi joge it ndax dikruka ba'dal maut umrun sani ñu lay tullu ci lu bax ginaaw bo fi joge genen dundu ñaarel la waye dina tullu di romb fi ba jall te rañi ko fi dara lo fi def yego sa mbokki julit ñi faali wo len nga xamne ni ngi ci rombe dal mo ku musta jaar ci aduna ño fi am lolou ab julit bu ne war na ko moy trawati ko woto Serigne Touba moy sa kilifa di dal mbokk yi lañu wajalon tay ci jotay bi tay inshallah taala muy ñaari qasida yo xamne wax nañu ne mom la señ bi tontu won lettre bobé nga xamne mo nañ ko bindoon muy ñaari xasi suñu borom def na ci xéewal ndax bañ démé wax nañu ne suñu borom def leena musa ci fitna jeen doon dund wa ko defé nak xamna kon lolou dañ ko doon bokké rek ci waccayu gambu gi inshallah taala di sant mbokk yi doon top jotay bi yépp nak nima ko waxon ci ngeel ben may ñaan muy may sant bu baax ba señ bi sama mu señ xébu ci jotay bu am solo bi nga xamne ni mom la ci jotay yu am jumtoy bu am solo bi moy television bi mom la saxal jotay di ni sax fi sap lepp lu xew ci diina ji rek ñu ci amal ay jotay yo xamne ju luñu dañ ci jarriñu loolu ci aw yuur yalla ko suñu borom soti ji ci mizanu hasanatum ko bolé ñuko ñuy gëreem mbokk yi doon top jotay bi yépp nak ci jotay bi di jéggulu mbokk yi nak lepp lo xamne war na ci ñew tooru ci ñew lepp lo xamne war na ci ñew te ñewu ci ñu koy jéggulu mbokk yi lepp lu ci ñewit te waru ci ñewit ñu koy jéggul mbokk yi manam lepp lu ci wara ñew te ñew ci ñu koy jéggul mbokk yi lepp lu ci ñew te waru ci ñewit ñu koy jéggul mbokk yi doomi adam mo lambo ak manki al insan majbunu ala nuqsan wal insan majbunu ala nisyan nit dañ ko moñal ak fi manki waye nit jël ko moñale faté lepp lu ci rot te djub ci yalla la bayiko suñu borom subhanahu wa ta'ala lepp lu ci rot te djubul ci jambu matul bi te manki tay faté ci la bayiko ñi ngi teunk fi suñu kaddu inshallah ta'ala abdullah had ñek nekkon ci kaddu gi ci sen télé al muridi tv al asra asra may jigu batu xam na nak batu muridi ak sama reese dafa dafa lamb sama sama bel ko asma di tv lay wax di den dig dajé ci benen jotay jeri ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: benno fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm il

mbok yi assalamu alaykum mbok yi lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbok yi Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbok yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ne mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ne mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de ci message bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamne da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamne da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamne fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamne da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañu koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ne frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu grille fenêtre ak yenen yo xamne dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamne dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamne ku yalla baxal la ko xamne bo démé dina la tertu taxawula ci sa bép jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamne yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Daru Salam tournage ño ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër.

بأدب قبيح من غرورا يا ذا السماء والأرض.

0: képp kuy taalibi Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacke, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba. Di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ song daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7000 francs, kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waayjur ak say mbokk. Lépp xéew rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem aduna. Kon ay ca murit liggéey bangook bum laal suuf. Bu dee maxit wala wave, da ngay dugg fi ñuy fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëfee borom Touba.
1: Liggéey du bum laal suuf, nañ ko yëkkati bu loolu ñuy yëkkati bum laal suuf. إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي لغي دي

0: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyéenee waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci lay yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp Babacar Ley Touba Sam Boxatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: Waa soppana bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran ji moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caaliwa ne ma neel baa si muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naa si buntu boo ma ci wax rek ma wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na sun borom si man manam nga kàttanam ak doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yëm ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yuy jàng dong yooyu nag suñ borom jox ma bi ma yeeyee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa buggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne dañoo xamal ko ne dama bugg a sampi daara bi ma ñëwee nag daa ko samp daara fii si Saamu Serigne Bara Khouradia daara ji juróom benn fukki nit la woon waaye ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam suñ borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar defe ne daara ji du wey daara ji na bi mu demee ba def téeméeri nit ci laa tibb juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaat fa suñ daara mu demaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Seliou xamal ne ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yasbul Xolob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki doomo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom mi nengal Serigne Fallou nekkatu Serigne Touba ma ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne ma wëyale ko comme ni la ko Serigne Saliou waxee woon ma ànd ak Serigne Bara nag di ko wëyale daara yooyu ba Serigne Bachirou Mbacke mu Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Baylaa ab àll ne ma ñëwal wut ay dong nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dong yóbbuwaat foofee maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bugg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii ngay wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko ci rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom ma ne su ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nekk ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel ñu njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko demee nga wér bu dee ku yitteel ak lu mën a doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fanweer ak ñeent waaye awma tarjumaan maanaam ubbil téere bee bind naa nga jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga andi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ko joxee loo rek dafay mel ni yokk gi yax yi ba ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir lépp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg loolu la ñaan di dikkee si man.
0: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel.
1: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal na yaram yett wadjal lay wax wadjal wowu may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamne wadjal nañ la rek mu woor mané wadjal nañ la suñu borom may na mané dara dotu jafé ci man ci yaw mom mais insha allah dana savare mbir ma waye suma démé ba xol xamne ki wadja yo dess na dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
0: muy lu am solo di setlu bo xamne ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne ci kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xara xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa gënaar xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci duggu ba li ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñëwumako ndax li tax ñëwumako dama xamne sunu borom mom moy faj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñëñoo angasé né len fayma nangam ma fajal la ba ki faj mom kenn la muy sunu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len né len damay ñaan waye damay faj nangam moytu len ko ndax faj mom yalla rek kay faj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroom fukk wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëm ñaan ja ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sama mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké insha allah dina jëma sét sey mbir suma ko mëne safar rek dina ñaan yalla mu safar
0: ñi ngi fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khouré je ara kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokko ak mom ci walu ñaan bi nga xamné si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko ak mom ci walu ni mel dana leen ci jappalé bu baaxa baax Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg kayit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappalé askan wi
1: waaw mbokk mi lolu yi ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu kayit ak yoyu suma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw kayitam ñew mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amut bu amé sarax na dina la ko nañ sarax na waye wéxal ga dam duma ko laaj muku ta jorut kayiro inshallah waaw il faut ko mu jot kayiro ba paré ma door ne bu sétalo jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijiñ mu jëm ci walu kayit
1: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walé rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu dé may la demal ba gis tan damal bo gis wër rek nga ñew nit sax da fay def ñew né ma lo lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la lay jox man ko sétalo man da nga jox mako day mu xol lamu man rek mu jox mako ndax ñun ñëpp dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxo ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko joxit man mu ko jox may yërem ci doom adamé labirante ak ñom daf may gëna ndax dama wax né ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fe yang ko xor ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé na yalla la ko jox bu ci hajjo bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit ku tire la nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tudd Babacar lay nga né hé ko dé duma fa dem ko dé so fa démé 100000 francs lay wala 50000 ko man ab dégg na man na ñaan waye ab jooni dong la am té duma dem ankay na ñëw na andi jooni bobé wala jooni téwër yoy wala lu mëna man ñaanal na ni sa yëkëti sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu ngay dégg rayal ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw nit ñew na ami million tok sama karo ne ma ñaata la lay fay ma ko ñu wala ko tur lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wéccé ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma tam mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur ana li sa wërs ak mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal teggu ci xaaliss teggu mu sha Allah wax deug yalla teggu ci Allah de jaawu suñu borom rek la ci dox
0: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool ko dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat boo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal, maanaam lu suñ borom wàcc ci man rek doy neex na ma. Loolu nit ñi dañ koy tuddu waaye bëri nañu ko gëmut. Da ngay gis koo xam ne day ñëw daal di ne la man damay jaay ba mu yàgg mënatuma jaay, damaa yaakaar daa am luñ ma def, xolal ma ba xam. Su ko defee dugal na la si kàmm goo xam ne xamoo foofay jógee. Waaw, maanaam fi mu ni lu bare bare bare li tax sax ay bay rek yooyu yere ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi, maanaam nit ñi ci boppam jëlatuñ pour yàlla ay def, dañ ne jaam yi ñooy def. Waaw, nit ñu bëri fi ne dañ jaam yàlla ñuy def, waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal.

0: bokki Senegal rawati na mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewul lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandé ci sen ployé 18 safar mi ngi fofa ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24 heures sur 24 zéran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ployé 18 safar jappandina 24 heures sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna jokk ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen nen bepp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible la ci serigne dam sek mi ngi nekké Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedou Muntakha Mbaki khalif general de mouride mu yagg fi lol tan dag wër te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: nawet bi ñewna fagaawulen gaaw bala ñak seeni appareil suy waja taw ak suy taw débrancher sa box internet orange ak bép appareil électronique ba lépp sébet nga brancher wat say appareil am sa connexion su sa box ya xoo ndax taw bi nak orange dina la ko changer gratuitement jokol gaaw ak wa service client technique ngir am bép léral ak assistance bi war ci dièse 14 13 dièse orange
2: ربي يا محمد على محمد عليه خير الصلاه والسلام
3: مبكي جليتي مبكي طالبي assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul murid ñaanal ko fanu gudd lol wu and ak wir geeram serigne abou baraka mbake khalifa cheikh mohammed al fadal mbake ak mbollem njabotuk serigne touba gep serigne abdul karim mbake makarimul akhlaq mom cheikh mohammed al fadal mbake moy nuyu ñep di siaré ñep di ndokel ñep di and ak julit yep rawatina mbollem njabotuk serigne touba gep di yokka ñaanal serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul murid fanu gudd lol wu and ak wirgeram ba lepp lum bëgg liggéel serigne touba mu liggé ko ginaaw lolu nak mom serigne abdul karim mbake mom cheikh mohammed al fadal moy yëkëti kaddom di yëgal mbollem julit yep rawati na ñi nga xamé ni ci moy seen jëwriñ ci kër Serigne Touba nin ginaaw bu Serigne Habibou Mbacké mom Cheikh Mohamed Al Fadal joté ndigal ci Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacké ndigal lolu nak jëm ci jëmbati garab ci dëkk bu sel bi di Touba té Serigne Habibou mom Cheikh Mohamed Al Fadal di rakam di wëlërem ñu bokk Serigne Touba mu xam taxawayam xam yeenem ci dëkk bi tax mom Serigne Abdul Karim Mbacké mom Cheikh Mohamed Al Fadal mu sukkandiku ci ndigal lolu nga xamé ni mom lañu jox Serigne Habibou mom Cheikh Mohamed Al Fadal di yëkëti kaddom di soññi mbolem talibé yépp di soññi mbolem ñi nga xamé ni si moy seen jëwriñ di soññi soppé yi ak wëlër yi ak amdi jamm yi ñu jox fossiyéné and ak ñom liggéey bi and ak ñom ndigal li ba mat sekk ndigal lolu nga xamé ni fossiyéné nañ ko and ak Serigne Fallou Fall mom Serigne Modou Aminte Fall ak rakam Serigne Mustapha Mbar ak mbollem njabot gep ñu fossiyéné ko amal nak gaaw juroom ñett fan ci aw gamu yemo ak ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru août 2026 muy gaaw bi nga xamé ni si mom lañu dëgmal Serigne Abdul Karim Mbacké di ñaan ci njabot gep ñu téla jog and ak Serigne Habibou liggéey bi téla xey kenn ku nekk déglu jëwriñ yi bepp ndigal buñu la jox nga jëfé ko ba mat sekk té képp ko xamé ni si nak jëmbat nañu garab sa buntu kër nga taxawu ko diko néméku diko topoto képp ko xamé ni tam jëmbat nañu garab fu da jégé nga koy saytu diko taxawu ndax liggéey bi liggéey Serigne Touba la Serigne Muntaka mo joxé ndigal li ci ndëkkup Serigne Touba bi kon kenn ku nekk no ci taxawé rek ak no ci jappé jappal ni Serigne Touba nga ko defal té talibé bu nekk warna japp ni ndigal lu mujjé ñew ci la paju ajom nekk ci la yewini mbiram adina ak alakhirah nek mu warta taxaw taxaway bu ma seuk ginaaw lolu nak serigne abdul karim mbacke mum cheikh mohammed al fadal ma ngi sakku ci njabotam gi nga xamé ni daño dekk fusari dekk bi ni ñom ñep man naño fanan ci aljuma buñu xeye ci gaaw bi téla jog and ak ñom liggey bi dem ci liggey bi bép ndigal bo xamé ci jëwriñu joxé nañu ko ñu taxaw ca ba mu mat sëkk ñu yewi leen. Sëriñ bi ma ngi ciy soññ ñëpp kuy xarit di soppe di wëlëre képp koo xamee ni si mbégam sa mbég la. Sëriñ Abdul Karim Mbake moom Cheikh Mahmoud Al Fadal ma nga lay ñaan nga ñëw and ak ñoom liggéey bi, ñu ànd ko ak Sëriñ Habibou Bakke moom Cheikh Mahmoud Al Fadal, waaye ànd ko ak taalibey Sëriñ Touba yépp, ànd ko tam ak képp koo xamee ni si bëgg nga lu baax ba liggéey bi mat. Sëriñ bi ñaanal leen. Sëriñ Abdul Karim Mbake ma ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tey séntu ñëpp. Képp koo xamee ni si mooy sa jëwriñ te nga dëkk fu sori, ma ngi lay ñaan bu aljuma nga fanaan si bu ñu xëyee gaaw ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru août 2026 yemoo ak juróom-ñett fan ci gàmmu ñu door liggéey bi ba liggéey bi mat. Ma ngi ñaan itam képp koo xamee ni si mooy sa jëwriñ moom Sëriñ Abdul Karim Mbake, boo déggee kàddu yi na nga ko jottali ka la gën a jege te ngeen bokk yéene ak pas-pas ak taxawaay ci kër gi. Ma ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp di ànd ak jurit yépp ak taalibe yépp di yokk ñaanalaat Sëriñ Touba Sëriñ Moustapha Mbake fan wu gudd loolu waxànd ak wér-gu-yaram ba lépp lu mu bëgg a liggéeyal Sëriñ Touba mu liggéey ko. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.
4: Benno FM 106.0.
5: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيرين شيخنا ماغي لي نيو دي جارا تي يو دي نيو مبولم بوك في تيو دي لن دوكل تي ويرو تيد وي ني نك اك بيرب تيد بي ني نك di nuyu baax ak di ziaré nak Serigne Mohamed Mustapha Diatara mi nga xamné moy kilifa bërepp bi and ak njaboot gi di dundal bërepp bi ci anami dundalin yu am solo yi maktab Cheikh Al Khadim xam xam kon ku fay dajé di waxtané xam xam yaangi def lu jaadu yaangi def lu rafet lo xamné ku xam ku né dana xamné Yalla na ko ñi ngi leen di séere ñëpp di leen ndokkeel di ñaan suñu borom gën leen a dëgëral gën leen a taxaw di nuyu it mbooleem borom xam-xam ak jàngalekat yi fiy teew yépp wuy si woote xam-xam bi waaye di nuyu it gan ñi fi ñëw jóge ci daara yi xam-xam ànd ak seeni njaatige di leen ziar di leen ñaanal jàmm. Tomb bi suñu soxnaa wax nga ko léegi mbokk yi dañoo tànnoon ñu waxtaan ci njabar. Njabar nag li waroon a am bu amoon kenn du ko waxtaane ci béréb bu julit béréb bu ay julit dëkk rawatina suñ béréb bi nga xam ne bañ koy sanc moom ngir lislaam ju sell la taxoon maanaam li war a am mu amut ba mu dem feeñ fi bañ ba doon jafe-jafe bañ war ko waxtaane waaye li jaadu woon dëgg-dëgg moo doon lu ñuy dégg ñu naan am na ay dëkk sàngam yu ñuy def ay njabar ñu naan loolu mooy lan dëgg-dëgg dayam foofu la toll ak doye deem ak ñaawam ak bonam foofu la ak kon bu duggee ci société bi rek lu jaaduwut moo ci dugg lu mat a waxtaan nag la ndax li ci aju daa bari dana génne sax nit ci diine dana yàq lu bari ci société bi yàq pas-pas di yàq diggante nit ñi di yàq koom-koomu réew kon lu bari ay lor la lu ma ta waxtaane la ngir yooyu waaye nag dafa tasaaroo yi nag may fal di wax ne bu ñu doon wax njaay mi gën a jar ci njaay mi jamono ji mooy njaayu njabar ñi ci yëngu waxtu wane ñi ngi am ay client yu leen di seet façon client bu ne it nag dana ci am ñoo foog ak ñoo foogul ñoo ko weesele woon ak ñoo xam ne jàppoon nga ne ñoru leen kon lu doy war la lu mata teg ci kanam waxtaane ko la kon xëy na mbokk yi loolu moo tax ñu tànn ko njabar nag buñ ko bëggee xamle oroom xam-xam nañ cee wax ñaar mooy am na xeetu njabar woo xam ne moom ay pexe la ay pexe la waaye du lu am sëy bët la ñuy gëlëmal ak it ñoo xam ne dañoo gaaw lool ci seen loxo li ñuy tuddee xifatul yet man nañ la won lo xamne nañ la koy waré demu won nona waye yow boy xol da ngay japp ni li nil demé lol tax taxna am ci borom xam xam japp ni jabar amut ay xayal rek ak jener yo xamne ñen nakoy def ba tax waye fil haqiqa donu lu am lol da am xéetu jabar wu mel nonu waye nak jabar deug deug am na mom tayit day am jeexit فإذا حبالهم وعصيهم يخير إليه من سحرهم وأنها تسعى لولو مثالوم جبار مي نك واخلا خامني باني دافاري سين باغاسي دانيو ون نيت ني ملني لوي دوخلا تفك دوت سيني بت موكو جينير واي يوم فوم فام توك جوغون فام لولو نيانغو كاري دنجكاي داف ني تودي نيانغو في ساي بت لا ني جا لا ني داف بو ملني لين لي وان بوكو تك لي غاي گيس lu ñu xam la am na ño xamne seen loxo mo gaaw gaaw bo xam dañuy tek dara ci sa loxo ne la xolal nga xol ni bank ci sa kanam waye ci digënté biñ na la mang koy bank fexé nañ ba sam xel dem bañ saniko biñ bank ba nguy dara buñ toggé dafa ñu jëk jëk talako do gis dara nga ne anam ñu yobuna jinné yobuna yobu dara yow lañ jakk sam xel si yoy ci pexeye ba tax ñu bari japp na jabar amut way amna yu am way yoy yenn la ci benen xéetu jabar bi nak mom ay xarfu fofu la ay jatt la ay yu ñi fas ci ay wëñ wala ci ay mbir ay bejjen way yoy nak day jeexital mom di febar lo nit yaq am xelam di ray nit sax nak di tagale ñaar ñu andon di fekk ñaar ñoo xamne sekkuñ dara ñu takkal bu mu yota goti di deddelé di nawtal yu bari bari yo xamne xéeti xéet lay day jéxétal bañ dako gis lolu ñu lu am la lolu wër la li alquran wax né umun sharri naffasati fil uqad yoy deggal yi nga xamne dañ ñaan jabar doon ay jigen nga xamne ay wëñ lañu yord ci fas di wax ay di jatt ay jatt di ci def ngir japp ay nit lolu budé ahlus sunna wal jamaa nak liñ gëm moy jabar lu am la moy manam wu liñ gëm ñom donte li wër nak moy ñaar yëpp da am da am ben façon bo xamné mom ay xayal la ak pexé am ci bo xam nak haqiqa la bo xamné limi arab arab nak lu am la day jeexital fa yata'allamuna minhumma ma yufarriquna bihi baynal mar'i wa zawji ñaari malaaka yi ñewon ci babil fekk ak jabar tasarof ba xamé tuñ jabar gi ak wahyu ki leen yalla yebale ñi won nit ñi lu dox bam japp ne wahyu la ñu xamal leen la ndaw dong lu dara mi ni nga xamne kuñ doon jangal dañ la wax ñun fitna lañ fala takfur waye teewut nit ñi fa ta'allamuna minhumma ma yufarriquna bihi baynal mar'i wa zawji kon ñu xamne lu haqiqa la na jang nañ lo wax bu ñu fekk ñaar ñu and seen digënté dara nekk fa ñu xexé deddel leen ba kenn mënu té jubloti sa morom lolu lu wër la motax sun borom di santane ñu ci muslu di ko moytu ay hadith yu bari yalla ngi sun borom yaronte alislam mi ngi ñaan yalla musul ci ayu njabar wa deme ci mbindum serigne mag bi radiyallahu anhu fessna ci lool mu ñaan yalla musul ku musal njabar gi ci njabar madamul fawzain lool bar na ci lool ayu ab sahir nga wa sharri amna ca seen diide wa sharri sihrin wa sharri khalqi insihim wa majinihim kon day wonane lu am la lo xamne lu mata baye xel la ak lu meuna xew nak mi ngi bok ci bakkar yi gëna mag lolou mo bakkar bu mag la te bakkar bu mag mbokk yi li tax mota moytu mbollem li ngeen deg ñu koy wax ci bax ne kuko daf yalla jéggal sé bakkar ramadan mi ci la bok man saama ramadana iimanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi yiñu wax yep ne kuko daf ñu jéggal sé bakkar yu ndaw yi mo tax ñuy wax bakkar bu mag mom yu baxé li ñi bax bax mënu ko far nga xamné mom tuub rek mo tax ñu jéggal lako jabar mi ci la bokku kon lool doyo nako bon bokku ci bakkar yi gëna mag tayit nak di sabab ak kéfer man na yobbu ci nit ak kéfer nit dana ci ag fo xamné day muju wedd yalla aw yon la wo xamne yit dañ ci jaar ngir yaq bari na te lu yaq ci aduna ci ay alal ci ay bakkan ci ay relation ak njabar ko yaq motax l'islam am ci taxaway bu leer nañ bo xane mom dafa haramal njabar haramal janguko haramal jangaleko haramal fajeko haramal fajoko njabar kenn du ko jëfëndiko ci dara donte lele ñapp sax ne ku njabar nga bëgg ko faj da ngay dem njabar lu dedet njabar ñewu du ko faj dafa haramal lepp lu ci aju ndax limi yaq ak wëreedi ak yaram mu loro mo ci gëna neew ndax pass pass la jital ci yaq te pass passu jambi bo xasse yaq leppam yaquna motax mu doy war l'islamit addu ci anam go xamne beugut mu dem ci xel nit ni yaq xel yi bu dootuñ xalat ndax fi ne fu ñawar tasaro xel na fo jëfandi jëf fi dañuy gëmu ñawar deug deug buñu wéré dé boy waxé dem nañ ci ñi fajj sax dañ jappé nay wax li du wopi docteur li lay wax te bari ci yo xamne day dem bu uppi loxo par buñ démé lor am ci fekk buñ télon dem galankor yu am rek la waye dañu yaq bop nit ñi ba japp nañ li am ci aduna lepp ñawar yé kon lu fi xew ñoma kon ñum dañu ñoko mëna fajj da yakam xel do xalat sabab yi nga xamne yalla da bind nit ñi ngir ñu ci jaar pour ag fiñu jëm ñawar da ko yak xanga wala fi ngay degg na la suuf bu sudanté dañ ko jël mana gëm nañ ne kenn ku jek jek yi dem gorgolu ba tib nit ñi rek du yalla ko dogal nga gorgolu da am fo jaar lool ba baxut day japp ne kon sabab amut han lo gis rek du ngendal buñ gisé soxna ci bir kërëm borom kërëm fonku ñapp ngi daam fu mu jaaram da ko fas ci ap ci da ko ci lafu sërëm la ko fas da am ko koy defal nangam buñ gisé ap talib bu and ak sërëñam mu fonku xaji fa ñu né khalima fa jaar yépp dañu mu japp né kon sabab amut te fekk nit ñi dañuy sabab lu bo jaaré fi nga wara jaar am li nga wara am waye gëm ñëbar day dem ba yaq xel nit ñi dootu xalaat dootu bayyi xel tax sabab dugal ni ci ay ñaxum yo xamne amna ño xamne alal ba ko am jaral na len mulki sulayman wama kafara sulayman walakin ash-shayatin kafaru Allah yu'allimu an-nas as-sihra wama unzila 'ala al-malakayni bi babil harut wa marut wama yu'allimana min ahadin hatta yaqula inma nahnu fitna fala takfur wa ya fa ta'allamuna minhumma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawji wa ya nak wama hum bidarrin bihi min ahadin la bi'illah ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم خاني كون لپ لور لا اي نيت دنجكاي جانغ واي لپ لور لا موتاخو نيت ينتبي صلى الله عليه واله وسلم واخني نانين مويتو جيروم نياري بكار ييغا خامني داي الاغي داي الاغ نيت امكوي ليم بوكال لا جيتال بوكال يالا بيغا خامني بكار لا بو خامني يالا دوكو بالكن كوكو ديالي سارور لا جيم كين مونو كوروم واي نيبر لا جيت ko ngeen xam degeere ñawar fi mu ag bokkal yalla la ñeeka tuddu tek ñawar bam waxe ne ijtani bu sab'al mubiqat qalu ya rasulullah wa ma hunna qala ashriku billah was-sihr wa qadlu an-nafs allati harrama allah illa bil-haqq wa aklu riba wa aklu mal yatim wa tawalli yawm zahf wa qadhu al-muhsanat al-mu'minat al-ghafilat kon fofu li ñi war tek sun kram moy nek ñawar bañi lim yi gëna ñaaw gëna bon gëna danse ci nit bokal yalla lañu jittal tekko ci kon jappal ne kum ne ci momit fu bokalé muju lay muju bu ko tuub ba dé sawar la jëm wala subhanallah kon lolu moy mbiram motaxit borom xam xam dañu wax ne ab sahir kep ko xaw jabar la légui serigne channa duñu ne ko li alquran wax ne wala yuflihu as-sahiru haythu ata lolu doyna ñu xam ne musallam ma du taxé mu fu mëna jaar du taxé borom xam dañu wax ni ab sahir sa buñ ko jappé fekk mu doon laqtu li defu ngabaram li loonu bis buñ ko jappé dañ ko ray bu né tuub na kenn duko nang dañ ko ray loolu nak moy ki laqtu diko na buri ko def waye bu dé ku ko fessel nak né ci biti koko mom atab zindiq la dañ koy tuub lo ñett fan bu tuub ñu ray ko buñ ko ray rayu kéfer lañ ko ray bu nappé ni japp na yéfer la alalam kenn du ko miras ñu ko yobbu baytimal ndax koku nekkatul julit li tax lolou day war mbokk yi moy buñu setlo fi ne jabar ñukoy def ñi ci ëpp legi ñi ngi ci tass koy xabar yëpp di jaay seenu jaay di wote di wax lu nañu mën nañ li gëna doy war moy turu ñen di woyé maman lolou mom turu bokalé la yalla rek mu man waye ñom lañu tuy ay maman lañ ko re lay wax ni mo man nangam di wote xam xeybu diko bako leleg nit musuma dal ko ñu am kenn ku gaaw ko ne mana ñaw teef la yam ñooñu lolu nit ku ko daf te gem ko koku yef la mo tax dañuy wax na ñu mel nonu buñu leen jappé ñoom dañ leen tublo ñett fan comme sindiq buñu tubé bayi leen buñu tubu ñu ray leen waye bu leen ray nak dañuy japp ne yefur lañu ray lolu day wone lu graw graw la mbokk yi lu mata moytu la kon lolu moy jabar bari nak ay façon lol façon yu bari bari la am yo xamne bu ci nek matna xam matna moytu waye nak day melni ci ñaari xaj la sédliko ndax njabar ñukoy def dañuy am ñeneen ñu ñi laqtu ci seen ginaaw ñu leen di dimbulé ngir ñu ma def njabar gi amna ci ño xamne bidiw li jëflantel ñi wax njabal ga xaw xam ci babil dañu wax ne ñom jaamukati bidiw ñu ko daan def ñom dañu gëm ne bidiw dafa am ay jeexital ci kaw suuf ay ri ñi fenk ay ri ñi suuf yoy yep da am lu mi def ci am sens ak ñak sens ak nga xamne ku dajje ak mom da la yow suñu baxna bo dajje ak benen ñu la yow suñu bax ñom dañuy wax ne bidiw yoyu nak da am ay kulo yu bëgg bëgg ay xet ata nga gis jabar ko deug di faaw da nga len dañuy fonk rawatan lu xom wala lu ñuul dañuy fonk xéti ci ray yo xamne it do xam lu mu doon parce que yoyu dañuy irda seen ñi ñi jaamu ngir bëgg ñu nongul len ba li ñi wut ñu ma len ko may nga xam ñaare fa fek ab jor du nek nitu ordinaire ni doon nit rek tok sol ay yere yi baxu nit baxu sol faaw ko nga fek mu rango yu bari ne ci nek bo xane ay xéetu yu bari nga xam nga jini dafa bëgg xéetu day nga ay wëraleku ay bëjëni sox ay pétaw ay nanga yu bari yo xamne yene sax ay pexé la waye bari wu jéxé lolu ben la ci ño xamne dañuy jëflanté ak bidiw yi ñu am nañu bëgg yoyu nak ay façon la dañuy tuddé ab sahir ak ki ñuy tuddé sëriñu la saral xajjalé leen jafé la bu fekké am nañu xajjalé lu jafé la xeyna lay lay yéene yak jëfé man na am na ko xari mom lu bax lay def du lor kenn du nangam waye adawat yi jëfëliko nurul nañ ko lool bu defé daf ci ay tour adat ko wax ci ay wax ne la boko jëfëliko nangam faaw nangam am lu amna ci ay façon am ño xam dañu top mom yëngutu yi aflaag yi heure heure sangam dal bis bo ci jele aw turam tal sam ko nangam nangam yon dan la jural nangam ñan ñi xol manazil qamar ñaar fukki manazil ak jurom ñett yi am ñan ñi li ñi tudde ilmul harf ngeen gi def ay harf lañuy tu ay tur lañuy jël diko calculer diko leunkele ak bidiw yi ngir mu joxle ay resultat yow yeb ay façon la yo xamne nit ñang koy jëfëndiko ngir da ci wut ay client waye di am ay client itam day fi melé nak li tax borom xam xam di wax né njabar gogo kéfer la moy ñaara ñi ko def dañuy jangu bidiw fi bari na lu ñuy mel ay couleur yu ñuy yor ak tasrufat yu ñuy def ak yenn waxtu yu ñuy genn man ak jaamu bidiw lañu jikko dañay japp ni waxtu yoyu ak melokan yoyu ak xet yoyu bidiw yi dañ ko bëgg arwah ri ko bëgg so rafé nañu leen irda di leen jaamu ci anam gog ngir ñu mëna am seen ciofel ba lañ bëgg ñu defal leen ko légui nak ku jaamu lul yalla tane bok ko yefur la waw ñi ñu tuddal kildani yin lepp ci seen ñabar xéetu ñabar yi la woon kon ño xamné dañ bind ay xaraf di dag ay khatim di jël ay tour di ko adat di ci dafé ñi def yépp amna alaq ak bidiwi ak seeni arwah am benen xéetu njabar bo xane mo gëna tassaro fi moy ñi jëflante jinn yi ñom jinn yi ne ci suuf si lañu jëflante su ko defé ñam itam ñoo leen di imla di leen wax liñuy def ndax xam ngeen ne jinn yi ñok nit ñi am nañu bax am na ci ñu bon ñom seenu jokkolu mëna nek la nit ak jinn dañuy jokko di jëflante wax nañ sax dañ dëngante waye li muhaqiquni wax mom moy doom mënta am seen digënté ndax bokkuñ tabiya waye nak nit mëna am soxna su jinn nit mëna am borom kërëm jinn jaxaso di sekk kon ñu mëna jaxaso lañ waye jinn yalla may leen ñu mëna gudd fan am quwwa katanuk mëna soppi ku di mel lu neex melakan yu bari ci diir bu gatt it ñu mëna dem fu sori ci yoyu boko bolé da ngay fekk lo xam sax nit ñi dañuy fogg ne xeybu lu fekk du xeybu bar na ño xam da yi ñi wax ni ay jinné leen koy wax xam nañ ni latu ñu yoonu yentu sallam jinni dañ leen wone asman di sacc deg bañ jam leen jumé way na ko na naqlu min maqaida li sab'a bi yalla bëgge ar nak yoonu bi ar wax yow dafa def ay jum ku fa jégué té ñu lak la wayé loolu mi ngi am ño xamné dañuy jëfëlante jinné yoy ci ñoom lañuy jaarale seeni aajo ngir ñu leen koy fajal ñoom lañuy waye nak ngir ñu fajal la ko yit fi ne ku jëfëlante jinné yoy li tax mu doy war moy faaw ñu bayyi loola lu war faaw am lo xane war lu war la war la yow waye dañuy xeba nga bo am ñu ñoo duñ japp am ñoo duñ sangu farata seeni rawan mo len ko tare ngir man leena may lañ bëgg ñi def fa leen fekk ñi ci tax ngeng am ño xamne duñ lal fenn alquran ndax xam nga alquran ak turu yalla dafa safano yoy ay saan amna mbokk mo xamne xamona ko fi seri wut fi ñu nek ay jamo da mëno ñengo ismuli ko laaj nako sooy yow amel leg yoy nga mëna tok munima señ bi dekk bi noddu yek sikkar su bari si bu yagg dootu man dara neena yoy tur yalla wi ñi deg mu jëm kaw day tax jinn yi nga jëfëlante ci sawar dañuy dem ñom lool day ndi lak waye jëfëlante jinn lu fi yagg la njabar yi ba dañ koy def amon na genn kilifa ci njambur la dekk wax nañ ne ñu ñëwé jëbulu ci señ mag bi radiyallahu anhu dañu wax ne daan fajj ñu wërëli wër di xel sëriñ bi laaj ko ne ko nokoy defé mo ne ko mom do jëflante jinné yi bu dé ko xamné jinné ko japp diko togn do na ndey wo jinné yi ñu gëstu ba xam ko ko def ñu andil ko ko wax ko jëflante ak mom bam bayé ko bu lanké néna mu wax yenen jinné ñu dumal ko bam bako sëriñ bi ne ko lool isti'anatun bi ghayrillahi la bayé ko lolu yaangi dimbandiko ko dul yalla teyit dimbandiko gogu non day am jek ana fi ne bala mula nongul lolu yewi tam moy limu wax legi bayyi lola lola war ba mo takal lak lu aram am ñoo xani fuñ tollu dañuy nan day jënd ak ndof nan ndox mu ñuul nanum ñollu ndax jinn yi ko bëgg ci ñoom mo leen di sak fawral am lu la takale lu baxut wala mu tagale lu bax ngir nga mana don sa client bo xane bo soxla mu ñu taxosa toy it motax bu yagge day yobu nit ci ak kefer lolu xeti njabar yu bari mi am ci mel non xamne jinne ngay wo yag nañu degi fi ñu la jinne Musa jinne nang turu yi lañu ñu donte amna ci jinne yi nak ño xamne ay julit lañ ñu gëm yalla lañ dañ jaamu yalla nañ koy jaamu ndax ndigal li yalla wacce ci yaronte bi alayhi salam ci ñun nit ñi ak jinne yi la ko bolé ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun waye ñu fetteru lank nak ñom ñu jëfëlante ñi fetteru lu ci ñun ñu nek ay kacior yu and ci mbir di def lañu def ni serigne bi doon wax ne ñu jubo te jubuñ yaq ñoma waaw ñu jubo te jubuñ yaq ñoma té day mel na ñoo ñew ñi bok ci nit ñi te jubuñ ak ci ñoom jubuñ ñoy and kenn ku di andi la man ñu jappalante di lor ci lu yomb sétlu la bok sétlo ci xéet yoy bari na tay nit fu mi dem di am wéredi wala am lu ko jaaxal ci yaram muy dem ci ñu mel non bo démé da nga yegg ni ñi am na ñu ne ci seen ginaaw ñu leen digal ay sax dañ lay wax na da nga dem ba nangam tay gaay ñewul gaay woon dara tay néna lu ñew ñu la andil saw wala ñu leen la nga andi ginaaw ko xonk na faral di wax ne ab sarax bis buñ la waxé ne wutul kulol sangam xam na yalla yow yalla nekkutu ci sarax bu jëm ci yalla yalla rek tax amul kulol amul jins amul alade mu ngi da ngay fet lo man nga jël ko jox ko ngir yalla mais sa buñ leen wutul juroom ñaar sondel wutul nang mi doomi guru yu xonk wutul te ndaysan dañu def lo nit ñi lay lañ ñu wax la ne da ngay wut nangam fekk ku mel nangam baraf sangu jox ko ay so xam lay def lo xam ni ko seen ñep dañu xam ant ak sago waye dañ ko ta forcer te pexé yiñ ci bolé moy dañ bolé yu bari yo xane ñaare nga matlé ko jafé su ko def bu ci ben manké bu jappul rek ñu la waxon na la ko lama la waxon dofo ñu ñepp ay jinn lañu jëflantel ba ñi ne ci daara ji masna am amon na soxna suñu dekkalom so xam ndaysan da am ruq bo xamne ay ñak la fa def ak ay cour ay yefi fandal na nga ko lay lek day ñew da ni wo dongay nañ ko rendel ginaar waye buñ koy rendé wax nañ ko yobbu ci biir ruq bobu xane dara jëni soti ko xam nga ni jini dafa bëgg dara lool bu noppé da ko togg ay ñam togg ceebu ginaar su ko defé wo dongay ne len jëfëndiko ko sax len ko ay day ñu wax ne dimbu leen ma ngi yalla bu leen lek bu leen yey yaxi day dajale yaxi jox jinne yu yobbu fofu ci dañuy wax ne bokk fa tege dir bu gatt bu digaar du ko fek saw mu fay xep nona lé lañu wutul ay bis yoon sa bu ci def na bala nga tukki tagulen bo diké da nga len nuyu ci bi kenn xawul nga xam nekk dootu mom bopam lé mu jaamu yalla subhanahu wa ta'ala ay jinne lay jaamu lolu lu am la lo xamné ni ci sun biir ñan nañi ay pass pass lañu jëfëndiko xane batay yoy jinne lay jëfëlante waye ay jatt lañ yor yo xamne dañuy tim ab bat di wax di tefli bam bi lañu bëgg xamnañ ne sangum bi defi sallallahu alayhi wa sallam mas nañ ko njabar ben way bu kacior bu ñu wax labit bako njabar fukki pass pass ak ben def ci ak woñ laxas ci aw xeer tek ko ci ab ten bu dey nga xane bañ ko genné suñu borom wacc fa la xek nasi yu tu sen da ko japp ab dir da tayel te am na ci sax ne leleg day melne am na lo def nako fekk defuko donte nak musta jexral ci xel bi waye tayel yaram bi ak leleg mu melne da koy def day wax day japp ne li def nako fekk defuko bi yalla andi fa la xina sa bu jange ben aye ben pass pass fecc ko mu xawa sawar bi fukki pass pass bi aye ben yi maté mu dadi sawar melne dar la musuko jot lolou dal na yaronte bi alayhi salatu wassalam ci ben katchur mako defon kon lu am la am ñu xamne ci yoyu lañuy def ay wëñ lañuy yor ay lañuy nay boole wëñ gu ñuul gu xonku gu nangam def ci nangam pass bu nga def ci nangam jet waane boko wéki barap sangam kep ku ko ronu nangam

Yeah.

0: الفندق فوق سبيل الاسكي يسمى لكن بغفلة القصار.
1: جرد
0: فخذ قيّة.

0: waaw foofu li ma la fi tontu mooy nit ñi dañuy tudd baat boo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulilahi ala kulli hal, maanaam lu suñ borom wàcc ci man rek doy neex na ma. Loolu nit ñi dañ koy tudd waaye bëri nañu ko gëmut. Da ngay gis koo xam ne day ñëw daal di ne la man damay jaay ba mu yàgg mënatuma jaay, damaa yaakaar ne daa am luñ ma def, xolal ma ba xam. Su ko defee dugal na la si kàmm goo xam ne xamoo foofu jógee. Waaw maanaam su nit ñi lu baree baree bari li tax sax ay bayre yooyu ak yeneen ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi, maanaam nit ñi ci boppam jëlatuñ pour yàlla ay def, dañ ne jaam yi ñooy def. Waaw nit ñu bëri fi ne dañ jaam yi yàlla ñuy def, waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal. Waaw looloo tax, waaye wàllu bayre moom am naa ci yoonu yu gaaw tam yax sax yu baax a baax a baax yoo xam ne nii su fekkee ne ku ragal yàlla nga ñëw ci man ma jox la la ma lay jox nga jël ko ngir yàlla, wallahi boo demee da nga gis ubbeeku. Te lii may wax de yàgg naa si dëkk bi de am naa fanu yaraat, waaye ba la mu woon a neex tey mu émission boo xam ne dañuy mën a téléphone ñu di ma dégg incha allah da nga dégg am na xol dañuy wax loo xam ne sa waxuma la ko. Waaw wàllu bayre ak wàllu faj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wér ak lu yaram yu metti su ma la xoolee su ma nee la incha allah da nga wér rek suñ waroon daan def loolu barki dem rek si mujji xam naa du ma tudd turam waaye mu may dégg fu nekk dem na fa. Waaye bi mu dikkee fi ah wax dëgg yàlla la mu njëkk a wax mooy la ma ko laaj fookutoo ne sax maanaam dana wér ndax la ma ko laaj dafa tuuti si moom daa ndaw si moom. Ba ma ko laajee ba noppi ba mu wéree dafa téye lim bu takku ñëw njukkal ma ne ma am maa la ko jox ngir yàlla. Waaye wàllu bayra moom am na fi bu baax baax, wàllu ubbeeku am na fi. Xam nga tëju du nit da lay liggéey rek nga tëju, rab day tëj nit. Waaw ñàkk set ci yaram da ngay tëj nit. Dana am tëju boo xam ne nag moom soo xasee tëju boobee man mënuma laa ñaaral. Waaw muy tëju boo xam ne ca tilim bu njëkk ya la, tilim yu njëkk ya bu ma ko waxee mel na nii laata nga boobu ba xasee gas gane jamono wala ngay waxe gane jamono sa ñaar ña la yoroon. Waaw tilim boobee foo nga lay jógee booba na mënuma ca dara moom. Waaye lu rab def wala lu loxo def boo dikkee incha allah dinaa la si jàppale bu baax a baax ba yàlla fajal la.
1: Bokkoon na ci li ma naroon a laaj da daanaka indi nga ko ci wàllu leeral muy ñi nga xam ne si dañ leen a jugal wàllu liggéey yëg ba seen yaram xaw a diis ñu am leneen luñ ca yëg loo xam ne si lu def lay doon suñu dikkee fii danañu ci am li nga xam ne si moom mooy saafara. Ku bëgg a dikki fii ban oto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mën a egsi fii ci li nga xam ne si moom mooy saamuk Serigne Bara Khouradia?
0: Non bu doyee marché Ocas ak la ko wër na moom dañuy dem bund kër Alhaji Baram Mbacke moo lañu fa lu. Waaw numéro 9 ba moo fa nekk. Numéro 9 boobu boo ci dugg ne saamu Serigne Bara laa jëm ca Kaddaga rek. Insta allah boo oto bi dawee tuuti rek soo ne kër Baba kër lay daaraay alxuraan ji fa lay wàcc rek sëmër beeg maanaam apprenti yeeg ñëpp xam nañu dañ la daal di wàcc foofu insha allah si tabla bu son bi dene daara ji insha allah.
1: Muy lu am solo mënuñoo jeexal te waxuñu ci wàllu néew doole ci wàllu néegu sëy lu ñu mel da nga ciy yëngu.
0: Waaw néew doole am na yoo xam ne nii dama ci ñaan yàlla bu baax a baax muy bi nga xam ne rab moo la ko def ak bi nga xam ne doomu aadama moo ko fi jéem a def ay pexe ba yàlla nangu li pexem ci yow. Waaw doomu aadama moom léeg-léeg muy def ay pexe ba yàlla nangu ko. Waaw loolu moom dañ ko dañ boo ñëwee dañ leen si ñaanaan si kàttanu yàlla mu dañ. Wàllu néew sëy boobu it day mën nañ ko dindi si kàttanu yàlla bu ñu ko ñaanee yàlla yàlla dañ ko jox. Ak na am na beneen boo xam ne li ñuy wax 1147 wala 1180 nangam nga war a am ci mandiw. Mandiw moom xaw a am problème soo ñëwee ci kilo gerte laa la koy defal man. Dama lay jox kilo gerte dama la si saafara si may jaaw nga di ko yëy balaa kilo gerte baa jeex mandiw ma la ca war a remplacé dana remplacé incha allah si kàttanu yàlla.
1: Léegi-léegi ñu gis kër goo xam ne si day am ay coow daanaka duñ nekk ci jàmm wala mu am wàllu rab ak yu ni demee di indi gàllankoor ci kër gi lu ni mel ndax da nga ci def ay ñaan.
0: Da ngay toxal rawaat wa rawaat si boppam ngay toxal. Rawaat moom ku ne la mën naa ko rey wala ma génn ko dee da nga koy toxal. Soo ko toxalee ba pare dem jubalee sa kër ga. Jubale googee ngay def nag nga jëy xam ne yàllaa koy nangu nga def ko. Waaw boo ko si defee rek yàlla na nga ko. Rawaan moom dañ koy toxal bu dëgg moom dañ koy toxal dëgg moom yàlla may nañ si moom dañ koy toxal kër gu mu nekk di fa lëmbaa ji moom boo ñëwee moom incha allah su ñu la joxee la ngay jox nga def ko te yow yaay xeyaat ñëw ne ma gisatuma ko. Waaw incha allah.
1: Muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci saamuk Serigne Bara Khouradia. Bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne koo Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu. Waaye mi ngi fi ci are kàddu gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54.
0: Maa ngi siyaar yi ñëpp naa moom laa waroon a njëkkee waaye tëjee koy bunt yi day am solo. mangi ziaré mbolém ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général Mouride diko ñaanal mu yagg to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal li Serigne Abo Baraka ci wërru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp sunu borom guddal sen fan ta yagal len ci sen taxaway bu li reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magal kasso reeb gi di ñaanal ak mbollem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye la di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké momu Aladji Fallou mu yagg fi lol te and ak wër ndax wax dëgg yalla moy sama buntu ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yagg fi te and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa Mame Cheikh Rahima Fall c'est Mame Cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu ne bay fall nga rek dafa am ciofé gu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem xaliwa bay fall yépp ma ngi leen ñaan guddu fan ak wër ak muccélé ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla nañu ko yalla defal ko julit yépp barka alquran
1: adresse baangi fi ci Touba samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi ngeen mëna jokkok mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alquran dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: cabinet padium ciossan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan feggo keur Serigne Mbacké Abdourahmane dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacké ci Touba daru marnan xal wi jugge ci tele bi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padium ciossan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram bu def ay picci karaw gu ruus li lepp wa cabinet padium ciossan wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tàng wet yuy metti mbag yuy metti ak ñi nga xam ne dañoo amee jàngoroy ilgère gastri li lépp waa cabinet padium ciossan dañu koy traité jigéen judul yëg bànneex ci kaw lalam ak jigéen ji nga xam ne buy gis réglam biiram day metti lool góor gu néew kàttan tele ci kaw lalam du am aaju sax ànd ak soxnaam wala ko am mandiw mooyef lool jokkool ak waa cabinet padium ciossan waa kër borom daaru mooti nekk fii ci Touba daaru marnaan andi nañ leen cabinet bi ginnaaw bi ñu ko ubbee Dakaru ak Mbacké andi nañ leen ko fi nga xam ne moo di Touba daaru marnaan ngir mu gën leen a jege sàmmonte leen ak seen wérgu yaram ngir ngeen mën a am kàttan mën a dox ci seen yitte cabinet padium ciossan waa kër borom daaru dañuy faj lii di prostate tour ndox bu jegeyoo di faj lii di infection di faj lii di rhumatisme di faj lii di fibrom yéen ñi amee jàngoroy asthme moo xam asma bi nga donnu dañu koy traité yaram wuy def ngalaw dañu koy traité bu fekkee da nga tëju ba mënoo am liggéey wala sax loo yaakaar mu tas wala loo war a jox nit doo ko am ba mën ko koo jox lii lépp mbirum rab la moo xamante ni lu ñuy traité la moo xam dañu daa liggéey lu mu ci mën a doon waa cabinet padium ciossan boo jokkoog ñoom ci seen numéro téléphone yi daañ la ci indil ay solution ya méngoog ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
3: amoon na ay jamono ku amee yax yu ruux wala nga tëccu wala sax say tànk di bañ sa niggraax saw loos ne kàdd da ngay dem bëslu ji ba jamono ji sax am na ñoo xam ne ñu ngi damp lu ji te ku ne ak nam koy defee baax na naam waaye jamono lay dox moo tax professeur docteur Ahmadou Sambou ak cabinet bii di madlabu Sifaay Santé lëkkaloog waa Yes 25 ca Ulfa Casablanca indil leen lu gën di photo yi buy maasewaate waaw photo yi boo xam ne dalay damp noddantil la sa yaram wiy metti cër yi doon bañ deret di dawul lépp lay defar doo summi sa yére lépp photo bi moo koy def di xéewal goo xam ne mën ngeen ci xéewlu yéen ñi am les maladies rhumatismales niki ñi nga xam ne dañoo am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rhumatoïde ba ci ñi nga xam ne dañoo am hernie discale ci tënk képp ko am fatiguement général photo bi nga xam ne docteur Ahmadou Sambou indi na ko ci cabinet bi di madlabu Sifaay Santé bu la ci mansee damp la ci da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam deret du daw normal bu ci mancé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak satisfaction day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur ahmadou sambu mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci centre 17 630 45 73 lekkelo cabinet madla bu ci fay santé bu docteur ahmadou sambu ak yesden 5 ci ulfa casablanca jamm la ci gis ndax lu bax ci bitim rew professeur docteur ahmadou sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am seen wergu yaram

0: képp kuy taalibi Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacke, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba. Di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ songu daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7000 francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waayjur ak say mbokk. Lépp xéewal rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem aduna. Kon ay ca murit, liggéey baa ngoog bum laal suuf. Bu dee Maxit wala Wave, da ngay dugg fi ñuy fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëfe borom Touba.
1: Liggéey bi bum laal suuf, nañ ko yëkkati bu doon lu ñuy yëkkati. Bum laal suuf. Ay laa kalimatillahi al-ulya, loolu dong muy liggéey bi.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: bismillahirrahmanirrahim assalamu alaykum wa rahmatullah
2: mbolem
1: talibé yi fi tew
2: ñi ngi len di nuyu
1: di len massaw ni makoy waxé
2: tambalé ci serigne cheikhouna
1: mbacké
2: ci waxam ju rafet ak jëfëmit
1: ndax ku xam serigne cheikhouna
2: ci li bok wala ci lu bari
1: ci li lañu xam serigne cheikhouna and ak talibé yi ci pass ci jëf ak wax yal nako yalla may wër amin bakki tamaynuko nun ñep amin li seigne mor touré waxit ci touru serigne mubarak lo ñong ko ci sante bu baax limu wax lepp lumu xam la lumu fekke la lumu fekke wul ci seigne touba yit ay wajurum fekke nañu ko kon lu ci seigne mor touré wax rek lu wër la kon seigne mor ñu ngi lay nuyu bax di nuyu serigne mubarak lo mi nga xamne
2: ni mu def
1: moy baye la kaddu gi xamna li mu def bu bax ndax lo upp ci ndaw ak seigne mubarak lo ci jangukaay yi la ko def nekkon ci nak jambar lol waxtu wu ne ci examen yi mo dan jitu lolay it bu ñewé ba légui mu and ak yeen kon lolu moy école serigne touba kon ñi ngi len di ndokel ci wax ji di nuyu nak ñepp wax nañ ma kilifa yi fi tew ñi joggé France serigne bamba cham ak serigne ibrahima ndjay Seigne Makhtar ñang mi joge Allemagne ak nima ko limé ci confédération yi mboro yi fi tew yépp muy gor muy jigen di mak di ndaw bis bi itam serigne bi ngeen wara dem muy serigne Muntaka
2: mo waxone
1: beral na len bes bo xamne yeen dong nga lako baye yeen nit ngeen ne tay ji li ngeen dan def
2: di fi dajje
1: leg leg mu yag
2: leg leg mu wote
1: te fek noppi wulen kon bu ngeen ñewé dajje tay ngeen dajale seenu liggey su ngeen noppé nak degluko te neena bu gaawo ngeen mëna ñew loolu yit xalaat bu rafet la seigne mor touré ñaanalu témer at man tek na ci ñaat témer ak fan wër ak juroom ben ak ñaat témer nun nak seigne bi neena kon tek na ci ñetti témer at ñu dund ko pour nun ñi amin bakki ndax loolu non rek la mëna démé ndax yeenay jëf ta waxna ko ba tayi lolou moy liber wax ngeen tamit ci bir wax gi ne ni serigne touba rek motax nuy jëf lolou it mo wara nek ndax serigne touba monu gindi
2: xamnañ tuti ci diine
1: xam lu ci
2: gëm ko it waye yonenti ay référence rek lañu donon manam dang ciy xol ngir mana gis yalla bari
1: nañu ci xol te gisewuñ ci yalla dañ ca jaar sax wedd yalla
2: waye yalla ci nimu nek yalla
1: waye yalla ci nimu nek yalla
2: dafa waxon ci alquran
1: dafa waxon ci alquran ne
2: wa in min ummatin illa khalafiya nadir manam
1: xed bu ne
2: indina
1: ci ko xamne
2: mo
1: len di gindi
2: du yonent nak waye lool rek ci rolu yonent yi
1: waye nak ci rolu yonent yi la bok ndax yonent yi turu bat bi ndaw rek le firi
2: jef ja ngay jef nak moy nazir bobu muy wax
1: moy message bobu muy wax
2: wax nit
1: moy waxi nit
2: wax nit lo xamne da cey xame tayam
1: ak ëllëgum
2: kon mission bobu mom lañu andek Serigne Touba
1: ndax yalla
2: moy yalla
1: wante
2: du ku nek mëna egg fofu
1: du karem du ku nek mo mëna ag fofu
2: bu doon lolu lolu moy ciobarem
1: te lolu nak moy ciobarem motax mu yobal ay yonent ngir bëgg rek ñu am suñu liberté ci suñu bop di xalaat buñu gisé lu ñu doy baxna buñu ko gisulit war nañu ko
2: waye forcé wu ci kenn
1: loolu la wax
2: kon
1: buñu amé ko xamné da ca gindiku ci yalla
2: ba am
1: ci buntu am ci luko leer dox suñu digënté ak mom
2: kon
1: koku rek lañ wara xol
2: kon
1: li ngeen wax lolu moy li am koku lañu mëna xol
2: ba
1: ag ci suñu borom momit sëriñ bi waxon na né lumu wara wax bindu nako lumu wara jëf lumu wara séx ak nun def nako kon nun tamit buñu amé chance diko xol luñu mëna jaarale ci digënté bi nak mom rek tax kon lolu yeen li ngeen di def xam ngeen ko dé ku ngeen man di jaarale ci digënté bi jëmmi Serigne Touba rek tax fofu rek ngeen di xol motax mënu leen am problème donte nak problème bari na
2: ndax boy xol ci ben boy xol dara
1: mu melne lula sori
2: te waxtu ne dara di jaar di dem ak dik
1: te lay waxtu nek dara lu ñuy traverser di dem ak dik
2: mu melne day jaar seen digënté
1: da fay jaar seen digënté bu yagge
2: man nga defena lay jaar seen digënté
1: man nga jappane lay jaar seen digënté
2: amna cëru ci kamu jaar sa digënté ak mom wala bu yagge sax mu laq la
1: ka nga ko xol
2: waye len lu déranger wu len
1: waye yeen lolu déranger wu len
2: toujours
1: yeen nga xol rek ci Serigne Touba rek motax mënu leena am jafé jafé ba tax na gëm gëm bobu nak
2: te yalla wax ci lu leer
1: ñi nga xamné da fay wax ci aya bo xamné leg lu bari duguna ci adullukum ala tijarati tunzikum
2: bayel non rek yow
1: man ni señ bu ko xé ndak ma xolé
2: waaw xamna waye nak damay bañ rek
1: ma yak ko ma ngi tup
2: wa lim wax fofu
1: li sunu borom wax ci aya bobu daf ne ndax duma len won bénéfice bo xamné ci koy jaay mo gëna gaaw ngeen gëm yalla akub yonentam ab yonentam gëm gi mo yalla moko yoni
2: waye du yalla
1: waye nak yonenté bi du yalla
2: mune dana len bénéfice bobu
1: waye bénéfice bobu
2: moy
1: ko xamné gëm na yalla
2: akub yonentam alalam
1: di jël alalam
2: lepp
1: diko def ci yoonu yalla
2: neena
1: koku
2: alalam di
1: choonom
2: ak
1: ligeyam ak bakkanam lepp mu diko def ci yoonu yalla te di ci xol yalla yalla neena koku dana ko jéggal comme yalla régler na problème yépp waye lolou lepp nak na am foko xolé ndax nak lu yomb ndax man nga def sa alal yalla koy defal ku ne nga duggal ko fa waye du ag waye Seyd Touba nak lo jaar ci mom mu ag sun borom
2: kon yeen sen xolin
1: kon yeen sen xolin lu sori la neexuta deug nak motax
2: li ngay wax nan biñu ci duggal
1: limay wax mom di len ci duggal
2: man madiko melne ku koy xalang
1: mom mu melne ku koy falang
2: djubluuma ci yeen
1: djubluwuñu ci yeen num geewal yi
2: dedet wama yeen geewal yi ñepp num ñepp
1: ñun ñepp ñun ñepp geer ñepp geewal ñepp ñepp naari peul yi ñepp rek
2: ay peul lu ko ci duggal
1: yi señu gina ñu ay peul ngeen rek
2: ah waaw bu ci duggal
1: peul tuum na ko
2: ñepp la wax
1: ñepp ñepp ngi ci biir
2: lolu
1: lolu
2: liñ ci djublu
1: liñ ci djublu
2: moy dañu xam fi ngeen jëm
1: moy dañu xam fi ngeen jëm
2: bu bëgg léral sunu
1: bëgg léral sunu doxine man de lima yittel yalla dong la koy jëf def ci biti lu bari bu ma mën ta xam lepit ndax la ngeen ci feñal ak lam tek sans beut rek la xam waye famu joge nak bag fofu munu mako xam koku xol la pass pass la da nak lolu kenn mën ta contrôler pass pass ci nit kenn mën ko contrôler kudul yalla ak kikoy def lolu motax duma dugg ci lolu defal len ma li ñemewumako ta nak lu wër ci man la ndax yef yi du lu yomb de
2: wax nga da ngeen dem visite ji
1: waxna da nañ dem visite ji
2: loolu lepp li ngeen su ngeen jubo nañ
1: ci loolu lepp jubo nañ ci
2: ndax
1: amna lo xamne yit nga xam ko day bax ndax ki nga xamne
2: damay wax ne ki def
1: damay wax ne ki def
2: ta famuy xol di tax muy def
1: ta famuy xol di tax muy def fu sori la te dalay jël te leg leg nga def na yawa lolou ñun bokku ñu ci ndax dafa tuti wul
2: kon lolou rek la bo gisé may wax lu mel nonu nan duñ ko jëlé fi duñu fi egg sax leg leg may wax lo xamné xeyna sax ku téyul da ngay def na yéena tax
1: leg leg say may wax ni duñu def li duñu def ni xeyna ku téwul sax day yaakar na yéena tax ñuy wax
2: dédé du lolou
1: waye du lolou
2: ñi amul xel la
1: ñi amul xel la
2: moy
1: ñu agagul moy ñu départagul te defé na ag nañ ñu xolé fa tuti leg leg ñu né suñu fa ñëwé leg leg sa ay sa koy xaliss
2: may wax leg leg lo xamne day nuru lo xamne ci yeen la
1: may wax lo xamne day nuru ni ci yeen la waye du ci yeen duma fa ñëw mukk ba tuddu xaliss lamay liggéey
2: mang
1: koy def ci xaaruma ci kenn yeen li ngeen di def ni nga xamne alquran fa ngeen tibbe di jël sen bakkan di jël sen alal di jël sen choono
2: diko def fo xamne fa ngeen koy def
1: diko def fo xamne fa ngeen koy def
2: dana ag
1: fa ngeen koy jaar
2: dara
1: du ko kale muy cheikhul khadim seigne touba motax bu len metti lu lolou duma wax mukk ci aduna ndax li ngeen di def ni amulen ko waxna ko fune
2: amulen lu ngeen meuna yoré seen keur
1: amulen lu ngeen meuna yoré sax seen keur
2: na ngeen ko bëgg yoré waye xolul len seen keur
1: xolul len seen keuruk tay
2: keuruk
1: ëllëg ngeen di xol

0: te nag go kër ëllë googee nag mooy kër. Kon man itam nag
1: war naa may itam
0: war naa man tamit
1: defi
0: pexe
1: te lépp du doon lu aay di ca nekk
0: te lépp lu rafet lay doon du dara lu aay
1: ànd ak yéen
0: ànd ak yéen
1: na ngeen di liggéeye
0: na ngeen di liggéey
1: xam ne fii ma koy defit
0: nga xam ne fii ma koy defit noogu yéen a ko seet
1: loolu rek la
0: loolu dong la
1: xam ngeen li ngeen di def
0: ndax yéen xam ngeen li ngeen di def
1: am na lu ma ci xam
0: man nag am na lu ma ci xam moo tax sëñ moor
1: wàllu googu
0: wàllu woogu
1: dalal leen ci seen xel
0: dalal leen ci seen xel
1: dama leen di dimbale waale
0: dama leen di dimbale waale
1: ci ñi defe ne
0: ci ñi defe ne
1: luñ ñàkk
0: luñ ñàkk
1: ñun ñi ñoo leen ko xañ
0: ñun ñi ñoo leen ko xañ
1: yéen kenn mënu leen dugal ci lu ngeen
0: xamul yéen kenn mënu leen dugal ci lu ngeen xamul
1: la ngeen di defit
0: la ngeen di defit
1: xam ngeen
0: ko
1: kon nag
0: kon nag
1: nii ngeen def
0: nii ngeen def
1: ànd nekk benn
0: ànd nekk benn
1: kenn mosu leen a sax taqaliko
0: mosu leen a sax taqaliko
1: wala boog ñun mosuñoo gëm loolu
0: wala nun boog
1: ngeen a bokk ku leen jiite
0: muy sëri dafa jafe mënta am foofu
1: moo tax kër gii
0: nii ngeen di def
1: seen kër la
0: seen kër la
1: ndax sëñ Moutouda
0: ndax Cheikh Mouhamadoul Moutouda
1: mësta def dara
0: mësta def dara
1: loo xam ne boppam
0: la loo xam ne boppam tax
1: kër yii mu leen di wax
0: kër yii mu leen di wax
1: boo gisee mu di ko tuddee kër
0: l'islam boo gisee mu l'islam at boobu ci la Serigne Touba ci la daj
1: lum def ci moo tax buñ ko gàtt
0: buñ ko gàttalee rek
1: ne
0: mu tee
1: am lu ko rëcc
0: am lu ko te nii ngeen di wane na ko
1: ñëpp fa ñu nekk
0: ñëpp fa nekk
1: këri diine yëpp
0: këri diine yëpp
1: ñoo yéen a ànd
0: ñoo yéen ñoo ànd
1: am na noo xam ne bu ne demee woon
0: te am na noo xam ne bu ne demee wul woon du demee noona
1: kon loolu rek la
0: kon loolu rek la
1: kon ñun nag
0: kon ñun nag defunu dara lu dul fas yéenee ànd ak yéen lépp nag wax naa ko ba tàyyi ndax léeg-léeg pàkk yi dana bari am ñu jële fële ci àll ba jal jalu xeeru wu rëy takki yoon bi du ñu attan xeer wa sax waaye dañuy wut ñu leen ca dimbali wala ñu gas am pax
1: wala
0: ñu wut ay ñal nag ca biir yoon wa loolu nag
1: loolu
0: képp moonu boole ak yéen lépp luñ ci gis nag da ngeen ko yëg te dara du leen ci mënal dara nag alhamdulilah rabbil alamin
1: waaw loolu du xar baax de
0: loolu du xar baax de
1: borom yëf yi
0: borom yëf yi
1: moo leen koy wan
0: moo leen koy wan
1: te loolu yàgg na fi
0: te loolu nag yàgg na fi
1: lu ne daj na ko
0: lu ne sëriñ bi daj na ko te fi mu gën a daje mooy fa mu dem ba fa nga xam ne dem na ba ñu defe ne wax naa ko ba tàyyi mooy fañ defe ne mooy bi mu nekkee njaareem nga xam ne xeccitu coono bu ne sonal nañ ko ko ba téye ko ci benn barab assigné ko en résidence
1: surveillée
0: ndax kaso la woon kaso la foofee mayuñu ko woon dara guddi ak bëccëg ku dugg ku bëgg a dugg ku bëgg a xalaat lu ne moom lañ ko jaloon ca kër ga wut nag catégorie bu ne ñu jàpp ne jege nañ ko te jegewuñ ko sax nag xëy na lañ defe ne mooy ak jege du ak jege ci ak moom waaye nag dara mujj ñu am ndam ba léegi nag loolu moo wéy moo tax suñu gisee ngeen ànd am na ñoo xam ne lu ne lañ ci daj jaar fee dugg fee wax fee créé fee mais dara parce que borom yëf yi nag kenn du ko mën a foqal ñi fi moom rawati nag ku ci jàppul woon sax nag kon nag ngeen xam ne lii ngeen nekk man duma ci dara waaye daal lu ma gis danaa ko wax te kenn du ci man tus nag te yàlla dong tax nag duma gaaruwaale duma wax kenn lu ma mën a xamit nag danaa xam fexe ba ñu xam ko ak nañu ko mën a xamee te kenn du ci man tus kon nag coono bi bari na lépp bari na tegendaa yi teg yi bari na waaye yéen fa ngeen di xool fa ngeen di yóbbu seen i mbir muy Serigne Touba foofa moom bu ngeen ko fa yóbboo rek génn leen ci la ca

0: question nak nokoy assumer ku nek rek man nga xol sa responsabilité nokoy assumer lol dong la nak way yeen amulen jafé jafé ken mënu leena nax suk bi may wax lu dara ci mbiri man nan ko defé lu neex bu le neexé ngeen jog taxaw bu le neexé ngeen seug waye la ngeen xam yeena ko xam xam ngeen ko kon nak ñoongi nuyu ñepp di len sante di len jaajeufal di len sargal xeyna kon serigne bi joxe na ndigal bu gaawo ñu xol nu nuy deme yobbu seeni addiya serigne moutala mo waxone ne ba ngeen di sos li ki fi nekkal serigne touba ngeen di dajje diko yobbu seeni addiya baat bobu nak
1: moy
0: nit ki limuy joxe ta yalla rek tax man na firi lenen nak alquran mom lenen lako firé ndax balqis la ak suleyman fofu mom firi wu fa yalla lenen lako firi waye yeen yalla la fi firi kon yalla nako yalla nangu amin bakki ne nangu nako sax yalla nangu nako ndax fi ngeen ko jaarale yeen sen yon nangul ki nangu ko nangu gi ka ngeen ko tek ci loxom muy serigne touba fofu mom dara du fa tagge ci lu jëm ci yalla kon na ngeen baña deglu wala sax na deglu baxna ndax da nga ci xame bo sakke say nopp nak man na am kenen di deglu ci bokul
1: barab yi nga xam moy
0: bay muy barab yi nga xam touba yi muy keur l'islam yi def ko ci turu serigne touba wala ngi touba na ngeen
1: ko
0: sam na yang ci beug dug waye nak serigne touba ko mom nak na l'islam lako momale jeru sonu
1: waye na
0: ngeen ko sam nak tay ñewé ci yeen ñi fexé ba gën ko saytu
1: ba def ci lo xamne tamit
0: gën ci fexé ba def rant njariñ lay doon te def ko ci no xamne
1: kenn
0: duko mëna loubal ndax nun ñi sama mas gi ay magat lañ waye lu mëna xew fek téméré at wax deug yalla neexul ba neexul yalla ngeen fi gëna yagg comme ñepp rek gën fa yag rek mbak waye téewul ñuy bayyi xel lu ñewagul sen liggey bi bu len nangu kenn yax ko te diko xalaati ëlëk nak baxna ci lool ndax histoire buñ ko topé lu ne amon na ta bari na lu cey dugg leg leg bu ko munte yakit man nako jaxase lol lepp da ngeen koy bayyi xel fagu ko te yene ko def yene lako serigne touba deflo ngeen defal ko l'islam kon nak jere gene jef yalla yalla faja jep amin bakki choono bi metti na waye lol rek la alquran mo wax ni yene yeen ñi nga xamne senuk dundu da ngeen koy def ci liggeel yalla ci sen bakkan ci sen alal ëlëk du ngeen sonu alquran nako wax te japp nañ ne lolu ci ngeen nek nit ko xamne choono mak lepp yalla rek motax koku yalla beral na len loxo alhamdulillah rabbil alamin kon nak yalna yalla fajj sen aajo yeb mag ñi fi nekkit duñu wacc ndax yef yi kat amul retraite waye fokk ñu ñaanal len yalla gën len fe bayyi amin ndax ki nga xamne señ mor tu le waxna ba même fukat ak ñent ak juroom ci way juroom ak ñeneen ñi fi nekk ñep dañu judd rek na ci yef yi te duñ bayyi koku nak
1: xamna limu bëgg
0: xamna limu bëgg xamna fi mu jëmit
1: xamna
0: fañ ko jëmit xamna fañu ko jëmit
1: kon yalla
0: nante lolu

ياسر نتوما وخني يا سلورا والتدب

0: مشارك يرد مع شرق بلا
1: السماء والأراضي
0: بلا

رسول الله سيدها بني صلى الله عليه الذي بالحق أرسله.

0: bane alayta limumal abqa jaybu fi sirrewal ridakrim aliman karuma
1: Benno FM 106.0
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بوكي جوردي بوكي طالبي نوغي لين دي نيو دي لين زيارة دي لين وخ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ninu len ko digge won moy ninu baxo wona waxtane yonente yi ñu digon len ni fas nañu yene andi yit jaar jaari serigne touba khadimur rasul jangat ko ninu jangate won jaar jaar yonentey a cheikh ahmed bamba ñu xamé ko khadimur rasul mu doon jëm jo xamni balano dugg ci deug deug waxtan wi yalla nañu def ci touti laltay ci ay mamam fi ñu jaaroon ak njaboot yi ko yalla feñale seeni melokan suma deme ba dugg ci jangat tasawufit dana ci def ben laltay ci tasawuf leral ngir mi mu don dund moy lan ak lan la ci borom xam xam yi wax serigne touba don jëm jo xamni nitu yalla la won donon ko xam yalla tude bopam abdullah wa khadim rasulih xew xew yep taxaway bam ci taxaw ak lamu ci wax ci jëmmi bopam moy ni mom jaamu yalla la yalla moko mom ta borom bu ne nak sañna jafandiko ci lam mom num ko nexé te kenn waru ko ca dingat naka jek taxawayam yep ak waxam lamu ci leral moy yalla ko xereñ la te ko xereñ du def dara ci luddul hikma lolou mo waral mu fabon mbir yep jebal ko sun borom yalla di dogal di dawal ay dogalam ci mom namuko nexé ta du ko jambat du wonko du ko dingatet don ko nangu dogal sun borom don ko dan dalal xelam ci yi daw ci aduna lu ne rek mo fass ci ni yalla moy def lu ko neex lum doon rek di ci daan jess hikmam yalla ta moy xerañuk sun borom lolou mo waral mu doon ko dundu ci xel mu dal dundu doon ko set ab xol dundu doon ko and ak sagom jëk muy feen ci Sénégal dafa daj kapp akum po daj kapp ak tiaxan daj kapp ak yudul nona daj kapp ak sagane diine daj kapp ak ndamonte ci ay ci aw askan Serigne Touba ñew wo nit ñi jëmëne len ci yalla wo len ci selal ak jaamu yalla wo len ci wetal yalla wo len ci baye ay bida wo len ci jikko yu rafet Serigne Touba donon jëmuju am li tubab di tudé personnalité don jëmu ju wet ci xalaat bu kawé don jëmu jo xamni lepp luñ soxla ci kilifa rek dajana ci mom don ko am ab yeg yeg don ko deugar ak namel lolou mo waralon nit ñi di wamatu jëm ci mom am ci mom ciofel go xamni newna ci aswar ku nit ñi wamato jëm ci mom ni nit ñi wamato jëm ci serigne touba nan la melon serigne touba dafa donon ku digg doomu ab taxaway gattul bañ nan ak ndamala waye guddul bañ diko melal ci ni am ndjor la mu don ku wos aw yaram waye ci bir wos gep yit ku amone yakhla ku ko jess da nga xamni dafa dundul dafa lekul nanul waye bu dundon ku am jëm la mu don jëm ju xereer bu dan doxit day dox dox bu gaaw don ku sawar don ku ku reey am xel ta yaatule ko don ku am ak yek don ku set ci aw yaramam waye don ku set ci ay yere yimuy sol waye set ci bireb bi muy tok dafa baxo wonit di kala wo kala ak somor ta kala go xamni kala go moy kala go xamni da fay melni lu upp ci kanam gi day muru ba murale tuñi mu dan sol ciol gu wex di kala wo kala gu wex di sol dalli karbat dalli yo xamni ci denk lañ koy defare ak der mu don ko set ab xol don ko amuk ñewante ci nit ñi don ko amone yermande ci ñoom don ko sawar mom serigne touba mu don jëm jo xamni bu ma san soobu aw yoon du gesso da fay dox jawal rek fi mu jawal bu demé ba mënta ñak gesso da nan wul bet jëm jëpp don ko bëgg xam xam bëgg borom xam xam yi bëgg borom xam xam yi adab yi bëgg way kat yi di leen jégeñal bopam moy kan moy muhammad ibnu habibullah moy mam balla mom lañuy wax mam balla ma ca ngay am balla mom di domi ku ñu wax muhammadul khairi mom lañ da wax mam maram momu baye mi ngi tuddu habibullah moy mam balla mu mag mi ngi tudde mam balla mi Habibullah momi di domi ku ñu wax Muhammadul Kabir di domi ku ñu wax Sa'id di domi ku ñu wax Usman sen mam mi ngi tudon Alhaji Cheikh Mbacke nekkon ci Fouta Tor ay tukulor lañ won waye wax nañu ni mi ngi bokku ci ñoñ yit bo leen topé dañuy dem ba dugg ci nit ñu wax ni ci qabila bu ñu wax alu mudinalla Alhaji Cheikh Mbacke momi mo gadaye won Fouta Toro ñew jolof wacc ci dekk bu ñu wax ngeneen bamu fa wacce yit lamu daan liggéey moy jangale ak di bay di faggu dund bu lew ci bay di jangal nit ñi diine waye nonu bamu fa saxé la nit ñepp faq wut ci ko ngir sakku ci xam xam mbokk yam bokkal ñen ñi dañu dem Mauritanie ñen ñi dem ba ci soufi anglais ngenen gogi fi la sunu mam habibullah mijur mam maram tuxo ñew ñangen ca gebal ñangen gogu wax nañu ni saxna fa lu mat fukki at di jangale di bay ba bur ba jolof bu ñuy wax bargal ma fenti ñang doylo ko may ko rakam ji ñuy wax aram ñang momi mo jur sunu mam maram muhammadul khair mamaram mi ngi juddu ci atum ay khashin moy 1111 mi ngi jange alquran ci way juram momi moy muhammadul habib ta moy mam balle mu magma mamaram mok serigne mokhtar ndumbe mi santion kokki magante wuñu lu bari ndax serigne mokhtar ndumbe mi ngi juddou ci atum day khashin ta moy 1114 mu melni mamaram dakoy magge lu tollu ci ñetti at mamaram ci bayam la jange alquran bi mu jange alquran ba mokal la bayam wacc ab liggey noppulu wuji borom nonu gannaaw bu bayam faato la laxas ngir sakku ji xam xam joge jolof dem kadior ci dekk bu ñuy wax tabilang tabilang gogi fa la borom xam xam bu mag bu siiw nekkoon ñu diko wax mama samba cham Massamba Cham momé fala don jangi xam xam fala dajé ak Serigne Mokhtar Ndumbé mu daan sakku xam xam fofé ci Mama Samba Cham momitam ba kolere gi dox sen digënté fofé la doxé won sen digënté naka nonu Malamine Sar mi santion tiarin jamm gi batay fofu la jangé ñofa dajé won momitam mok mamaram fofu la mamaram jangé ba jeexal xéti fann xam xam yu bare bare Malamine Sar momi mu jamonante don fofu yi ta amone ak mom coléré mu don mbokk daram mo sabab santhi gi njabotuk mamaram santhi fi ci mbacké bawal bala ñu ñew ci gané aduna ak sëriñ bi danañu ko léral inshallah wax nañu ni mamaram dir bi muy nek ci mamba samba cham mom dafa bolé won jang alquran di jang ak diko liggéeyal amna sax ñu ne dir bamu fay nek mo gaddu won dunduk serigne ba ak dunduk njabot ga lolu mo waral bamu démé ba yeggalé am jangam bay taggo serigne ba wax ci mom wax ju siiw jojé muy dafa wax ni pënd bi wéyna mbacké ta moy barké bi di toxona fi dem ci wa mbacke ndax ki dirble mu fi nek dafa bolé won jang ak dima ligéyal dumu jangé ba yagal am jangam nak ci la takati bagasam delu jolof santhi fa dekkam bo bi ñuy wax mbacke sa ñanka bo mu ko santhé fofé la denc soxna mu denc doomu ndjayam bu ñuy wax awañang awañak momu amna ak mom ben dom bu goor ak ñaari dom yu jigen ben dom bu goor moy ibrahima awañang ñaari dom yu jigen yi ibrahima awañang moy mami wa mbacke dimbu dafa daan jangale ci ron ak dimbu difa jangale alquran ñu diko askanal ci dimbu goge mo andi mbacke dimbu ji ñaari dom yu jigen yi kenn ka asta mbacke la tuddu ki ci dess asta mbacke mom moy nday ahmadu asta mbacke mi santiona afé naka nonu benen dom bu jigen bi je suddu soxna mbacke moy mami qadi ma jaxate kala waxnañu ne dafa ando nak borom kërëm di jangalé alquran mom soxna mbacke mom naka nonu mamaram ginaaw bi la jël soxna suñu wax farimata sek mo jur dom ji ñu wax ahmadou farimata moy abtaam ak cierno farimata dem buso bi jël fa soxna buso mu jur ahmadou soxna buso ak sayer soxna buso ahmadou soxna buso moy mami mam jaar mo jur mam assalalu sayer soxna buso moy mami serigne mandumbe naka non mu dem bayen tias di jël fa ku ñu wax soxna mbay mo jur ma abdou soxna mbay lañ ko daan wax naka non mu jëlat na soxna suñu wax ab sanjay mu jur fa ku ñu wax seyna bu mbacke naka nonu aisha kan mo jur mam balla mi chatu mamaram aisha kan momu dañu wax ni amon na fa lu mat fukki dom ñom ñepp dañu jitu ji bam dess mam balla mo ci dundu moy fukkelu dom amon na soxna suñu wax khaddi job mu am fa ku ñu wax cheikh ahmadou khaddi moy mami serigne balla dior ak serigne ma abdou mbacke ca mbacke bari li sabab njabotuk mamaram nek mbacke bawal Malamine Sar momi ma tudon legi mu dekkon tiaren moko momon sax ba nopi donon wolerem don mbok daram ci fañu den jangi xam xam ma lamine sar momi bima nekke tiarine jam dafa don ko yalla wuyu mbolo mi nangul ko lol ñi di sakku ci xam xam ñi di barkelu ñi di ziaré ci way lulu andil na damel bañ daan wax amari ngone nokh nokhi xol mu wax ni ki li mu am ci rew mi man sax uma ko fi kon nak ben ci ñaar yi rek mëna nek ben dina ko ray ba ma genné ko nonu mu yabal fa ben way bu ñuy wax bo xamni mo doon kilifa kaba ñu diko wax fara kaba bu tuddu masamba fabe fara kaba bu tuddu masamba fabe la fa yabal mu ñew woné ni dafa bëgg sakku day sakku ci xam xam aya fekk lepp nak da doon set rek taxé mu ko rayé bam fa amé at la ko fekk ci tolu këru ñambi ba rendé ko bamu ko rendé dem lambay fekk fa damel amari ngoni ni ko rayal na la malamin sar nonu damel sante ko ba bes boba la ko fal mu doon kilifa kaba bi lolu amé nak serigne sepp dajalo fone rek ab serigne joge fa ni joge walu ni joge njambur ni joge jelef ñew di walwali di jale ci serigne malamine sar momi waye ci bir loli biñ jale ba nopi nak ñu takato waxtan nak ni kat damel mi ngi bëgg appi loxo da buñ ko baye mu sobu ci di rendé ay serigne dara ñu ko ci baye nak dana dem ba def lu upp li muy def kon dina ji sax dana ag ji terenu motax ñu takato wote ab xaré ne dañu xaré ak mom waye damel li wajal xaré bobu wo mbul ak sax ak suguer ak lambay ñepp ñu dajé bawal wajal xaré bobu ngir wajal xaré ak serigne ci biñ dajalo yone fune ay ndaw nonu lañu yone ca mam maram bobu maga jollof sakku ci mom mu ñew bokku ci xaré bi waye mam maram gantal ne lim gis du jihad xex rek la ta moy am lu la naqari nga jog di xex bokku tak jihad ngir tabal nit ki ci diine walla lu na mel muni mom buy walu jehar ci yoonu yalla lay walu waye du walu ab xex nonu la gantale im ganto serigne ci dajje ak ciado yi ñu xex waye xam ngeen ni ab serigne ginaaw xare du won mbiram ta ciado yi naka jek xare mo doon seen mbir ñu gagne len day yomb motax nonu la damel amari ngone japp serigne sepp ray ñan ni mu def len ay jaam be xare bi jexé mamaram tok na lu mat at doga jalesi bim ñewé ciaren ngir jalesi njabotu serigne malamine sar momi mi ngi and ak gangor gu bari mbolo mu bari top ko ñen ñi ak njabotam lañ ñen ñi ay surgam lañ ñen ñi nek ci ronu kiliftefam wax nañ bi mu ñewé ba aksi guuy fukki ser hënd bi jolli na ba ag ciare bu ma agge ciare la yone ci damel amari ngoni yeglu ni ne len damel ma ngi koy nuyu damel ni ne len ko fayna ko na fi ñew bu mu dogo ci seeti damel serigne cepp japp ci ne ko boori me dañ la ray na mu defan sa mbokk yep waye mu ngi len nak mous ak gaynde bokkun te mënu ma ñak dem ak luma ci mëna fekk daldi waru fasam and ak len ci ak njabotam bor bi sakku ni nañ dajje fa khurwa mak mom kep waxtan bunu ken ñettel nonu bamu bëgge def lolé batay ñu fédlé wat niko bo démé mu rendi la na mu rendé won sa mbokk serigne sa waye mu dogu ci ni mën ci ñak dem dajje ak mom ci khurwa yu dajje ci khurwi nuyo la ko damel amari ngoni laaj fonk ko lol téral ko tranga ji ci war laaj ko niko lu don sa itté ak lu don sa soxla ba tax nga jog fatine ko yit ko le regu doxon sen digante bu yag ndax neena ko amari jah mijur jayla jah samam mom lañu mo tuddé motax yow bëgguma darul ñaaw dox suñu digante dem ko laaje lu mbeug mamaram xamal ko ne ko dafa ñew ngir ñaari mbir ben bi moy dafa ñew ngir jaale ci mbokum daara mi moy madlamin sar ba ca décide moy dafa ñew ngir bëgg kep kum jappon ci xare bi ci ab serigne ba doomu soxna mu baye ko buñ ko mënta baye ngir yalla it mom mën nako jot waya xare xex bu melni woré su ci japp jam ndax du jihad xex rek la nonu la damel rafet lo am xelam ne ko yow borom xam xam nga bur sa xel rafet na dal di yone ci kangam yi ni mbollem kuñ jappon ci xare bi ko ko ci meuna baye nako baye ku meunta baye yit ñu jot ko la mamaram waré di wër fep ba kuñu ci jappon mu jot ko ci digënté kajor ak bawal ba ñepp libéral delu seen kër mu doga del ci war nak ci damel tagu ko nak ni day dem jollof da melni ko saxal mu rafet mi nak yene won na nga dëkk sék man dama bëgg nga tuxo jollof ñew fi fi bawal ma dagal la fi suuf nga dëkk fi yak sék njabot ma def le sëriñ ndax yow ya ëpp xam xam madamin sar waya mamaram gantal lol niko man nak manatuma nek fenn fudul jeuf waya njabot gangi ni man nga ci tan bo tan ma bayil lako fi damel tan ibrahima awñam niko ki la bëggoon mu dess fi waya mamar niko koku nak dafa don sama loxo mom da fay takko ak man luma mëna taggo ak mom dal dina ko waya sama tawa ngi ni moy ahmadu farimata man nako fe baye lolu mo sabab damel daldi yonni wolu basin la te moy kay jite kay telefon la ci jamono bobo la mi ngi ci penko saata jëm bakke bobu mo telefon dekk bobu mom basin la mu jox ko ndigal ci niko dagalal serigne mama maram mi ci sa penko nonu la taggo ak mamaram mom damel mu war wacc ñaxal fofu la fanan bam xeye dem kër basinlah joge fa dem saate fanan fofé ci sëriñ buñu wax masumbul anta fofu la baye ko dem ñaraxlan wacc ci guiga bam fa wacce basin la wax ak serigne ñaraxlan ci li damel beug ñu daggal ko fofu ci bakki ñaraxlan mu dekkal fa domam joji di ahmadou farimata mok mbolo mu bari wax nañu ni bes ben bes ba kep sanci nañ ci jurom ñaar fukki bunti keur ñepp di dañ yendo dañ di sanci ba suba ba ngon jot lolu mi ngi nekkon ci atom junni ak temir ak juroom ñan fuk ak ñent ahmadou farimata wax nañ ne amna fa fanwéri at mbalu ko jégué bamu faato lañ dem jëlof wax ko mamaram mu yebal rakam ibrahima awañang mu ñew sanci ci dekk ba momitam tok fa momitam nek na fa dir bu yag wax nañu ni saxna farimat fan wéri at momitam mom ibrahima awañan bamu faato nak da fekk bi muy faatu bayam mamaram faatu won na jekk ko bañ denc ko fofé ca sañanka ca jëlof naka nonu mbokam mañu wax ciarnu farimata yi faatu ba fofu lañ ko denc momitam ahmadu soxna buso ak sayar soxna buso ñomitam faatu nañu ba ñaga len denc ca bari ñom ñep nak bañu faato ba kenn di su ci kudul chat mi ta moy mam balla non lañ ko wo ni ko ñewal sanc ci mbacke ndax sa kër baye jamono boba ma nga daan jang fa kër serigne matar kumba ndjay mok serigne busso bi mu juru mi way juru mam jaar ñofa nek lawon di jang bi ñewé mbacke mi ngi fekk serigne modou dje sancion fofi ci mbacke dimbu ba ay wax doxon sen digante mu depart dem ci doomu ndayam lolou dana am ci doomi taw yi ak tiat doomu taw day bari doole ñaare tiat mi meuna ñew ñew doole bu ko defé lolou day melni ki bayam la te kilif chef gi loxol kele nek lolou yaga am da ci aduna way melni bi waxanti amé sen digënté la fa tuxo la fa joggé mom ma maram dal di dem ci doomu ndayam di ñuy wax mom Baara Sadio Baara Sadio ay sa sidi Sadio say ak Sadio sidi di ñaar lañ ñu bokk ndé ak baax ñu topanté kay mu jur mam Baara Baara Sadio ki jur mam mar ki jur mam bal waxna ñu nayet bobé fa la ko nek ba nayet ba jaxé fofu it la yaayam la way juram bu jigen noplo ñu denc ko fofu ci Sadio dina bi nak lako damel yabal ni ko demal mbacke sanci ko ndax sa keur baye mu ñew wacc ci peggu dimbu gi sanci ci xewar ga momi kom tudde ko mbacke xewar nek na fa abdir di jangale di liggey mbolo mi faq di ko fekk ci di baye ko ci wet gu ne ngir di sakku ci xam xam wax nañu ne amna ci loli diru ñaar fukki at ak juroom ñet mam balla mi ngi amul ñetti dom muy serigne abdul khadir moy abtaawum mamour antassali ak serigne mbacke kadior li sabab ak gennam dem ngay nak moy serigne abdul khadir momi di abtaawum dafa gennon and ak serigne modou dje ñi tukki waye ciadoy won la dog len ray ko xajna dañu don sentu ci ñom alal wala dara bañu ko rayé nak mo sabab mam balla dal di takki bagasam dem ngay ci signé ay fofé ñaata rek la fa am momi tam ay pel ñoko fa romb ray ko kon lolu moy histoire mam maram ak mam balla mamour antassali mi nga xamni moy wayjuru serigne bi ta moy mohammed ibn habibillah dafa nekkon borom xam xam bari won xam xam la mi ngi jele won xam xamam ci lahas ci ginaa bu mu jange ci wayjuram limu jange ci mom ba nopi lahas ci jangou kay ndiambour dem na ci ben borom xam bu ñu wax Massamba anta ciebo ci wa kokki koku borom xam xam bu magle won mu jangé ci mom xam xamu nahwu mok nijaay serigne bi moy serigne bu soobi ñoo jangando won fofu ci ñoo jangando won fofu ci Massamba anta ciebo ginaaw bi la dem Saloum la xass dem Saloum momitam jelef sakku jelef jangé fa xam xam ci serigne bu ñuy wax Muhammadu Sall ci wa Bamba ci wa Bamba Sall gogé ci Saloum dafa melni ci jëm joji la jëlé lu ëpp ci xam xamam mom mam rand salé xam xamu tawhid ak fiqh ak yenen muy sëriñ bo xamni ku ñu melalon la ci ak wilaya gu mag mu doon borom xam xam bu jëfé xam xamam doon ku nit ñi doylo doon ku mandu doon ku julit yépp wormal naka nonu ciado yit ñepp ko massé won wormal mu doon ku siiw ci gox yépp waye mom Muhammadu sallamu mi nak dafé bayiko te bayiwul njabot ay mbokam ya mbokande ak bay ñof baye ak njabot dekkam bobu ñu wax bamba mom lañuy askanale serigne bi ngir mom la ko way juram tudde won ngir fum ko tegon lolu mo doon aaday wa rewmi ñaar seeni dom dañ koy tudde seeni serigne diko tudde yi seeni baye dem dina ba jaxal fan yep nak le tambure jangale mom mamou rante sali daldi siw lol ci am jangale mom tam ba melni barkep serignam yoyu lepp dafa xep rek ci kaw fune rek mbolo mi di faq diko wursi di sakku ci mom xam xam kon nam tambale won ci alhaji cheikh mbake jaar ci mam habibullah mu magma jaar ci mam maram jaar ci mam balle mu mujjumi noni la mbolo mi faqe top aussi mam mor ante seli doylo ko ci walu xam xam ak diine fune rek mbolo mi dafa bayiko ñi joge salum ñi joge bawal ñi joge kadior ñi joge ndambur ba ci doomi serignam yam doon jange sax amna ci ñu ñew ci mom di fi sakku ci xam xam ñu di ci tuddu kañ wax Masamba Mariam Masamba Mariam doomi Masamba ante ciebula ci ñi ñewoon ci mam mor ante sele ngir sakku ci xam xam ci la bokk kon fofu ci mbacke bawal nak fila serigne bi gané aduna kon serigne bi mi ngi gané aduna ci mbacke bawal ci atum jooni ak ñaari témir ak juroom ñaar fukk am ñu ni jooni ak ñaar témir ak juroom ñaar fukk ak ñaar noni bayam deme won don borom xam xam bu deg fiq don ko rafetum xel julit yep gërem loko mu don jitt bodi aduna yitt sop ko ngir xam xamam bu leer ak samontem ak deguk waxam ak atem bu jup noni le way juram wu jigen mam jara jaratullah sona maryam buso donon momitam jëm ju bax ju fegu di ko am diine don ko bari ay julli ak wor ak sarxe donon ko wamato ci dogalu borom donon ko taxaw ci warwari diinem ci digantem ak boromam ak warwar yako war digantem ak borom karam bobu ñu ko bolel muy mamour ante sele mu don ko dan yar ak njabotam ci mu don ko dan yar ak njabotam mom mam jara ci diine ak ngor bi len yar ci ak lab bari na lu mu len dan netli xessay nit ñu bax ni serign bi ci ak ñawam ak bind bu set bi ko sun borom bind daf daan deglu netali yoy yi sun mam jaara di netali diko japp diko jema jefe ta boba sax amagul ak ragne serign bashir neena amna kuma doylo kuma netali ni masna fekke ab jotaayam ben bis mom mam jaara muy wax ni nit ñu bax ni de dañoo baxoo won di taxaw guddii waaye nee na sëriñ bi mujj bimu déggee baat boobu mu ne nit ñu baax ñi dañoo baaxoon di taxaw guddi bi mu ko déggee rek la tàmbali def guddi gu jot mu jóg dem di taxaw ca ëtt ba te booba demagul daara waaye lépp ngir bëgg a tàmm jëfi nit ñu baax ñi loolu kon day mel ni sonne gu sun borom sonne ay mbiram la ni busayr yi tagge yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni alifan nuska wal ibadata wal khilwata tiflan wa hakadha nujaba'u muy minna ak jaamu yalla ci julleg wor ak rendi waye non la minne yit wetaay ca ba muy don gone waye naka non tanne fi yep yit non la len sun borom di baxé bañ tam ak jaamu yalla ci seenu ndaw mu doon ko melowo bepp jikko bo xamni dañ cey tag nit yalla yi rek non la señ bi daan doxé mu sa dégg dara lu ñuy tag nit yalla yi ta du dana dem diko jéem ta booba mi ngi ci digënté ñaari way juram ak mbokam ñen ñi ñeeko mag ñen ñi mo leen mag serigne bi yalla def na musta tumuranke musta won ay way juram gannaaw musta nek fenn ci fudul ci ron ñaari way juram yoy fa la defé lepp ken musta xam ci mom dara it lu wuté kit lu jëyoo ki tagen ken musta xam ci mom mer wala ab xulo wala dagonté wala wéranté jamono bu ne day soxla wala koy amal njariñ mba muy weddi jaamu yalla serigne bashir neena jigen ju daan yor serigne bi netti nako niko li di gar gone yi dara musuko ci gar muy ay joy ak ay baj bace baj baji ak wad wad lum massa xif xif lol do wax na ni bi muy namp banim amé ak ragné kenn musuko yor di romb birab buñuy moye yalla mba birab buñuy dajalo di fo tadu dafa yengutu daan yengutu bu tar di baj baji yu tar ba da ngay tit ci mom ba fokk nga depp jaar ci wenen yoon ba lol dañu muju xam ko ci mom ba birab buñuy fo ba birab buñuy def ay tiaxan ba birab buñuy moye yalla kenn duko boot mba nga yor ko jaar ak mom fofu lolu muju nañu ko xam ci mom lolu moy mbirum sunu borom tanuk sunu borom la naka nonu mom momi ko daan yor daana netti ni bam féré am soow la tambulé wona moyto tok ci lalu soxna jaar jamono bu ne da daan sax rek ci peggu jullikaay bi ci neeg bi jullikaay bi ci biir neeg bi fa daan sax ba mujjon nañ sax di sikki sakka ndax nit la ngir wote gogo mu wote ak li xam ba mag tuuti ba mata dem dara ñu duggal ko ci jangukaay bi waye ba mu dalé dañoo gis mu fonku njang mi lool am ci itte lool du taggu lu am ben yoon dañ ko gis muy wérante ak xalé yi ñu xam nak ni nak li amna lu dox lu nekk ci amna lu nekk ci mom ndax boromum xel ak ku déssé yit duñ xam lu leen di jar manam boromum xel fañ koy xamé ku déssé moy ka mankim xel ñang koy xolé ca la koy wara jariñ ak la koy wara lor ndax du ci du leen xamé niñ gisé nak mom lepp li aw yow mu farlu ca xamé nañ ci ni manki wut am xel ñu gisit lepp luy ab safar mu diko moytu taku mankim xel ku na ñaar yi di leen ci yow do xam la bax ci yow ak la lay lor ñu xamé ci ni mom mi dafa am lu nekk ci mom ndax gis nañ ni bu dee lu koy jariñ amu ca morom lépp luy nuru lu bon du ko jege fenn ñu xam ni kon am na yeewute goo xam ni ak dof la waaye am na ndof goo xam ni it ak yeewute la am na gàtt xel goo xam ni it ak yeewute lay tekki. motax lañu daan tit ci mom lepp

njakkan nja mi ngi ci wetu mbake non la ko yobbo ci mamam tafsir mbake ndu mom mu nek fa ba mata dal dal tambule jang mom moko jekk tambule jangal sax diko jangal alcorane ba lu bari ci mom la ko mokale mu doga faatu tafsir mbake ndu mom ngi doon jëm muju bax bari xam xam lon don ko am diine bokku na ci liñu rafeté ndjorte ci mom serigne bichir wax na ni bimu démé ba bay faatu dafa fekkon muy bind ab kamil bo xamni dafa tambulé ci xaju kaw bi tambulé ci xaju suuf bi ngir di bëgg sa bu démé ba ben pass bi nopi bam diko wowal dir bobu mu wara tok muy bind ba ca dess wax na ni bimu faatu mi ngi tombé ak mu tollu ci xaj bu jekk bi mu ngi ci tollu ci fi sunu borom di waxe ni wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun xaj ñaarel bi mu tollu ci fi sunu borom di waxe ni ashabul jannati yawma idhin khayrun mustaqarra wa ahsanu maqila yalla yalla deggal gaat nga ci mom te yeeram ko yermane ju yaatu gannaaw bu mamam joji muy tafsir mbake ndumbe faato la toxu dem ci nijaayam serigne busso bi mohammed busso la tuddu ñu gën ko xam ci serigne busso bi mu don imam di borom xam xam do don ko boole ak sel ak ak ñaw ak ak ndambaare ak koolute ni way kat ba waxe ni jamaa shaja'ata والخضوع لربه ما احسن المحراب في المحراب بولنا اك جامبار اك تروخ لول بروم اب محراب تي محراب نك دارا دخوكو واي نون لا ساخي تي نجايام جوجو باتاي با مبيري سوبيكو موي مبيري نام سوبيكو موي كيليفا غي نارا وخ مابا جاخو دافا song bur ya xare ak ñoom dal di joxe ndigal ci ni mbollem serigne ci nañ ko fekk salum ina bum gagné bori jëlof la jox ndigal julit yépp ni nañ gaday fekk ko salum im joxe ndigal li la sakku ci ñoom ni nañ xol kuñ wolu ko xamni sart yépp dana dajé ci mom mu mëna yor mbirum nit ñi diko ségg ka défaraat légui ngir mu def ko muy mufti bi doon seen kilifa bañ neccal la mom mo leen xélal ni leen serigne musso bi doyna ma ndax bu fekkee d'accord ngeen ci ma def ko ko seen baat dëppoo ci ñu def ko serigne musso bi moom mi mu yóbbaale ko bu ko yóbbaalee yobale mbollem ñu mëna andal ñu dem salum jamono bobu ma badi togg nit ñi ne nañ ko fekk salum bobu serigne mam ram serigne ma nga ci ndax andak nak ak nijaayam du bokk ak way juram day ak baye ku ñu wax ahmadou bint kan mok sona ante serigne bokk day ak baye nonu la len maba togge ni momi to ñomi tam nañ waaj la xass te toxu salum ñu ko fekk salum ñom ñep mu dison lol ci ñom boba ndax nit diine yi fi ci senegal tamuñ dañ dañ ju bari dañu tam ab nax lay ba taxam lol metti won ci ñom lol waye teewul rek maba mom gis na ni mo nekk ci deug ngir lamu doon tiit mooy caddo yi dalaat ci kaw sëriñ si ngir mereguñ ko mere ngir gañe gim leen gañe mën nañu jéem a fay yi ci sëriñ si te booba it loolu mën naa nekk nag waaye sëriñ Bachir wax ni maba di def képp ku gàntal it day jël sa njaboot jël say doom bàyyi la fa yow képp loolu bokk na ci li ko nit ñi critiqué waaye mu ni man mën na maa wax ni mënees na ko jéggal ci lu bari lum njóomte yu bari yum def ci wàllu politique.

0: ak ñàkk gum ñàkk a tey ak ñàkk gum ñàkk a diisoo ngir dafa xiroon rek ci taxawal diine islaam ak ñoŋal diine ak ñoŋal niti diine yi. Ndax li ñuy xamal xër gi mooy lu ëpp bu ñu ko mësaan jàjj dana jàjju, bu ñu ko mësaan jàjj ci mbirum diine ku diine nangam nangam, diine nanguwut nangam, lu ci ëpp dana deltu gannaaw. Tey it mel na ni doonutoon borom xam-xam, tey it wàllu politique yit xamu ko, moo tax yàlla mën na ko jéggale ay njuumteem. Yàlla na yàlla fay ko aw yiw. Mam Balla nag jamono bi Maba di dajale mbooloo mi di leen jëme Saloum, booba ñu ngi màggat, ngi am juróom-ñeent fukki at ak nangam. Mu jaar ngay bëgg koo yóbbu, waaye mu gàntal ngir mag gi. Boobu fekk na bi mu koy bëgg a jëlit, fekk na mu jël Mamour Anta Sali moom, boobu mu ngi ko jël. Rom ngay nag bëgg a yóbbu Mam Balla gàntal ngir mag gi, mu jëggal ko. Nii lii mooy sababu ñu sax ca sal. Ci biir situation yooyu nag ci la sëriñ bi dellu see nag ci loxoy Mamour Anta Sali. Yu sëriñ Mbousso bi ànd ak moom ba ñëw Saloum, boobu la delloo ci loxoy Mamour Anta Sali, jàngee ci moom xam-xam. Ñu am fa ay at ànd ak Maba, yow na boobu mu gañe Kadior. Ndax suñu borom lay gañe Kadior mooy suñu borom moo ko dimbaleel boppam ba xëcc buuru Kadior mu ñëw jëbblu ci moom. La sabab buuru Kadior di laaj joor ñëw jëbblu ci Maba it mooy Ma Jodia Fall dafa dem ba dafa xëccoo ak laaj joor Kadior ba not ko ca. Ma Jodia ci ñi seen famille yi jëkk doon buuri Kadior ca la bokk. Laaj joor it moom lañ gënoon a jàppale, ndax moom itam ay mbokkam yilif nañu Kadior lu jege téeméer at ak ñeent fukk, tàmbulee ci Lat Sokaabe ba ci jëkk ka ca mujj di Samba Law bi. Samba Law bi nag moom la tubaab yi faloon def ko buuru Kadior ay jamono, waaye ginnaaw bi mujj rey ko, bi ak juyoo amee seen diggante ñoo ko mujj rey. Ma Jodia yi dafa jàpp ni moo gën a yaay ngir ñoom la moom la ay mbokkam jëkkoo na yilif Kadior jëkk ñii di yilif xëccoo boobu rek. Laaj joor nag bi muy xëccoo ak Ma Jodia, mbooloo mu bari dañoo jóg ànd ak moom ngir ay mbokkam rek fi nekk, ba tax na mu dàq Ma Jodia ay yoon ba Ma Jodia dafa mujj dem ci tubaab yi sàkku ci ñoom dimbal. Bu tubaab yi ñu ngi fi bi ñëwee dañu nekkoon ci liñ nekk rek, ba ci dañ daan fab galag sax di ko jox buur yi. Damaa ragal ne galag googu tubaab yi daan joxe te di ko yokk, di ko gën a dolli, di ko gën a dolli, moo dem ba mujj buur yi tàmbulee xëccoo ngóor gi ngir dañ ci ngir dañ ciy gis intérêt. Ndax tubaab yi bi ñu doog a ñëw dañ daan joxe galag, dañ daan fay, waaye seen yoon nekkul woon ci nguur gi. Bi Ma Jodia demee ci ñoom sàkku ci ñoom ñu jàppale ko ci Laaj Joor nag, bañ ñëwee lañ dàq Laaj Joor, dàq ko mu daw dem Saloum. Ba mu demee ba dugg suufu Saloum ci la Maba ba yebale ay ndaw, ñu xamal ko ne ko du la mën a recevoir ci lu dul nga tuub. Bañ xamee ne menn pexe amul, la Laaj Joor nangoo jëbblu ci loxoy Maba. Am na ñuy wax ni Laaj Joor dafa waxtaan ak kàngam yi lu ciy pexe, ñu ne ko tuubal rek, boo fi jógee xam nooy def. Waaye suñu borom def na loolu tawfi xam la, ndax tuub na tuub ga rafet, mu doxal diineem sax ca diine ja. Yàlla delloo ko nguuru maamu yooyu mu doon xëccoo di ko xeemem ci lu dul benn coono. djeblu gim djeblu it sabab na mbolo mu bare bare bare dug ci dine islam djeblu ñom itam ndax kilifa mo mel non dajje gogu ñu dajje nak ci salum mbolo mepp dajje fa ci la giir yi xamanté ñu sore won edikway lol ci lañ xamanté kilifa ya fa nak it kenn ku ne ak mayam fofa lay feñe ba ci lañ gisé mamour ante sali way juru serign bi mu melni de leena raw ci rafetuk jangale ak yeruk fiqh ak deggu ci paté ba muju ñi ñew ñepp di laaj ak di sakku xam xam fa lañ ñi sipi seni bagage ci mom laaj jori aju ci mom lool diko laaj lepp lum soxla ci ay mbiram mom la koy laaj xaritok mom ba ak ngoro dox ak ngoram la dox sen digënté mu yor doomu baye may sonna sa job may sonna isa lo lepp nak maba mi ngi am carton rek dara manki wu ci banem sobo xarab sin nak bam ca sobo fala ko yalla momé sin dekk bu ndaw la bu nek ci salum ay serere fa nek xébu gim xébu ak xat gam xat ak lim tamone ci not ci ab xaré not salum not jolof wan armob kadior buru kadior nek ci biram taxna mu woyefal ndeuk su ndaw sosi songé ko ak katan gu bare bare go xamni sin munuñu ko dekku tolowuñ sax ay doole waye nak bam koy song yit nak def ko tegul ci wattaay tegu ko ci ab nos mom maba da fek wa sin ñom ñi ngi wajjon ba jekk fasiyene de ba jeex ci défendre seen bop ak défendre seen rew dañu dal ba ci ki ci mujju sax bu ñuy de ba jeexe buñ ci bañ dara te kep ku ci bokul ci ñu nañ ko fi genné ba bu kenn wax suñ secret ñom ñi ngi waj ba jek ngir dé momi tam bi muy ñew mi ngi bari mbolo lol ak gangor ak bagage ak jumtu kay waye nosé woko nak dafa jitu di dox arma bi top ci ginaaw amuñ lumay rek bali fetal yi di tak wé gune mu bayiko len fa ñu gess gawar yi di rot ni meññatum garab gu waw di roté nonu bol bi amul lumay gis yaram yep di nacc mu xam ni day dé ndax daw mom xélam xalatu ko boba waye mu continuer di défendre ak doolé ba ni mu daano bim daano yit ba toll ci di waja faatu amna ci encadrement yi ku ñew bëggon ko wolbati bu ko jubali xibla waye mu ne ko di bayel ngir yene jim amon ci jihad di moyetu kanamam di jëm fenn fudul ci walu fa arme ba nek nonu la faato mbolo ma daw wa siin delu sen dekk nako wotu nak mom maba des fa di wattu lim jotona fatu rek fatu haad yam jotona moy dekk yim jotona not ci salum ñu diko wattu difa doxal dine waye doli won ci dara nak nonu la la jor delo kadior ndax ña yore walu fal ak folli ño dem ba jublo folli ma jojja dadi khalaata fal la jor jamono bobu français yi dañu am doole ci mbir mi ndax bi ma jojja sako ci ñom ñu jappale ko bam dak la jor bobu lañu am ci nguur gi ab cër ba luñu defat ci waxtan ak ñom waye mbolo mi yor walu fal ak folli waxtana tuwab yi ci ñu dañu bëgg fal la jor tuwab yi d'accord leen ko ñu bind lettre la jor ne ko ñewal ñewé ñu falat ko nonu la continuer ak ñom ba ak juyo amat sen digënté ñu ray ko dal di yelef suuf ci ñom tuwa bi bi la jor di dalu kajor nak ci la sonal mamour antassali ci bëgg mu ànd ak moom ngir di ko jubbanti ak di ko dimbale ci mbiri diineem ak yoral ko àtte bi. Bu ko defee lépp lu mu àtte rek mu mën ko wéyal, ngir nee na ko gisuma ci nit ñi kenn ku ma doyloo ni ma la doyloo. Sëriñ Mamadou Sëriñ bi mu xoolee ba gis ni loolu ci war-wari diineem la bokk, bokk na ci laabiire nit ngir diine. Loolu moo waral amut pexe, fokk rek mu jéem a ànd ak moom dem. Yaakaar ci yool bi yonente bi wax ni li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan xayrun laka min xumri naam. Yool bi yonente bi wax ni nit bu yàlla gindee ci yow kenn képp moo gën ci yow booy xonk juri kër yi. Yool bi bu ñu ci yaakaar tax na mu boole yooyu daal di takk ay bagaasam ànd ak lajoor ngir doonal ko xaalba yi ak di ko jubbanti ci yenn di. Bu ma ndeeg moom dem mu daggal ko suuf ci peggu kokki ñu di ko tuddee Pataar. Pataar nag soriwut dëkkub lajoor, soriwut Tilmax. Mu am it heure yu mu ko fixeel muy ñëw ngir àtte si, waaye bu àtte bi noppi day dellu ci dëkkam boobee ngir bëggutoon jaxasoo ak nguur gi, ngir li itteem muy wàllu jaamu yàlla ak jàngale laajul benn jaxasoo bi. Moo tax bu mësaan ñëw àtte bis sàngam fa jógee day dellu ci tool yi ak njàngale ma. Mu mel ni jeexi xew-xew yooyu yëpp nag jeexital na ci sëriñ bi. Lépp sëriñ bi mi ngi nekk ci peggu way juram, te ku ne xam na ni boroomam xel mu am xam-xam soppikuy jamono yi yépp du romb sa xel nga wàcc noonu rek, du ci am lenn loo ci xalaati. Kon sikkuwut ni sëriñ bi ci ak ñawam bàyyiwut xew-xew yooyu rek mu dem ak soppiku yooyu rek wàcc mu dem rek ci càggante déedéet. Waaye am na ci xalaat bu gudd ba xam mbir yi la ko sabab dëgg-dëgg-dëgg, xool sew-sew ya ca biir ba gis ni li muy li jalt-jalt yi bari bari bari bari ak wuute yi li muy bari bari bari bari ñaar képp ko sabab wala benn mbir ko sabab. Benn bi mooy bëgg a note ku bëgg a not ak kuy bañ ku ko not. Waaw, neexug noteel ak ku notoon muy jéem a rëcc ci noteel ga. Ñaar yi rek ñoo andi lépp. Kii muy maba gëm-gum gëm diineem moo waral mu bëgg koo tasaare te jaare ko ci yoonu force ak noteel. Kee muy maajooja xool gum xool ni ay maamam ñoo nekkoon ci nguur gi naka jekk ñoo fi jëkkoon lajoor, moo tax mu ni maa ci yell lajoor jot gém ci jot. Moom itam ni ma itam pousse ma yel nag muy génn samay loxo. Xuloo bépp ak xeex bi lépp ak werante yépp ñu coowlee bari bari bari ñaar yooyu képp la. Neexug noteel ak naqarik ñu not la nga bëgg a génn ci noteel googee ak xëccoo ay daraja. Biñ nekkee ci loolu nag am jàmbur bu leen bett bu leen ëpp doole fuuf, fekk ne nit ñi sonn nañ, sonn nañ ci buur yi, coono yi bari na ba dañoo mujj yoqat leen, ba dañoo mujj sax ñoo sàkku ci tubaab yi wéeru ci ñoom ngir bëggoon sax ñu nangu pouvoir bi téye ko ndax nit ñi mën jàpp. Nekk la tubaab yi daal di avancé ñu fexe ba foqar ci mbir yëpp ci loxo yi ñoo ñu ko daan xëccoo. Mbir yëpp delluwaat nag fa mu nekkoon, giir gune dellu ci la nga aada woowoon, te sëriñ bi ak giiram ñu ngi aada woowoon jàng ak jàngale ak bay. Sëriñ bi mësta dañ te sax ci jàng ak jàngale. Giir boobu bépp nag gis na yi ci xew ak soppikuy jamono yi am, ñi di yëkkatiku ñi di daanu, ay nguur di sosu ay nguur di naxsaay ba xel yépp yokkat leen. La lépp nag mu fab xelam ak xolam lépp di ko segg ba loolu dana ci jële loo xam ni dana ko puus ci xeeb adduna ak woyofal ko ak soobu yàlla ju dëggu ci moom, joo xam ni yoon wa wam cay jaar ngir woote ko lépp ci xekk ma lay tegu. Mu doon ko sunu borom sonne moom sëriñ bi. Ndax pas-pasi diine dafa teel a sax ci xolam. Muy pas-pas yi ko way juram wu tedd wu nàmpaloon mu màgg ca. Sonneg yàlla peg ko ci wet yépp, loxal tawfiq womat ko jaarale ko ci yoon wu jub. Tawfiq feeñ ci mboolem ay yëngutoom ak dalam. Mboolem ay yëngutoom ak dalamit lañ ca xamoon mooy lu wuuteeg li ñim tollool ay at di dund. Ndax naka jekk mës sa bëgg ab jaxasoo, naka jekk daan sax ci bire bi jaamukaay yàlla yi lu mel ni jàkka yi, naka jekk daan taqoo jotaayu nit ñu baax ñi, naka jekk lañ xam ci moom mooy soxla woo lu koy amal njariñ. Waaye lépp loo mu njëriñ ñu ko ci gis, mosuñoo gis ci moom benn rëcc rëcc bu bàyyi ko ci moom buñ koy jàpp buñ koy topp. Kenn xamul ci moom am pamba ay caaxaan. Loolu lépp nag bi mu dajee yàlla defal ko ak mokkal yomb ci moom. Mu mokkal alquran yal koo mokkal lool ci loxol maamam jooji muy tafsir Mbacke Ndoumbe mbaa boog la ko teewoon a mokkal bariwut. Daal di sóobu ci sàkku xam-xam di ko jàng ci wayjuram Mamour Anta Sali. Ndax mi ngi bokkoon ci borom xam-xam yu mag yi daan jàngale jamono ba fànn yépp. Ay at rek la sëriñ bi jàng daal di raw ci xeeti fànn yépp nag. Gannaaw bu bàyyam demee ànd ak Ladjor mu des fa ab diir di jànge ci bàyyam bu ndaw bu ñuy wax Samba Tukulur Ka. Ndax doomu ndeyi Mamour Anta Sali la ba ci moom la jànge lu ëpp ci xam-xam yi ngay jëkk a jot. Ba amuk ñaw doota dellu ci way juram dëkk ak moom di xamlu ci moom. Ci diir boobu nag daana diir boobu mu delloo ca way juram ca Pataar nag daana dem ca xaadi ma jaxate booba mi ngi dëkk ak buur bi di xamlu ci moom lenn nag ci sew-sew yi làkku arab ak i mbóotam mbóoti balaax ak xarut ak ca aju. Isa sëriñ bi daan ko andil ay bayit mu di ko xoolal Isa mu defar ci dara Isa mu xoolal xarut bi ba noonu la sëñ bi demee ba jàll ba gisatu ca dara lu mën a defar mu mujj bu anditee ay bayit xaadi ko naa andil ma mokkal ko andil ma ko ma mokkal ko waaye gis ma ci lu may defar. Waaye nag noonu la nekkee woon ak moom waaye nee nañ jàngul ci moom sax ab téere bu mat sëkk nag. Naka noonu foofu ca Njaañ am na benn borom xam-xam bu bokk ci waa Mauritanie bu fa nekkoon ñu di ko wax Mouhamad Ibn Mouhamad Al Karim ci waa Bani Daymane la bokkoon ci Bani Daymane la bokkoon. Sëriñ bi daana fa dem di jël ci moom lenn xam-xamu bayaan ak mantiq. Bi bàyyam demee ba xam ak rawam ak njàmbaaram ci njàng ak jàngal nag la ko féetale njàngale ni. Isa daana ko jàngal ab dërs. Isa bindub ñenn ci dong yi ñi ñëwagut sax sëñ bi dana bàyyam dana ko jàngal ngir bu kooku ñëwee mu jàngal ko ngir doyloo gum ko doyloo. Mu doon ko am fasaaxa am ko doon ko leer aw lan miñ ci am jàngale moo tax daanaka ña ëppoon ca tonga yi daan jàng dañu mujj fàq jëm ci moom di jànge ci moom ci seen coobare bopp sëriñ bi di way juramit d'accordal leen loolu yi. Ci diir boobu ci la sëriñ bi wooyee laxdari ci fequb malik tuddee ko aljawharu nafis. Ci diir boobu ci la sëriñ bi wooyee téere bu ñuy wax umul brahin ci tawxid te imam sanosi talifan ko sëriñ bi mu ko wooyee mi ngi ko tuddee mawahibul quddus. Naka noonu jamono boobu la woy ab téere ci ay jikko ak i teggin imaamu dalhaaj yi woo talifan ko sëriñ bi wooyu ko tuddee ko nahju xadaayil xaaj yi kooku dafa boole woy yi ak wesal yi yépp. Naka noonu diir boobu ci la woyee masalikul jinaan. Masalikul jinaan nag dajale na ci lu bare bari ndax xaatimatu tasawuf nga ci biir bu yadaali azahabul ibris moo nga ca biir junnatul murid moo nga ca biir cheikh sidi moxtar kunti jële na ci ihya ulumi din ak xikam ibni ataillah yépp ni dajale na ko mi ngi ci biir masalikul jinaan. Ci jamono yooyu ci la sëriñ bi talif yeneen téere lu mel ni tasawudu sigaar ak jasbatu sigaar ak tasawudu subbaan ak mulayinu sudur. Bu ëllëgee kon danañ wax ci ñawuk xelu sëriñ bi di taggo fofu di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm ilip.